0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lịch Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Tô Vật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Diệt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài,

0: Bộ phim Lục Phiến Môn.
1: Tập 3.
2: Ta cũng biết là Dương gia không có giả tâm tranh đoạt gì, nhưng mà hoàng thượng lại có ý muốn nhường cho Dương gia. Sao thời điểm này Dương gia cứ làm cho hoàng thượng phật lòng vậy?
3: Kiều công công đừng nói vậy. Ta chẳng qua chỉ là một vị phiên dương, vào kinh cũng chỉ là muốn gặp mặt hoàng thượng.
2: Thế giờ mà Dương gia vẫn chưa hiểu sao? Thứ khiến ngài gặp họa không phải là việc ngài vào kinh gặp hoàng thượng, mà chính là hoàng thượng muốn gặp mặt Dương gia bàn chuyện. Có một số việc muốn tránh cũng không tránh được. Cho dù ngài muốn tránh thì kẻ thù của ngài cũng không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài là một đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: Nếu như ta có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định báo đáp công công.
1: Tại sao bây giờ Dương gia vẫn còn khách sáo với ta như vậy? Dương gia, cái ngày gặp Dương gia ngoài kinh thành thì số phận của Triệu Vô Cực ta đã dính liền với số phận của Dương gia rồi. Dương gia sống, Triệu Vô Cực này sống, Dương gia chết thì Triệu Vô Cực ta cũng chỉ có con đường chết.
0: Xin Triệu công công hãy cho ta biết ta nên làm thế nào.
1: Có câu nói, đao chém dễ đỡ, tên lén khó tránh. Khi nãy thuộc hạ của ta đã cho ta biết, nói rằng Lưu Cát đã cho thủ tiêu Phương Nghị tên Cẩm Y Vệ truy sát ngài. Phương Nghị đã theo dõi hắn nhiều năm, đây gọi là chặt tay giữ mạng. Mặc dù tạm thời chúng ta đã tạm thắng một trận, nhưng mà Lưu Cát tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này Dương gia càng phải cẩn thận mới được.
2: Chúng ai khanh bình thân.
3: Tạ ơn hoàng thượng.
2: Triệu Vô Cực, ban chỗ cho Tề Dương.
4: Ban cho Tề Dương ngồi.
2: Lại muốn nhắc đến chuyện lập thái tử sao?
5: Nước không thể một ngày không có vua, chuyện gì cũng phải rào trước đón sau mới ổn thưa hoàng thượng.
0: Hoàng thượng lần này khỏi bệnh thân thể an khang, thần để cho rằng chuyện này có thể tạm thời quản lại.
4: Hoàng thượng, vừa rồi lời Dương gia nói rất có lý, tạm thời quản lại chứ không phải không bàn. Dương gia ý ngài là vậy phải không?
0: Đương nhiên.
4: Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện lập thái tử là một quá trình dài, lại cộng thêm việc hoàng tử vẫn còn phải được dạy bảo, hoàng thượng phải luôn ở bên cạnh để làm tấm gương cho hoàng tử học hỏi phẩm chất chiến lược trị quốc, như vậy mới ổn thỏa. Lão thần còn nhớ lúc tiên hoàng còn sống, vào năm ngày ấy tại vị đã lập tức lập hoàng tử làm thái tử, sau đó dài công dạy dỗ bao năm, có như vậy mới có thể giúp cho Giang Sơn Đại Minh có được minh quân thịnh thế.
0: Tiên hoàng thân thể yếu ớt, lại cộng thêm năm xưa do biến cố chiến loạn nên mới sớm lập thái tử. Hơn nữa tiên hoàng lúc đó có rất nhiều con cái, mà đương kim thánh thượng lúc đó lại là người xuất chúng nhất trong các số hoàng thử của tiên hoàng. Điều này mới có thể khiến tiên hoàng hạ quyết tâm.
4: Hoàng thượng, đương kim hoàng tử đã giống như phụ hoàng mình, hành vi đoan chính, phẩm cách cao thượng. Hơn nữa ngài ấy là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng, lại càng phải sớm lập thái tử mới đúng.
2: Triệu Vô Cực, việc trẫm lệnh ngươi đi điều tra chuyện mưu sát Tề Dương đến đâu rồi?
1: Khởi bẩm hoàng thượng, Đông Xưởng đã điều tra chuyện này, Lưu Tiến đại nhân chắc sẽ biết rõ hơn.
2: Lưu Tiến, Cẩm Y Vệ Ca Khanh sao lại biết rõ hơn? Không lẽ...
1: Hoàng thượng, là Tư Chất thiếu sót, nội bộ Cẩm Y Vệ xuất hiện nghịch phản, nhưng sau khi Tư Chất biết được tin đã lập tức tiến hành điều tra, đã cho chặt đầu thị chúng tên Phương Nghị rồi.
2: Từ đại nhân,
5: có thật
2: tình bộ các khanh có biết chuyện này không?
5: Khởi tấu hoàng thượng, sau khi thẩm vấn tên Cẩm Y Vệ trong ngục xong, đã chuyển đến hình bộ chúng khanh để xử lý, cuối cùng chuyển đến đại lý tự phúc thẩm. Kẻ này tội ác tài trời nên mới cho lệnh chém đầu, bây giờ đầu vẫn còn treo ở đường lớn.
2: Giết một tên bách hộ mà lại không có tấu dâng lên cho ta sao?
4: Hoàng thượng nguôi giận, viện hàn lâm nhận tấu sớ của Từ đại nhân và Lưu đại nhân, chỉ vì hoàng thượng khi ấy đang trong cơn bệnh nên vi thần đã tự xử trí.
2: Triệu Vô Cực, có chuyện này không?
1: Bẩm, đúng là có qua tay nô tài cũng đã xem qua. Cẩm Y Vệ, hình bộ và thủ phủ đại nhân đều đã duyệt, nên nô tài đã làm đúng theo như thông lệ. Vụ án này mấy vị đại nhân có thể nói là đoàn kết một lòng.
2: Đoàn kết một lòng. Dài cái đầu đồng ý của các ngươi là có thể xử trảm một bách hộ rồi. Dây đầu của văn võ bá quan khắp triều này chắc cũng nằm hết trong tay các ngươi hả?

0: Hoàng thượng thứ tội, quả thật là vì tên này phạm tội ác tại trời, lại cộng thêm việc hắn ta là một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu vi thần không sớm xử lý hắn thì e rằng trong Cẩm Y vệ sẽ có thêm nhiều bè cánh, như vậy càng nghiêm trọng hơn.
1: Hoàng thượng, thủ phủ đại nhân nói rất chí lý. Cẩm Y vệ không giống như các nhà môn khác, nhất cử nhất động đều liên quan tới sự an nguy của hoàng thượng, ty chức không thể để xảy ra sơ suất. Gần đây ty chức đang âm thầm điều tra chuyện này, chỉ cần là người có liên quan tới Phương Nghị thì đều phải bắt giữ.
2: Người cùng phe điều tra lẫn nhau e là sẽ không triệt để đâu. Như vậy đi, Triệu Vô Cực, vụ này sẽ giao cho Đông Sưởng các người điều tra, Tề Dương giám sát.
3: Tôn chỉ.
2: Được rồi, chuyện này cứ tạm gác lại đi. Giờ nãy chuyện lập thái tử nói đến đâu rồi hả? Lucas.
0: Bẩm hoàng thượng, khi nãy từ đại nhân kiến nghị việc sớm lập thái tử, Tề Dương cũng nói có thể.
2: Không hề nhẹ đâu, ngươi phải đứng cho thẳng, ngồi cho vững mới được.
0: Tuân lệnh hoàng thượng.
4: Bởi Ngự Thiện Phòng phải canh giữ nghiêm ngặt hơn, thức ăn dụng cụ mà hoàng thượng dùng phải đem đến thái y viện kiểm tra nghiêm ngặt. Ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, người bảo con dựa vào chuyện đấu vế đi dò hỏi thái giám đó trong cung mà.
2: Kết quả thì sao?
4: Là như vậy sư phụ, con quen một tiểu thái giám trong cung đó, hắn lúc nào cũng đợi con tiện hết.
2: Đủ rồi, mấy chuyện dơ dẫn đó ta không quan tâm, chỉ cần nói ta biết rốt cuộc là có tung tích về thái giám mất tích không.
4: Không có.
2: Vậy đá vế có tác dụng gì?
4: Không phải cũng hỏi rồi sao? Ê sư phụ à, bây giờ ở trong cung á đang có tin đồn đại khắp nơi đó.
2: Lời đồn không đáng tin, đừng có chạy đi nói linh tinh.
4: Ê, người nghe con nói đã. Bây giờ trong hoàng cung, hoàng thượng đổ bệnh rồi, nghe nói là Tề Dương đó muốn mưu triều đoạt vị, hãm hại hoàng thượng, kết quả không thành công, còn giết chết lão thái giám đó để diệt khẩu. Sư phụ, người nói coi, lão thái giám này có phải là người ngoài trà trộn vào trong cung nên trong cung không ai biết? Ê, sư phụ, sao người tức giận nữa rồi?
2: Ngôn Diệt Đông, vụ án này đừng điều tra nữa.
4: Không phải người nói mạng người quan trọng hả sư phụ?
2: Mạng người quan trọng, nhưng tính mạng của huynh đệ Lục Phiến Môn chúng ta còn lớn hơn nhiều.
4: Sư phụ à, cái này thì có liên quan gì tới tính mạng của huynh đệ Lục Phiến Môn?
2: Không có lửa làm sao có khói, vụ án này chúng ta tránh trước đã.
4: Ý của người là sao chứ?
2: Không phải con thích chơi dế sao? Mau đi rủ các huynh đệ đi chơi đi. Đi đi.
0: Người đâu, mau ra đây.
5: Có thêm mấy người nữa, sợ là các người cũng không đỡ nổi một đầu của một quân.
0: Cầm miệng đi, đánh đả cho ta. Người đâu, báo quan mau.
6: Triệu công công, muốn xử lý Cẩm Y vệ bọn ta sao?
7: Bọn ta chỉ làm theo thánh chỉ của hoàng thượng.
6: Chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua, nhắm trở mặt với Cẩm Y vệ bọn ta thì các ngươi cũng chả có kết cục tốt đẹp gì đâu.
7: Lưu đại nhân, người của Đông Sưởng đã đến tận cửa rồi, đến ly trà còn không dâng lên, ngài đang muốn trở mặt phải không?
6: Các ngươi mang người tới bao vây quanh trấn phủ của bọn ta là muốn làm bừa sao?
7: Bọn ta phụng chỉ làm việc.
6: Phụng chỉ? Vậy đem thánh chỉ ra đây.
7: Chỉ huy Cẩm Y vệ Lưu Tiến tiếp chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, chỉ huy Cẩm Y vệ Lưu Tiến phải phối hợp với người Đông Sưởng giám sát bất kỳ người nào có liên quan đến vụ ám sát Tề Dương. Cẩm Y vệ không được dung túng bao che, phải giao cho người Đông Sưởng xử lý. Chứng cứ rõ ràng tội ác tày trời, lập tức chém đầu khâm thử.
6: Thần Lưu Tiến tiếp chỉ.
0: Ngài coi mặt của ta, rồi ngài thử coi mặt của cô ta đi.
5: Là do bọn họ chửi người trước,

0: Cô nương, người ta chửi trước thì cô cũng không nên động thủ đánh người ta chứ.
1: Ngài nói chuyện có đạo lý được không? Một đám đàn ông to lớn ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối, ngài lại nói giúp cho họ sao?
0: Đúng vậy, mấy người là nam nhân to lớn, sao lại đi ức hiếp cô nương nhà người ta?
2: Hoàng gia, bọn ta là người bị đánh mà.
0: Đúng vậy,
2: không phải sao?
0: Ờ, đúng hả?
2: Đúng vậy.
0: Cô nương à, với võ nghệ của cô đối phó với mấy tên này coi bộ hơi nặng tay quá rồi đó.
3: À, đúng vậy đó, đúng rồi. Đau quá trời.
1: Ta vì kính trọng ngài mới để ngài trói thôi. Nếu ta thực sự ra tay, không chừng bọn họ có khi mất cánh tay hoặc cái chân của mình.
0: Hảo, nói chuyện có lý. Đúng đàng hoàng thôi. Có gì phải sợ? Sao các người bị dọa thành bộ dạng gì rồi hả? Cô nương, chuyện này nếu đã làm náo loạn đến lục phiến môn ta, ta sẽ đòi công bằng cho cô. Cô nói đi, cô muốn thế nào đây hả?
2: Hoàng gia, ngài đang bảo vệ cô ta sao?
0: Im miệng. Cô nương đây một thân võ nghệ ha, các ngươi còn sống được là do người ta đang tích đức đó, có biết chưa?
2: Được rồi, vậy thì cũng coi như công bằng rồi á.
0: Ngươi còn nói nhảm nữa, ta giam hết các ngươi đó. Cô nương, nói thế nào đi nữa thì đánh người là không đúng rồi. Hay là cô bồi thường cho họ một ít tiền than thuốc được không? Hả?
1: Bồi thường tiền thì được, nhưng họ phải xin lỗi trước.
2: Quá đáng, đúng là quá đáng. Đánh chúng ta rồi còn bắt chúng ta xin lỗi sao? Làm gì có chuyện như vậy?
1: Bọn họ đưa cho lão gia đại dương nhà ta hạ độc hoàng thượng. Ngài nói có nên đánh không?
0: Nên. Nè, rốt cuộc các ngươi là nói gì tiểu thư người ta vậy?
2: Bọn ta xin lỗi. Xin cô nương hãy thứ lỗi. Xin hãy thứ lỗi.
0: Như vậy không tốt hơn ha? Rốt cuộc các người nói gì người ta vậy?
2: Quan gia, ngài đừng có hỏi nữa mà. Không. Đi thôi.
4: Xong rồi. Lục phiến môn chúng ta lần này xem như đụng chúng ta khó rồi đây. Mau lên, kêu gọi các huynh đệ phá án, tốt nhất là âm thầm kết án đi.
0: Phá án gì?
4: Án giết người.
0: Ngươi không phải nói là không cần điều tra hả?
4: Không những phải điều tra mà phải nhanh lên, ngày mai phải phá án.
0: Sư phụ, ngươi có bị gì không vậy?
5: Mẫu bận việc rồi nên nhờ muội tới thay thuốc giúp huynh.
6: Ta tự làm được rồi, muội để ở đó đi.
5: Vậy sao được? Cha đã dặn muội nhất định phải giúp huynh thay thuốc đó.
6: Cái này không được.
5: Đại nam nhân cái này có gì phải sợ?
6: Đừng. Ngày mai thay có được không?
5: Cha nói rồi, thay thuốc phải đúng cử, nếu không vết thương không lành đâu.
6: Không được.
5: Hay vậy đi, muội nhắm mắt lại thay thuốc cho huynh hả?
6: Vậy được. Không được nhìn lén đó.
5: Không có, nhắm mắt rồi mà.
6: Nói phải giữ lời đó nghe. Mụi không giữ lời.
5: Mụi muốn nhắm lắm, nhưng nhắm rồi thì làm sao giúp quên thay thuốc được.
6: Thấy cũng lỡ thấy rồi, làm mau lên đi.
5: Có đau không? Quỳnh như vậy có đáng không chứ?
6: Hành hiệp trượng nghĩa có gì mà không đáng chứ? Nếu như ai cũng nghĩ tới lợi ích của bản thân mình thì đám người xấu đó có cơ hội hoành hành rồi.
5: Quỳnh suốt ngày nói đạo lý này đạo lý nọ, nhưng mấy chuyện bên ngoài như vậy có liên quan gì tới Quỳnh đâu.
6: Nếu như tất cả mọi người ai cũng nói như muội vậy, đợi tới lúc lửa cháy tới nhà rồi, tới lúc đó muốn quản cũng không được nữa đó.
5: Muội không quan tâm, dù sao thì huynh có nói gì muội cũng cảm thấy đúng hết.
7: Lực hành thầy thuốc.
6: Không phải người phải ra ngoài sao?
7: Ai nói? Con gái lớn vậy rồi mà còn không biết xấu hổ nữa. Thay xong rồi hả?
6: Dạ phải.
8: Nghe nói con đánh nhau với người ta.
1: Là bọn họ nói lời không hay về Dương gia trước.
8: Con bịt tay vào thì có phải là không nghe thấy nữa sao? Cần gì con phải cố chấp với đám người đó.
1: Con muốn mua chút giấy để đốt vàng mã cho ân nhân cứu mạng ở dưới quê thôi.
8: Thôi, đã qua rồi. Bây giờ ta cũng muốn đi miếu thờ cầu siêu cho những người đã chết. Tiện thể cũng để cho quản gia Trương Thế Kiệt tìm người thanh niên đã cứu con. Ta cũng nên cảm ơn người ta.
9: Dương gia, Triệu công công đến.

0: Dương gia, chuyện tin đồn đã nghe chưa?
1: Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải để ý.
0: Đây chính là hậu quả mà Dương gia tha cho chúng đó.
1: Chuyện này không có liên quan đến Lưu đại nhân, có đúng không?
0: Khi nãy thuộc hạ đã thông báo cho ta, nói chuyện này sẽ có khả năng là do bọn họ làm.
1: Nhưng họ cũng không thể nói giả thành thật được.
0: Nhưng mà tình hình hiện tại vô cùng bất lợi đối với Dương gia. Ta vẫn luôn giúp đỡ Dương gia. Ngươi biết chuyện này không hề ít. Đó cũng chính là vì sao bọn Lưu Cát nói Dương gia cấu kết với Thái Giám. Việc nội ứng ngoại hợp này mọi người đều biết. Thêm nữa là người chết lại là một tên Thái Giám, nên là chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Nếu như ta và Dương gia đều không giết người, vậy thì càng phải làm rõ, tránh để đối phương lợi dụng chuyện này có mưu đồ bất chính.
1: Xem ra ta vẫn nên rời khỏi kinh thành, vậy mới có thể phân biệt đúng sai.
0: Dương gia, nếu như ngài rời đi lúc này, vậy thì chỉ có thể cho bọn chúng tha hồ làm càn. Sẽ là những ngày tháng yên ổn mà ngài muốn càng ngày càng xa vời. Có một số chuyện dù trốn đi cũng vô dụng thôi, nhất định phải đối mặt với nó.
2: Chuyện công công,
3: đủ người chưa?
2: Ngoài Lưu Tiến ra thì đã tới đủ rồi.
3: Tôn Càng, Lưu đại nhân đã tiếp thánh chỉ, cái này gọi là tội bỏ trốn nè. Cũng có thể là do không coi Thái Giám ta đây ra gì ha.
4: Ngươi muốn tra thì cứ tra. Cấm mi vệ trong sân này ai cũng đã từng đổ máu vì giang sơn đại minh này hết. Nếu ai có mưu đồ làm phản thì cái đó chính là kẻ không có cha mẹ dạy dỗ. Tôn Càng ta không sợ điều tra. Ai cũng biết ta về Phương Nghị từ xưa đến nay không đội trời chung, thân phận hắn bại lộ. Hắn là do ta bắt, cũng do ta giết. Sao đến ta ngươi cũng muốn điều tra?
3: Ai biết được có phải khổ nhục kế hay là không. Giết một người để bảo đảm an toàn cho tất cả các ngươi.
4: Người đó láo.
3: Ôi trời, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, im miệng. Xem ra không thể nói tử tế với ngươi được rồi. Người đâu, trói lại cho ta, đánh cho tới chết. Trời, ý gì đây? Cẩm y vệ đây là muốn kháng chỉ hả?
4: À, trấn phủ nhà môn muốn đánh cẩm y vệ, từ khi đại minh khai quốc chưa từng có kẻ nào dám làm như vậy. Người đông sự các ngươi quá to gan.
3: Chuyện ngươi chưa nhìn thấy bao giờ còn nhiều lắm. Tôn Càng, ta nói ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ cho từng người cẩm y vệ của các ngươi mở mang tầm mắt.
4: Cao huynh đệ, cẩm y vệ chúng ta hôm nay nếu như để cho bọn thái giám đông sự ức hiếp thì không còn mặt mũi gì nữa. Đánh thật mạnh vào cho ta. Đánh 30 trượng trước cho ta.
3: Tôn Càng, người kháng chỉ.
5: Dừng tay.
0: Lưu đại nhân,
5: thật là hồ đồ, còn không mau dựng dậy trị thương đi.
0: Đó,
5: tình ngu ngốc Tôn Càng nhà ngươi.
4: Đại nhân, là do đám người đông sướng này ức hiếp người quá đáng.
5: Tại sao ngươi lại không nhịn được?
4: Người nào làm người đó chịu, cùng lắm thì một mình ta chết thôi.
5: Được rồi, đánh một trận cũng tốt, là để cho Triệu Vô Cực biết.

0: ta cũng không hiền lành gì, cũng không thể để cho hắn tự do ngang ngược. Từ Quý,
1: có
0: người mau đi chuẩn bị cho ta một bàn rượu, sau đó tới Tề Dương phủ mời Tề Dương tới đây.
1: Dạ rõ.
0: Tôn Càn,
2: dạ.
0: Bây giờ ngươi hãy mau đi chuẩn bị trước, lấy đầu tên Phương Nghị đó.
2: Dạ.
0: Lưu Tiến đại nhân, chúng ta ra cửa nghênh Thiết Triệu công công.
2: Rõ thưa đại nhân.
0: Hey, Triệu công công, Triệu công công, ngài thật sự là muốn sang bằng Cẩm Y Vệ sao?
2: Bớt nói nhiều đi, mau thả đồ đệ của ta ra.
3: Sư phụ, sư phụ, báo thù cho con.
0: Khiến về chữa trị đi.
2: Dạ.
0: Đều do bổn quan dạy dỗ không nghiêm để cho thuộc hạ đánh Tiểu Công Công. Đây là lỗi của bọn ta. Nhưng bổn quan nghe nói là Tiểu Công Công vừa tới thì nếu để cho văn võ cả triều nhìn thấy còn tưởng là binh biến đó. Đúng là xấu hổ cho người có học. Có điều bổn quan đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở trong đó rồi, hân hạnh được đón tiếp Triệu Công Công. Cho dù là xử lý ra sao thì chúng ta cứ vừa ăn vừa bàn.
2: Các người nghe đi, bao vây Trấn Phủ Tư cho ta. Ta phải xem thử là Trấn Phủ Tư có biết dương pháp là gì hay không.
0: Mời.
4: Dương gia. Dương gia.
5: Từ đại nhân.
2: Từ đại nhân.
4: Dương gia.
5: Dương gia.
4: Dương gia. Dương gia.
2: Từ đại nhân có chuyện gì?
4: Dương gia, dù bất cứ giá nào, lần này ngài cũng phải giúp ta một tay.
2: Ta cũng nghe chuyện sáng nay ở nhà môn Trấn Phủ Tư.
4: Vậy thì xin Tề Dương hãy giúp ta lấy lại công bằng.
2: Nhất định, nhất định. Hoàng thượng muốn ta giám sát việc này, ta sẽ làm hết trách nhiệm.
4: Dương gia, ngài đồng ý rồi sao?
2: Ngươi cứ về phủ trước đi, ta đi thay y phục rồi sẽ tới ngay.
4: Dương gia vất vả rồi, vất vả cho ngài rồi.
6: Dạ.
0: Nhanh lên, nhanh lên, mang rượu lên đây, chúng ta cạn một ly.
4: Nào, mời.
0: Nè. Triệu Công Công không có hứng thú. Triệu Công Công đã phụng chỉ ý của hoàng thượng tra vụ án Cẩm Y Vệ, giải quyết việc công nên không có gì để nói. Nhưng mà Công Công đã từng nghĩ chưa, Cẩm Y Vệ liên quan tới an nguy của hoàng thượng, chắc không phải ngài muốn nhổ luôn cái nhà môn Trấn Phủ Tư chứ?
2: Điều tra chuyện này cũng là vì ta đang phục tùng thánh ý. Nếu như hoàng thượng hài lòng, ta có thể dừng việc điều tra bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ ta vẫn chưa điều tra, các người đã đánh người rồi. Lưu đại nhân, ngài giải thích chuyện này như thế nào đây?
0: Chuyện này dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lão phu sẽ nghiêm khắc hỏi tội. Nhưng vụ án này đã kết thúc rồi, bởi vì Cẩm Y Vệ đã điều tra, việc này cũng đã xong rồi.
2: Xin Dương gia yên tâm, Bách Hộ Phương Nghị đã tự ý ra khỏi thành làm hại Dương gia, bị Cẩm Y Vệ phát hiện, đã trừng phạt họ ngay tại đó rồi.
0: Dương gia, tục ngữ nói giết người đền mạng là xong, thủ phạm Phương Nghị đã đền tội rồi. Ngài nói coi có cần điều tra tiếp hay không? Điều tra tiếp e là sẽ không có tốt đâu. Chà, lẽ nào Triệu Công Công còn gì không hài lòng sao?
2: Trên triều đình, hoàng thượng đã biết được chuyện này rồi. Ta không biết vì sao hoàng thượng vẫn muốn điều tra tiếp.
0: Dương gia, ý ngài sao?
2: Tiểu Dương cũng không dám tùy tiện suy đoán thánh ý.
0: Được, vậy cứ điều tra ha, cứ điều tra cho tới khi Triệu Công Công hài lòng mới ngừng.
2: Lưu đại nhân, là điều tra cho tới khi hoàng thượng hài lòng.
4: Dương gia, Công Công đừng có tức giận nữa. Cả bàn đầy thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa bàn đi ha. Nè nè.
0: Ê chà. Nè, Từ đại nhân nói đúng. Nhưng xem ra bữa

0: Tiền rượu này khó mà uống tiếp rồi ha. Vậy thì lão phu sẽ nói tới chuyện thứ hai. Xin thứ lỗi, lão phu quản thuộc hạ không nghiêm người mà ha. Ta hỏi Triệu Công Công, ngài có thể giết hết Cẩm Y Vệ hay không? Văn võ toàn triều trừ Lưu Cát ta trở xuống, ngài giết hết được hay không? Giết nổi không? Triệu Vô Cực ta làm gì cho hoàng thượng cúc cung tận tụy. Lưu đại nhân cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không du oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ xấu nào.
1: Hay, nói rất hay. Lưu Tiến à, Triệu Công Công không chịu tha, xem ra lão phu cũng không còn thể diện nữa. Chuyện Cẩm Y Vệ các ngươi thì các ngươi tự giải quyết đi.
0: Lưu đại nhân, cảm ơn vì đã thiết đãi nồng hậu. Ngày mai ta sẽ tới trấn phủ tư điều tra đúng giờ. Dương gia, chúng ta đi.
2: Khoan, cảm ơn Lưu đại nhân.
0: Hai vị đại nhân à, chúng ta phải phân rõ hai chuyện. Vậy thì ngươi nói thử xem là hai chuyện gì? Điều tra dư đảng của Phương Nghị, đó là chuyện của hoàng thượng. Nhưng mà còn chuyện Tiểu Thiên Tử Công Công bị đánh ở nhà môn Cẩm Y Vệ, chúng ta phải phân rõ. Ta không biết ai là dư đảng, nhưng ai đánh Tiểu Công Công, vậy thì bọn ta sẽ phải chịu trách nhiệm với người đó.
3: Chịu sao đây?
0: Tôn ca.
4: Dạ.
0: Cẩm Y Vệ chúng ta dám làm dám chịu.
4: Dạ.
0: Đại nhân, mọi thứ của chúng tôi đều do đại nhân trao. Nếu đại nhân muốn mạng của chúng tôi thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
3: Tiểu Dương muốn đi thăm hoàng thượng. Bây giờ sức khỏe của hoàng thượng vẫn chưa hồi phục, nếu như lúc này tấn kiến e là không ổn. Ta cảm thấy việc này không thể chậm trễ.
5: Hoàng thượng,
6: đứng dậy đi. Mạch tượng của bổn cung như thế nào?
5: Nương nương người suy nghĩ quá nhiều. Có phải gì?
7: Mấy ngày nay cứ luôn đau ốm, cơ thể của trẫm e là không ổn rồi.
3: Hoàng thượng đừng nói như lời như vậy.
7: Năm đó phụ quan truyền quan vị cho trẫm, trẫm trẫm hết sức lo sợ, chỉ có một việc phải suy nghĩ rất nhiều.

0: Lola.
1: Alo,
0: Nico có ở với cậu không?
1: Vera, cậu gọi mình từ đâu vậy?
0: Đây không phải là vấn đề, mình không biết phải gọi cho ai, cậu hay là Bezo. Giờ mình nghe được Obo đã hồi phục, mình quyết định gọi cho cậu.
2: Có phải mẹ con không?
3: Đúng rồi con trai.
2: Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con vậy?
0: Tình yêu của mẹ, chút nữa thôi mẹ sẽ về với con, mẹ thề đó. Con đợi mẹ một chút thôi được không?
4: Cô đang nói chuyện với hoàng tử của cô đó hả?
1: Đưa đây cho tôi.
5: Đâu có dễ chị cưng.
0: Đưa đây cho tôi.
5: Phải phải, cô ấy đây.
4: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
6: Vera bất chấp nguy hiểm để gọi điện cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị phát hiện. Đón xem tập 50 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
7: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm bậy.
8: Bà xã chạy đi.
9: Cứu tôi với.
8: Chạy đi.
9: Cứu tôi với. Có ai ở ngoài không? Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với.
8: Bà xã, bên này.
9: Cứu tôi với. Có ai không?
6: Trong tình thế nguy cấp, Hồng Nhân đánh liều mạo hiểm phóng hỏa để tìm cơ hội chạy trốn. Đón xem tập 13 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
10: Bà biết không, con đã lấy được thiên thạch đen rồi. Chắc chắn bà sẽ khỏi bệnh thôi.

0: Ba ơi, ba ơi, ba, ba ơi, có ai không? Ba tôi cũng ổn rồi. Ba ơi, ba ơi, bác sĩ ơi, cứu với.
1: Xin được chia buồn.
2: Pim không ngờ rằng chính viên thiên thạch đen lại cướp đi tính mạng của cha mình. Đón xem tập 29 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Tôi vẽ trong xà lim của địch. Những quyển điều lệ đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được. Và những cái quyết định kết nạp đảng, đấy nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi cả
0: Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật dù nhỏ bé đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
2: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp, mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch, nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 50 cái hình thức tra tấn, mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ ấy, mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chỉ cho ăn khoảng 2 bữa cơm mỗi một bát cơm và một ca nước. Thế thì đói khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt những cái người tù này phải khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh chống lại nó. Khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ đến như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng.
0: Những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng cực của chiến tranh. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.
1: Một cái nguyện vọng thiêng nhiên nhất, nói rằng tôi muốn giữ gìn cái kỷ vật này để truyền nhiệt huyết

0: cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thấy được công lao của Đảng, thấy được sự hy sinh lớn lao của anh hùng dân tộc. Và cũng là để tiếp sức cho các bạn trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Đảng ta, Tổ quốc ta đang, đã vươn mình.
1: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, hôn đúc lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về 2 lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng chơi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có một người trở về. Người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi. Canh giữ Cầu Nhi.
4: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972 thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu

0: Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
1: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972. Thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong Thư viện Quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Cầu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
2: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Cầu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Cầu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao...
3: Này đã là ngày thứ ba, nắng hè gay gắt trôi qua, vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh, chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về. Trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa, chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai.
2: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều, bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: về thăm nhà, thấy cái vương mình là bộ đội chạy quá như giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai.
1: Tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu, tôi chỉ cách cầu Nhi từ 15 đến 20 mét dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch đến, cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
2: Trận 265 tôi không đi được, cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm, thế là chiều cứ rải ra.
3: Của sư đoàn 308, bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
4: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hải cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ, mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Công Nghi.
5: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
6: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Câu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát.

0: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
1: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
2: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy chính trị viên phó đại đội 9.
0: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn đồng đội còn nằm lại, thì mãi sau này Ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu, chăn trở với suy nghĩ Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao?
3: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to,
4: ông quyền
3: trung đội trưởng.
5: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
0: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian, chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: Tháng 4 năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đấy, năm 72, trường Tân ở đây đấy, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế thì tìm kiếm đâu kia. Đó là được ba liệt sĩ đầu tiên. Dạ. Lúc đó bác mới dừng lại. Sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5.
2: Dạ, dạ.
1: Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đồi quy tập hai cột mộ liệt sĩ. Dạ. Thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi cái khu vườn này giống như một nắm mồ chung. Bác xem đây là những người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình ấy, không có thân nhân.

0: các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ đấy đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình.
1: Mảnh vườn bên sông sau bao nhiêu năm im lặng giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
2: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bạn có cho hiện

0: thêm đất để cho tôi làm được rộng hơn, khang trang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miệng có một cái đền khang trang để thờ cùng liệt sĩ.
1: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú
2: đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy. Để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Cái chạy đây là cái chạy chè, nó chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở cái tôi nghe đánh bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
4: Thằng Bùi á, là bị là của cuối tay là chết trước, xong đến thằng Vận là chết sau, để đeo xong rồi đến thằng Tuấn
5: nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ, chỉ có mình tôi sống thôi.
3: Tôi bỏ yên bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây, thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây. Tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền Trung đội trưởng, nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là thằng Xuân Thanh Hóa không?

0: 54 năm, dòng Câu Nghê vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Câu Nghê sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Câu Nghê ít ra có niềm an ủi là thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nghê. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
1: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nghê và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nghê là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến mà ở...
2: Hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
3: Dựa trên kết quả xác minh các cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật, và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất, và với những cái kết quả mong muốn nhất đó là trả lại thông tin.

0: cho liệt sĩ.
1: Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn. Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, câu nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm, vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
2: Rồi bị chúng đẩy sụt xuống chân đồi.
1: Câu nhi, địa danh vùng đất lửa sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa mãi bài ca, bất tử đến vô.

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: Lula.
1: Alo,
0: Nico có ở với cậu không?
1: Vera, cậu gọi mình từ đâu vậy?
0: Đây không phải là vấn đề. Mình không biết phải gọi cho ai, cậu hay là Bezo. Và mình nghe được Obo đã hồi phục, mình quyết định gọi cho cậu.
2: Có phải mẹ con không?
3: Đúng rồi con trai.
2: Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con vậy?
0: Tình yêu của mẹ, chút nữa thôi mẹ sẽ về với con, mẹ thề đó. Con đợi mẹ một chút thôi được không?
3: Cô đang nói chuyện với hoàng tử của cô đó hả?
1: Đưa đây cho tôi.
4: Đâu có dễ chị cưng.
0: Đưa đây cho tôi.
4: Phải phải, cô ấy đây.
3: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
5: Vera bất chấp nguy hiểm để gọi điện cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị phát hiện. Đón xem tập 50 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
6: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm bậy.
7: Bà xã chạy đi.
8: Chắc chắn bà sẽ khỏi bệnh thôi.

0: Ba ơi, ba ơi, ba, ba ơi, có ai không? Ba tôi cũng ổn rồi. Ba ơi, ba ơi, bác sĩ ơi, cứu với.
1: Xin được chia buồn.
2: Phim không ngờ rằng chính viên Thiên Thạch Đen lại cướp đi tính mạng của cha mình. Đón xem tập 29 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Sau những biến cố của cuộc đời, điều nhiều người mong muốn nhất có khi không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là được trở lại với những ngày bình thường. Một buổi sáng thức dậy, một công việc để làm, một mái nhà để chăm lo, và cảm nhận mình vẫn có ích giữa cộng đồng. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy cần rất nhiều nỗ lực, rất nhiều kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở Hoàng Mai, những mùa dứa đang kể một câu chuyện như thế, câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng bằng chính lao động của mình. Tháng năm lầm lỡ, ông Luận không chọn kể nhiều về những điều đã qua. Với ông, mỗi vụ dứa được mùa, mỗi người lao động có thêm việc làm, có lẽ là cách để trả lời cho những ngã rẽ của cuộc đời mình.
1: Mình cứ cố gắng là phát triển đều đây, là mà vì tôi vấp phải đi.
0: Đất không phụ công người, nhưng đất cũng đòi hỏi sự am hiểu và tận tụy. Hiểu được đặc tính của vùng đồi Hoàng Mai, ông Luận có cách trồng, chăm sóc riêng cho từng gốc dứa, gốc keo. Mỗi vụ là một lần tính toán, mỗi mùa cây là một lần học hỏi. Để có những quả dứa bán được giá, ông tin rằng điều quyết định không nằm ở may rủi mà ở sự kiên trì, ở kinh nghiệm được chắt chiu qua từng mùa và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc.
1: Cái này là trồng một là thừa đến vừa, chứ con không được phép là trồng dài. Đúng như thế. Chứ còn anh nào trồng dài là cái sản lượng nó thấp hẳn, mà cái quả của nó là nhỏ đi là hồi nữa mình lại bán giá nó rẻ. Thành ra tôi bắt buộc là phải bảo công nhân là phải trồng thừa ra. Lúc đợt đông tôi không bón phân rẻ tiền nữa, mà tôi phải cho cái phân đắt tiền, phân chất lượng nhất bỏ vào. Thì lúc đó là nó bị là hiệu quả được.
0: Kết quả hôm nay không đến từ một sớm một chiều, đó là hành trình dài từ sự nỗ lực của bản thân, là sự sẻ chia của gia đình và cả sự đồng hành lặng lẽ của chính quyền, lực lượng công an địa phương, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ để mỗi sự trở về đều có cơ hội được bắt đầu lại.
1: Hồi đó tôi đi về là có cái chính sách là có người kiểu đi trải về đấy. Là được vay 100 triệu thì tôi cũng có vay 100. Đấy, có vay 100 để làm ăn, để đầu tư vào á. Chỉ còn thì chính quyền về công an về các thứ thì cũng đồng viên thăm hỏi.
0: Những cuộc gặp gỡ không đơn thuần là những thủ tục hành chính, ở đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những khó khăn, những dự định còn đang trắc trở. Nguồn vốn 100 triệu đồng từ chính sách tín dụng ưu đãi như một điểm tựa
1: để chân thành người.
0: Niềm tin được trao đi đã gặp được sự nỗ lực của người nhận. Sau nhiều năm

0: bền bỉ gây dựng, những chiềm dứa, cánh rừng keo đã trở thành nguồn sinh kế ổn định của gia đình ông Luận. Mỗi năm, mô hình sản xuất này mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương.
1: Như năm nay tôi khoảng gần 6 hạt đó, tôi khoảng đạt khoảng...
0: Sau ngày thu hoạch, không chỉ có niềm vui được mùa mà còn có cả sự sẻ chia, gắn kết chân tình của những con người lao động trên mảnh đất Hoàng Mai.
2: Trong những trường hợp chấp hành án phạt tù xong được về địa phương thì trường hợp...
0: Cũng có một người đang viết tiếp câu chuyện trở về bằng sự cần mẫn của mình. Công việc của anh Trần Đức Tiến ở khối 5 phường Hoàng Mai, Nghệ An bắt đầu từ những chuyến xe lên tận vườn thu mua dứa và các loại nông sản của bà con, rồi đưa đến điểm tập kết để phân phối đến đầu mối tiêu thụ. Sau biến cố của cuộc đời, anh hiểu rằng điều quan trọng nhất để bắt đầu lại chính là lao động, sự bền bỉ và những giá trị tạo ra mỗi ngày.
3: Nông sản của như kiểu mà... như quả dứa hoặc là hoa quả vài ngàn mỗi ngày thì có thể là dao động từ khoảng 8 đến 12 tấn.
0: Ở nơi những chuyến xe đến rồi đi mỗi ngày, công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh Tiến mà còn trở thành cầu nối đưa sản phẩm của người dân địa phương đến với thị trường. Đằng sau mỗi chuyến hàng là sự tin tưởng được gây dựng bằng chữ tín, bằng sự chăm chỉ và những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian. Nhìn cơ ngơi với vài chiếc xe tải xuôi ngược ngày đêm hướng đi từ những cơ hội mới. Nhưng điểm chung ở họ là niềm khát vọng được sống một cuộc đời có ích và được cộng đồng đón nhận. Thế nhưng, sau những tháng ngày chấp hành án, điều khó khăn nhất với anh Tiến không chỉ là bắt đầu lại công việc, mà còn là vượt qua những mặc cảm trong chính bản thân mình. Cảm giác tự ti.
3: Các đồng chí công an của phường là cũng là để đồng viên, để tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân cùng với gia đình trong những lúc khó khăn. Được chính quyền nhà nước cho vay vốn để phát triển kinh tế, cùng nhân nọ mà có nguồn vốn để mà mở rộng thị trường, rồi phát triển được đầy mạnh phát triển kinh tế cho Điện Nam này.
0: Một con người trở về không chỉ mang theo mong muốn làm lại, họ còn mang theo những khoảng cách cần được lấp đầy. Nhận được sự động viên và giúp đỡ, anh Tiến có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Không chỉ duy trì công việc thu mua nông sản, anh từng bước mở rộng quy mô, gây dựng những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang nông sản của người dân địa phương ra thị trường.
4: Sau khi chồng tôi về thì thấy ở phường thì đến lãnh đạo công an này là đến ở phường thì chọn làng cháu rất là quan tâm. Ví dụ như vợ chồng tôi có việc gì đó thì chính quyền địa phương họ cũng rất là nhiệt tình ủng hộ trong công việc. Trong em thì cực kỳ là để mà nói là một người rất chăm chỉ, thương vợ thương con, cố gắng làm ăn siêng năng.
5: Hai vợ chồng rất là chăm chỉ và chịu thương chịu khó lắm, đi làm suốt đêm đấy cả ngày. Bây giờ là nhập hàng cho nông sản vào các cái chợ đầu mối ở Vinh, xong sáng ngày lại lên thu mua hoa quả cho bà con. Kinh tế như thế là cũng rất vững. Cái cuộc sống thì anh cũng rất là hòa đồng, cho nên bà con làng xóm cũng rất là thương yêu. Đặc biệt như chị vợ ấy là cũng là công tác từ thiện nhân đạo ở trong khối là cũng rất là tốt, thực hiện rất tốt, gương mẫu.
0: Từ một người từng mắc sai lầm, anh Tiến hôm nay được nhắc đến bởi sự chăm chỉ và bởi...
6: Điểm là chúng tôi rất ghi nhận, đó là cái việc gia đình anh chỉ tham gia vào cái hoạt động thiện nguyện là rất tốt. Trong các cái hoạt động mà của thôn khối ấy, thì là anh chị ủng hộ cũng rất nhiều. Như đổ đường này, rồi là bê tông nông thôn, rồi các cái khu vực như nhà văn hóa, rồi là đền, rồi là một số cái hộ cỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh chị thường xuyên ủng hộ.
3: Mình cũng từ cái khó khăn thì đã trải qua quá nhiều, thì giờ mình cũng... mà chúng là để được đáp trả với cái tình cảm mà mong muốn của tất cả mọi người thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng mà

0: để đáp trả cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
1: Với lực lượng công an cơ sở, công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là những con số trên các báo cáo hay những quy trình hành chính đơn thuần. Tại vùng đất Hoàng Mai, nơi từng là điểm sáng với nhiều mô hình hoàn lương hiệu quả, sự đồng hành của người chiến sĩ công an được đo bằng sự kiên nhẫn. Những kết quả ấy không đến từ sự cố gắng của riêng một cá nhân. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng trường hợp, kết nối nguồn vốn ưu đãi đến định hướng học nghề, giới thiệu việc làm và từng bước tham mưu kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng cơ hội lao động cho người chấp hành xong án phạt tù. Mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp họ ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập và hạn chế nguy cơ tái phạm.
2: Công an phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp với các doanh nghiệp để tiến tới là tạo các cái việc làm, tạo môi trường thuận lợi để những người đã có thời lầm lỗi vi phạm pháp luật, để không để họ dừng lại phía sau, để họ tiếp tục có cái chỉ hướng để phấn đấu phát triển trở thành công nhân tốt. Về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền thì sẽ có sắp tới sẽ có những cái buổi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các những người chấp hành trong án phạt tù trở về địa phương và những người có một thời lầm lỗi để họ có một cái công việc tương đối ổn định,
1: cuộc đời bình thường như bao người khác. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời có những con đường từng tưởng như khép lại, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình và sự bao dung của xã hội, những con đường ấy vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.

Mỗi hành trình là những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Niềm tin của nhân dân ngày càng bền chặt. Phong trào thi đua ba nhất đã trở thành điểm tựa nghĩa tình của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Và trên hành trình phía trước, những điểm tựa ấy sẽ tiếp tục nối dài để mỗi việc làm vì nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 3 ngày 28 tháng 7 trên ANTV.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Năng Mạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược phẩm Medi USA cùng 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng

giả là thực phẩm, đưa, nhận hối lộ và nhiều tội danh khác xảy ra tại công ty Medifa và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng với các đồng phạm đã tổ chức sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm bị cáo còn thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình xin cấp phép, công bố sản phẩm và đưa hối lộ để được tạo điều kiện trong hoạt động kiểm tra thẩm định. Cơ quan tố tụng xác định có 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ việc tiêu thụ các sản phẩm này là hơn 539,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 264,7 tỷ đồng, dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào rạng sáng ngày 23 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra một quán bia trên địa bàn, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp cùng với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định cả 3 đều dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã mua ma túy tổng hợp từ Bùi Trung Hiếu rồi mang về phòng nghỉ của quán để cùng sử dụng. Mở rộng điều tra, công an đã khởi tố Đỗ Công Tiến, Bùi Quang Huy và Bùi Ngọc Hải về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố tạm giam Bùi Trung Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thành phố Đồng Nai vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Jam Kaper, 17 tuổi, trú xã Giang Cang để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, sau khi ăn nhậu vào đêm ngày 15 tháng 7, Y Jam mang theo dao liên tiếp đột nhập vào nhiều nhà dân và quán tạp hóa để trộm cắp nhưng không lấy được tài sản. Rạng sáng ngày hôm sau, cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và khẩn trương báo cáo cơ quan chuyên môn, kiểm tra, xác định nguyên nhân, triển khai phương án khắc phục. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

Ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử, mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.

0: số 23SL, hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường Con Cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến
2: thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộng cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Già, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp danh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
3: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt, thế rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
1: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
0: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
1: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại, đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự

0: phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
1: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
0: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
2: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở. Để
3: còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm.
0: Và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác
2: ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống COVID.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã

0: nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
1: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ
2: xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được
3: Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
1: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
4: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistic, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược. Nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy, được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
1: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục.

bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, mỗi dịp tháng 7 về, cùng với cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, truyền hình Công an Nhân dân luôn dành nhiều thời lượng cho các hoạt động tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
1: Để mang đến cho khán giả những bản tin thời sự, những chương trình chuyên đề hay, các chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, phía sau mỗi khuôn hình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiều ekip sản xuất. Từ việc xây dựng kế hoạch nội dung, tổ chức ghi hình, dựng hậu kỳ cho đến tổng duyệt trước giờ lên sóng, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm
2: mà còn bằng sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn đến đông đảo khán giả. Đằng sau mỗi chương trình lên sóng là nhiều ngày chuẩn bị âm thầm của các ekip sản xuất. Ngay từ nhiều tuần trước ngày 27 tháng 7, Ban Thời sự đã xây dựng kế hoạch sản xuất bản
3: tin Công an Nhân dân triển khai sản xuất một bản tin thời sự đặc biệt. Trong đó điểm nhấn chính là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi chúng tôi lựa chọn chủ đề này là mạch xuyên suốt bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim mà còn là lời tri ân sâu sắc, khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Khi xây dựng bản tin đặc biệt này với chủ đề này thì chúng tôi không chỉ muốn phản ánh những nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ mà còn muốn kể một câu chuyện về hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ bằng cả trách nhiệm, khoa học và tình cảm. Qua đó bản tin khẳng định một thông điệp xuyên suốt rằng thời gian có thể lùi xa nhưng sự tri ân thì không có giới hạn và hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối với quyết tâm cao nhất để không một người con nào của Tổ quốc bị lãng quên.
2: Các ekip phóng viên Ban Thời sự được chia làm nhiều nhánh. Họ làm việc liên tục để hoàn thiện từng tin, từng phóng sự trong thời gian ngắn nhất, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính thời sự.
3: Đây là một bản tin mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên đối với chúng tôi đó là phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của mọi thông tin. Bên cạnh đó, thì kể từ thời điểm xây dựng kịch bản chương trình, thì ekip làm bản tin đã xác định đặc biệt chú trọng khai thác những câu chuyện, những nhân vật và những khoảnh khắc giàu cảm xúc để người xem cảm nhận rõ ý nghĩa của hành trình tìm kiếm và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi mong muốn là bản tin không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn tạo sức lan tỏa, giúp khán giả truyền hình hiểu hơn về ý nghĩa và hành trình của các lực lượng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, khơi dậy sự đồng hành của toàn xã hội trong hành trình đầy ý nghĩa này. Thông điệp mà bản tin đặc biệt muốn truyền tải là sự tri ân và không lãng quên, bởi vì mỗi anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đều có một tên tuổi, một gia đình và một câu chuyện. Vì vậy mà hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị hay chuyên môn khoa học, mà còn là hành trình gìn giữ những ký ức, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và thông qua bản tin thì chúng tôi mong muốn khắc họa những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ, sự đồng hành của các nhà khoa học, các cấp, các ngành và cả thân nhân liệt sĩ vẫn đang kiên trì chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Mỗi một hài cốt được tìm thấy, mỗi một danh tính được xác định thì không chỉ mang lại niềm an ủi cho một gia đình mà còn góp phần xoa dịu những mất mát của chiến tranh, khẳng định rằng sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng ghi nhớ.
2: Không chỉ có bản tin thời sự đặc biệt, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, ban chuyên đề của truyền hình Công an Nhân dân cũng thực hiện nhiều chương trình chuyên biệt với các góc nhìn đa dạng. Từ những phóng sự chuyên sâu, các cuộc giao lưu nhân chứng, cho đến những chương trình nghệ thuật

chủ đề tri ân. Tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa biên tập viên, quay phim, kỹ thuật dựng hình và ekip trường quay, để từng chương trình có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới khán giả. Nhiều ngày làm việc liên tục tại

0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu, góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Thưa quý vị, có những chương trình khép lại khi đèn sân khấu tắt, nhưng cũng có những chương trình tiếp tục lan tỏa bằng chính cảm xúc của quý vị khán giả. Và chương trình chính luận nghệ thuật Gala ADN Hành trình nối lại mạch nguồn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Công an Nhân dân vừa qua chính là một chương trình như vậy.
3: Sau khi phát sóng, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trên các nền tảng số của INTV, hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận đã bày tỏ sự xúc động, đồng tình và kỳ vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
2: Mỗi lời chia sẻ, mỗi bình luận không chỉ là sự ghi nhận dành cho chương trình mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
3: Chương trình thật sự ý nghĩa, rất cảm ơn chương trình. Tôi đã khóc suốt đoạn clip, cảm ơn những anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến binh đã giữ được mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tình đồng đội trong chiến đấu không có gì sánh được. Người là lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt trên INTV trong tuần tới.
4: Một cửa hàng điện thoại tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ bị kẻ gian đột nhập lúc rạng sáng. 36 chiếc iPhone với tổng giá trị hơn 245 triệu đồng đã biến mất. Kẻ gian đã che mặt, trùm kín người và vô hiệu hóa camera để tránh bị nhận diện. Liệu công an tỉnh Phú Thọ có tìm ra dấu vết của các đối tượng này hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Hành trình phá án, truy tìm siêu đạo Trích, phát sóng lúc 20:10 thứ năm ngày 30 tháng 7 trên ANTV. Có những hành trình không phải để chinh phục một điểm đến, mà để tìm lại sự bình yên trong chính mình. Giữa vùng gò nổi, nơi dòng thu bồn lặng lẽ bồi đắp phù sa qua bao thế hệ, du khách có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây, nhấp một chén trà thảo mộc và tận hưởng sự ấm áp từ những loài lá quen thuộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, chạm vào tĩnh lặng, phát sóng lúc 12:50 thứ Bảy ngày 1 tháng 8 trên ANTV. Trại giam không chỉ là nơi giam giữ phạm nhân, phía sau những cánh cổng ấy còn là hành trình giúp những con người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, hành trình hướng thiện, phát sóng lúc 20:45 thứ Bảy ngày 1 tháng 8 trên ANTV.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV.

0: Đó, quốc gia Tây Phi này cũng đang phải căng mình đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài của tổ chức cực đoan Boko Haram và nhánh ly khai tổ chức nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi ở khu vực Đông Bắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán rất sâu nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự nếu tiến trình ngoại giao không đạt kết quả. Phát biểu ngày 27 tháng 7, ông Trump cho rằng hai bên vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận, song khẳng định Washington sẽ không kéo dài thời gian đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch không kích gần 2 tuần nhằm vào mục tiêu của Iran. Trong khi đó, Iran cho biết vẫn duy trì các kênh liên lạc thông qua các nước trung gian, bác bỏ thông tin chủ động đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ và khẳng định tiếp tục ưu tiên giải pháp ngoại giao. Dù vậy, căng thẳng trong khu vực vẫn chưa hạ nhiệt khi Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn nhiều máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, còn lực lượng Houthi tuyên bố tấn công một tuyến đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út. Trước triển vọng đối thoại, giá dầu Brent trong phiên ngày 27 tháng 7 đã giảm hơn 8% xuống dưới 89 đô la Mỹ một thùng. Lực lượng tàu hàng qua eo biển Bab al-Mandeb đã giảm hơn một nửa chỉ sau một tuần kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kepler cho thấy chỉ 11 tàu đã đi qua eo biển này trong ngày 26 tháng 7, chủ yếu là các tàu vận chuyển dầu thô và hóa chất. Việc tái thiết Gaza sẽ cần khoảng 71,4 tỷ đô la Mỹ trong thập niên tới, gấp hơn 7 lần tổng chi phí tái thiết sau các cuộc xung đột lớn trước đây ở dải Gaza. Đánh giá trên được đưa ra trong một báo cáo mang tên Xây dựng lại Gaza do Tổ chức Cứu trợ Quốc tế Oxfam thực hiện với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Palestine và Trung tâm Thương mại Palestine. Báo cáo cho biết, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế ở Gaza ước tính khoảng 57,9 tỷ đô la Mỹ, còn nhu cầu phục hồi và tái thiết ước tính 71,4 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Bên cạnh sự tàn phá về vật chất, cuộc xung đột đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền tảng kinh tế và xã hội của Gaza. Các thư viện, kho lưu trữ và các tổ chức văn hóa cũng đã bị mất mát, ảnh hưởng đến việc bảo tồn lịch sử và bản sắc Palestine. Báo cáo cũng nhấn mạnh tác động nhân đạo đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương cùng những thiệt hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng chỉ trích và phát đi cảnh báo khẩn cấp trước làn sóng bạo lực đang bùng phát dữ dội tại bờ Tây bị chiếm đóng, khiến nhiều người thiệt mạng và đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình hòa bình khu vực.
1: Làn sóng bạo lực bùng phát trong những ngày qua tại bờ Tây đã khiến ít nhất 8 người Palestine, trong đó có một trẻ em, cùng 2 người Israel thiệt mạng. Nhiều nhà dân, thánh đường Hồi giáo và công trình nông nghiệp bị đốt phá hoặc phá hủy, buộc ít nhất 10 gia đình Palestine phải di tản. Cùng lúc đó, lực lượng Israel đã thắt chặt các hạn chế đi lại, phong tỏa nhiều tuyến đường và tiến hành bắt giữ hàng chục người, khiến hàng nghìn người dân không thể tiếp cận các dịch vụ y tế và sinh kế thiết yếu.
2: Cơ quan điều phối các vấn đề con người của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực gia tăng tại bờ Tây. Lực lượng cứu trợ tiếp tục kêu gọi bảo vệ khẩn cấp dân thường và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Những kẻ vi phạm phải bị xử lý.
1: Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi chính quyền Israel tuyên bố một loạt biện pháp đáp trả, bao gồm kế hoạch đẩy nhanh hợp pháp hóa và mở rộng các khu tiền đồn định cư. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 1.300 sự cố liên quan đến người định cư Israel. Tổng cộng đã có 77 người Palestine và 3 người Israel thiệt mạng trong các vụ đụng độ từ đầu năm nay.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định lại rằng tất cả các khu định cư, bao gồm cả các khu tiền đồn, đều không có giá trị pháp lý và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đây vẫn là trở ngại lớn đối với giải pháp hai nhà nước và một nền hòa bình lâu dài.
1: Trước làn sóng chỉ trích, quân đội Israel tuyên bố đang điều tra vụ đốt phá thánh đường Hồi giáo và thu giữ nhiều vũ khí. Trong khi đó, giáo hoàng Leo XIV cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt bạo lực và sớm trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
0: Ủy ban châu EC ngày hôm qua đã công bố hướng dẫn thực thi đạo luật khả năng phục hồi mạng CRA nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng trên toàn Liên minh châu EU.
1: Đợt nắng nóng mới từ giữa tuần, trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức cao sau hàng loạt vụ hỏa hoạn những ngày qua, nhiệt độ tăng kết hợp với gió mạnh làm gia tăng nguy cơ cháy tại các vùng Puglia, Basilicata, Calabria, Sicily và Molise. Nhiều người đã phải sơ tán, một số tuyến giao thông bị phong tỏa, và lực lượng cứu hỏa được huy động

trên diện rộng. Các đám cháy ở Puglia cơ bản đã được khống chế, nhưng gây thiệt hại lớn về hệ sinh thái. Tại Basilicata, gần 60 người vẫn phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa Sicily đã triển khai hơn 1.400 lượt chữa cháy từ ngày 18 tháng 7, trong khi cháy rừng ở Molise đã làm gián đoạn tuyến đường sắt Adriatic. Các chuyên gia cảnh báo, đợt nắng nóng mới có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát các đám cháy và gây khó khăn cho công tác khống chế hỏa hoạn.

0: Thưa quý vị, những đôi cánh mỏng manh chập chờn giữa muôn sắc hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp và sự cân bằng của tự nhiên. Thế nhưng dưới tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, ngay cả những sinh vật nhỏ bé này cũng đang phải vật lộn để sinh tồn. Tại Pakistan, nơi đang hứng chịu những đợt nắng nóng khắc nghiệt, các nhà khoa học đã xây dựng một ngôi nhà bướm đặc biệt nhằm bảo tồn các loài bướm đang bị đe dọa bởi nhiệt độ cực đoan. Và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mùa hè năm nay, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 44 độ C và thường xuyên dao động từ 35 đến 39 độ C. Mức nhiệt này không chỉ khiến con người kiệt sức mà còn trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ vòng đời của bướm. Các nhà khoa học cho biết, bướm phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng 33 độ C, quá trình trao đổi chất suy giảm, hệ miễn dịch yếu đi và khả năng sinh sản giảm đáng kể. Nắng nóng cũng làm khô héo các loài cây và hoa, nguồn thức ăn, nơi trú ngụ và sinh sản của bướm.
2: Bướm không chỉ là một loài côn trùng đẹp mà còn là chỉ thị sinh học quan trọng, phản ánh sức khỏe của hệ sinh thái. Cũng giống như con người, những sinh vật nhỏ bé này đang phải hứng chịu tác động trực tiếp từ các đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu.
1: Pakistan hiện có gần 400 loài bướm, phân bổ từ vùng núi Gilgit, Baltistan đến các vùng đồng bằng ở Punjab. Tuy nhiên, sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang khiến nhiều quần thể suy giảm nhanh chóng. Để tạo điều kiện cho bướm sinh trưởng, một khu bảo tồn khép kín đã được xây dựng trong khuôn viên vườn thực vật ở ngoại ô Lahore. Bên trong các mái vòm cao khoảng 2 mét, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được điều chỉnh để mô phỏng môi trường sống tự nhiên. Không gian còn được bố trí nhiều khu vực râm mát, bãi cát và các loài thực vật phù hợp với tập tính của bướm. Các nhân viên tại đây còn thu thập những cá thể bướm ngoài tự nhiên đang gặp nguy hiểm để đưa về chăm sóc trong môi trường được kiểm soát.
2: Chúng ta có thể kết nối các mảng xanh nhỏ của thành phố để cung cấp cho chúng sự đa dạng sinh học phong phú. Và một phương pháp rất nổi tiếng trên toàn thế giới khác được sử dụng để bảo vệ hoặc bảo tồn đa dạng sinh học là ngôi nhà bướm.
1: Ông Abdul Alem, giám đốc dự án vườn thực vật và ngôi nhà bướm, cho biết mục tiêu của cơ sở là tạo ra điều kiện sống ổn định để bướm có thể hoàn thành trọn vẹn vòng đời. Trong điều kiện tự nhiên mùa hè, tuổi thọ của bướm chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 ngày vì nhiệt độ quá cao và độ ẩm thấp. Nhưng trong môi trường được kiểm soát, vòng đời của chúng có thể tăng lên 30 đến 35 ngày, gần gấp đôi so với ngoài tự nhiên.
2: Vào mùa hè, vòng đời của bướm bị rút ngắn xuống còn 15 đến 20 ngày do nhiệt độ tăng cao và độ ẩm thấp. Trong khi đó, trong phòng thí nghiệm được kiểm soát, chúng ta có thể cung cấp cho chúng ánh sáng và độ ẩm thích hợp. Nhờ đó, chúng có thể hoàn thành vòng đời của mình, kéo dài 30 đến 35 ngày, đó là điều kiện tối ưu.
1: Một nghiên cứu của Đại học Cambridge công bố năm 2023 cũng chỉ ra rằng giai đoạn ấu trùng là thời điểm bướm dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, khiến việc bảo vệ môi trường sống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh các mô hình bảo tồn, chính phủ Pakistan đang khuyến khích trồng các loài cây bản địa, bảo vệ các vườn ươm và mở rộng những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm gìn giữ đa dạng sinh học. Các nhà bảo tồn cũng kêu gọi người dân trồng thêm các loài hoa thu hút bướm trong khuôn viên gia đình và tham gia theo dõi quần thể bướm địa phương. Từ 35 đến 50 loài bướm bản địa và ngoại lai đã từng được nuôi dưỡng tại ngôi nhà bướm ở Lahore. Dù đây chỉ là một mô hình quy mô nhỏ, nhưng trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao, những không gian trú ẩn như vậy đang trở thành lá chắn quan trọng, góp phần bảo tồn các loài thụ phấn và duy trì sự cân bằng mong manh của các hệ sinh thái.

0: Mỗi hành trình là những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Niềm tin của nhân dân ngày càng bền chặt. Phong trào thi đua ba nhất đã trở thành điểm tựa nghĩa tình của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Và trên hành trình phía trước, những điểm tựa ấy sẽ tiếp tục nối dài để mỗi việc làm vì nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
1: Tháng 7, tháng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
2: Đất nước chúng ta là đất nước mà 4.000 năm lịch sử rồi và trải qua rất nhiều những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm rồi thì qua rất là nhiều cái cuộc gọi là chống thiên tai để mà duy trì và gìn giữ được đất nước non sông gống vóc như ngày nay. Để có một cái thành tựu lớn lao như vậy thì rất là nhiều thế hệ và nhiều gọi là triều đại đã phải có những cống hiến đóng góp cho dân tộc, cho đất nước. Đúng không? Cho nên là cái gọi là truyền thống gọi là tri ân của chúng ta đã có từ lâu và có rất nhiều cái dịp để tri ân. Thế mà đặc biệt tháng 7 là cái tháng mà liên quan đến ngày gọi là 27 tháng 7, đúng không ạ? Là ngày mà kỷ niệm về thương binh liệt sĩ. Thì đấy chính là một cái thời điểm, một cái giai đoạn, một cái thời cơ để cho mọi người đều tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về Tổ quốc và đồng thời nữa là những người mà đã có công với đất nước bây giờ còn là gọi là vẫn còn đang sống hoặc là cũng có thể là bị thương hoặc là bị có tàn tật. Thì đây là một cái dịp mà mọi địa phương, mọi tổ chức chính trị xã hội, mọi đơn vị cơ quan, trường học đều thể hiện cái gọi là lòng biết ơn của mình đối với lại những người có công với đất nước. Và qua những hoạt động tri ân như thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là

0: lên để tri ân và nhiều nghĩa cử ân tình được lan tỏa như lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc cùng sự đóng góp của những người có công đối với sự phát triển của đất nước.
1: Nhắc đến tháng 7.
0: Tại nhiều khu di tích, các nghĩa trang liệt sĩ, rất nhiều đoàn thể, cựu chiến binh và thế hệ trẻ thường tổ chức viếng thăm, dâng hương. Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của hơn 1.200 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ cấp cao, danh nhân văn hóa, các nhà khoa học xuất sắc của đất nước. Không chỉ vào ngày bình thường mà mỗi dịp tháng 7, rất nhiều người dân đến nghĩa trang để dâng hương tưởng nhớ.
1: Em khá bất ngờ khi bước vào không gian này, nó không giống một cái nghĩa trang đơn thuần.
0: Của dân tộc Việt Nam là khoảng thời gian để cả nước cùng tưởng nhớ, biết ơn và tôn vinh những anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điển hình như chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ kéo dài từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch được xem là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, giúp viết tiếp những câu chuyện còn dang dở cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng với hàng vạn gia đình liệt sĩ, vẫn còn đó những người mẹ, người vợ, người thân luôn mong mỏi một ngày được đón các anh trở về với gia đình và quê hương. Hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an, phải tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Yêu cầu ấy đã và đang được Bộ Công an và mỗi chiến sĩ của lực lượng tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc.
2: Nhiệm vụ của Bộ Công an đó là việc chúng ta phải quyết tâm quyết liệt để làm sao đó chúng ta tìm được thân nhân anh hùng liệt sĩ còn thiếu danh tính để tạo lập ra một cái cơ sở dữ liệu của thân nhân để phục vụ cho cái việc khi Bộ Quốc phòng giám định được hài cốt của liệt sĩ còn thiếu danh tính để chúng ta đối soát truy nguyên và tìm được ra rất rõ các thông tin để như vậy các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Sang cái giai đoạn này là cái giai đoạn về tuân thủ quy trình, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật để làm sao đấy, để thực sự là cái mẫu ADN đấy đúng mang lại cái ý nghĩa là một cái mẫu so sánh chuẩn để khi mà Bộ Quốc phòng đưa vào là chúng ta sẽ tìm được ra thân nhân. Thì đây là một quy trình về kỹ thuật đòi hỏi từng cái cán bộ chiến sĩ trong cái vấn đề đối khớp dữ liệu đến cái quy trình của những cái cán bộ.
0: Luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhiều năm qua, công tác chăm lo cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách trong lực lượng luôn được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các đoàn tham quan, nghỉ dưỡng dành cho con liệt.
3: Đối với những người có công với cách mạng cũng như là tạo động lực cho các cháu phấn đấu để học tập, cống hiến cho đất nước ra ngoài.
0: Bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực, đền ơn đáp nghĩa trong tháng 7, cũng có không ít các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức để tri ân với tinh thần uống nước nhớ nguồn, thể hiện niềm tự hào dân tộc đối với nhiều thế hệ anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước. Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Gala ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn là điểm nhấn quan trọng nhằm tuyên truyền, cổ vũ và lan tỏa tinh thần của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Một hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật nữa trong tháng 7 là tổ chức

0: Đỏ, những người viết huyền thoại. Sáu tác phẩm này đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào đề tài truyền thống quân đội, sự hy sinh và những khó khăn gian khổ trong chiến tranh qua nhiều thời kỳ.
1: Cục điện ảnh, ngành điện ảnh cũng đồng hành tham gia cùng với những trách nhiệm xã hội, hay là khơi dậy những cái lòng yêu.
2: Người làm trong lĩnh vực là phổ biến phim được thì có cơ hội tham gia đồng hành vào những cái chiến dịch lớn như này, mang lại tính giá trị cao, nhân văn, văn hóa cho những người mà tri ân những người có công và mang đến cái điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
0: Với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện ảnh, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
3: Chúng ta cũng nên gọi là tạo ra những không gian văn hóa, tạo ra những thời cơ môi trường để các em được thể hiện cái gọi là tình cảm của mình cũng như ý thức của mình đối với lại những người có công với đất nước và với lại những cái bậc tiền bối đã gọi là có những cống hiến cho đất nước và hy sinh vì đất nước. Cho nên có rất nhiều trường học ấy, trong những dịp tháng 7 này là nhà trường tổ chức cho các em học sinh đi đến gọi là viếng ở các nghĩa trang liệt sĩ này.
0: Mọi cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đang chung tay lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tinh thần ấy không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn là sự đoàn kết, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
2: Nếu mà vận chuyển từ Pháp, là một cái đất nước mà có rất là nhiều rượu vang, nổi tiếng với rượu vang, vì Việt Nam như vậy là sẽ che mắt được lực lượng chức năng cũng như là quần chúng nhân dân.
3: Cụ thể là ma túy được gom từ các nước như là Tây.
2: Thường chia ra các cái công đoạn khác nhau, và những mỗi người ở một cái công đoạn này đều không biết bằng nhau, nên rất là khó khăn cho lực lượng trinh sát của chúng tôi.

0: Trong bối cảnh mở cửa phát triển kinh tế, khối lượng hàng hóa của các công ty có chức năng chuyển phát nhanh quốc tế rất nhiều. Do hệ thống soi chiếu không phát hiện được một số vụ việc vẫn còn sót lọt, nên tội phạm ma túy lợi dụng để vận chuyển trái phép ma túy. Tình trạng này diễn ra khá phức tạp vì phần lớn ma túy được chuyển về Việt Nam đều là ma túy tổng hợp, tiền chất ma túy.
1: Phương thức của các cái nhóm đối tượng này thì thường là do một đối tượng hoặc nhiều đối tượng sinh sống nhiều năm ở nước ngoài. Cụ thể đây là một số nước như là nước Séc, nước Đức. Thì các đối tượng thường mua, gom vận ma túy và trà trộn vào hàng hóa để chuyển về Việt Nam, sau đó là có thể đi nước thứ ba. Đấy, và các đối tượng ấy thường thông qua đối tượng trong nước là đối tượng sẽ là nhận hàng, và đối tượng thì thường chỉ đạo qua các cái mạng xã hội như là Telegram, như là Facebook, Zalo, và ấy, các đối tượng sử dụng các cái đối tượng vận chuyển thuê thường là đối tượng với là đối tượng giám sát là sẽ không biết, quen biết nhau. Đấy, và mỗi người thực hiện một việc, một khâu, gặp rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an cũng như là lực lượng hải quan.
0: Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy qua đường hàng không, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, thường xuyên gửi hàng hóa về Việt Nam, có nhiều biểu hiện bất minh.
2: Vận chuyển về Việt Nam, cụ thể là ma túy được gom từ các nước như Tây Ban Nha, Bỉ và tập kết tại Pháp để gửi về Việt Nam thông qua đường hàng không. Theo như thông tin thu thập được thì lô hàng được nhập khẩu qua hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và được chuyển tiếp về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan Hà Nội.
3: Lực lượng công an cùng với lực lượng hải quan đã đặt ra ngay cái nghi vấn về cái kiện hàng này, tại vì đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu rượu thông thường ấy thì họ sẽ không cần phải nhờ bên thứ ba để hỗ trợ cái việc thông quan và vận chuyển hàng hóa từ Pháp về Việt Nam, mà họ sẽ thông qua các công ty chính ngạch của họ. Và từ A bên A đến B, những cái công ty này thì hoạt động đã
0: chỉ tại 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi trinh sát làm việc với chủ kho hàng tại Mỹ Đình thì chủ kho hàng báo đã liên lạc với người nhận có tên là Anh Hùng, được trả lời hôm sau sẽ nhận hàng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tức ngày 18 tháng 7 năm 2024, đối tượng lại bảo vận chuyển hàng vào thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tôi đã chỉ đạo công ty chuyển phát liên hệ với đối tượng nhận hàng, đã yêu cầu đến để nhận hàng. Thì lúc đầu đối tượng Hùng ngày 17 tháng
0: thì lại có một người đàn ông khác gọi điện báo người quen chỗ anh Hùng đến nhận 9 thùng rượu và giao hẹn 3 ngày sau sẽ đến lấy. Lúc này cơ quan điều tra cũng cho xác minh chủ nhân số thuê bao 0934279108. Số thuê bao nhận hàng xem có đúng tên là Nguyễn Mạnh Hùng cùng với địa chỉ 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hay không.

0: Nhưng sau đó trinh sát đã xác định đây là số thuê bao trả trước. Chủ thuê bao tên Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1976, địa chỉ tại xã Ngũ Đoan, thành phố Hải Phòng. Khi mời chị Hải về cơ quan công an để làm việc, thì chị Hải trình báo không sử dụng số điện thoại trên và không biết cũng như không tham gia vào việc vận chuyển trái phép.
1: Điểm từ châu về thì nó sẽ có một số nhóm đối tượng để mình nghi vấn.
2: Sau khi mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mà nổi lên đối tượng nghi vấn, thứ nhất đó là nhóm đối tượng ở trong Bình Dương, Sài Gòn, nhóm đối tượng ở Thanh Hóa, thì đề xuất thứ nhất là các tổ đi Thanh Hóa xác minh,

0: đi vào trong Sài Gòn để xác minh. Và từ các thông tin, từ cái kiện hàng như thế, người nhận như thế, thì cho ra kết quả là gì?
1: Cụ thể là Nguyễn Mạnh Hùng đang cư trú tại Bình Dương. Thì chúng tôi đã cử hai cái mũi, một mũi đi Bình Dương để xác minh về Nguyễn Mạnh Hùng và dựng toàn bộ cái mối quan hệ với Nguyễn Mạnh Hùng, và một mũi sẽ tổ chức giám sát tại cái công ty chuyển phát tại địa chỉ phường Trung Văn của quận Nam Từ Liêm.
2: Cơ quan điều tra đã phải tính toán lại vì nhìn vào các vụ án ma túy vận chuyển qua đường hàng không trước đây có thấy điểm chung là điểm xuất phát của các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp đến từ một số quốc gia châu Âu. Các đối tượng sử dụng nickname che giấu thông tin cá nhân, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường. Thậm chí nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người, khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận, trở thành hàng vô chủ.
3: Thì qua xác minh thì chúng tôi đã xác định hai đối tượng cùng thường trú tại thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gồm đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và Trần Ngọc Anh. Hai đối tượng này thì đều có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa. Khi mà xác minh hai đối tượng này xong thì chúng tôi lại tiếp tục mở rộng cái công cuộc xác minh rà soát, thì lại phát hiện thêm một đối tượng nữa là Trương Hữu Tuấn đang cùng một đối tượng là Lê Viết Đức. Đối tượng này cũng đã liên quan đến rất nhiều vụ án khác nhau. Hiện đối tượng đang ở trong khu vực Bình Dương. Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo thì đã cử rất nhiều các tổ công tác đi trong Bình Dương, đi Thanh Hóa, rồi ngoài này giám sát, rồi là theo dõi cái mã vận đơn của bên hàng. Rồi chúng tôi biết được, đã xây dựng được cái tổng quan về sơ đồ nhóm đối tượng và đường đi của các vận đơn.
1: Mũi trinh sát tại Bình Dương thì đã dựng lên được chân dung của Nguyễn Mạnh Hùng, tên thật là Lê Viết Đức. Đối tượng là quê ở Long Cống của tỉnh Thanh Hóa. Đấy, và đối tượng đã triển khai cái việc thuê các đối tượng vận chuyển và các đối tượng giám sát đối tượng vận chuyển này. Đấy, cụ thể thì đối tượng Lê Viết Đức đã thuê 3 đối tượng đi ra Hà Nội. Một đối tượng sẽ có nhiệm vụ nhận hàng và 2 đối tượng còn lại sẽ giám sát đối tượng nhận hàng. Đấy, và qua cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định được 3 đối tượng này sẽ tập kết tại một cái khách sạn tại địa chỉ của quận Hà Đông.
2: Nhận thấy đây là đường dây hoạt động phạm tội về ma túy có tính chất nguy hiểm, liên quan đến nhiều đối tượng liên tỉnh, xuyên quốc gia, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và đề nghị thành lập ban chuyên án để huy động lực lượng tập trung điều tra. Tổng quan nhóm đối tượng đã có, trong đó xác định Lê Viết Đức lấy tên Nguyễn Mạnh Hùng, móc nối với các đối tượng người Việt Nam ở châu Âu, cụ thể là ở Pháp, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Và y đã thuê 3 đối tượng, Trương Hữu Tuấn vai trò đi nhận hàng, còn Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuấn vai trò đi giám sát kiện hàng.
3: Đối với cái kiện hàng này thì nó cũng rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là cái thời gian đấu tranh nó dài. Cái thứ hai là mình cũng không có sự chủ động. Tại vì đây
4: các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn rất là tinh vi. Trước khi hàng hóa gửi về Việt Nam thì là chúng chia nhỏ ma túy đóng zip trong những cái túi ni lông bọc kín và giấu trong các bịch rượu vang. Các đối tượng cho rằng việc che giấu này gây khó khăn cho việc phát hiện bằng mắt thường và nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tiếp đó là các đối tượng sử dụng tên và địa chỉ giả và sử dụng công nghệ cao để điều khiển chỉ đạo việc vận chuyển thông qua app. Khi nhận thì chúng dùng

0: nickname mà thuê người nhận hộ. Khi có dấu hiệu bất thường thì sẵn sàng bỏ hàng và tắt điện thoại không liên lạc. Thì điều này gây rất là nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, đấu tranh và phá án.
1: Tiếp tục theo dõi, lực lượng trinh sát đã xác định ngày 25 tháng 7 năm 2024, đối tượng Trương Hữu Tuấn sẽ trực tiếp bay ra nhận hàng. Vì thế mà kế hoạch vây bắt phải tính toán thật kỹ và ban chuyên án họp và lên kế hoạch vây bắt. Tuy nhiên, ban chuyên án nhận được thông tin cấp báo, đối tượng chưa lấy hàng. Đối tượng đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Hắn đến gặp trực tiếp công ty chuyển phát nhanh, chỉ để thay đổi địa chỉ giao hàng. Rồi hắn lại bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, ban chuyên án cần phải rút quân ngay, không được để lộ.
2: Đối tượng yêu cầu là vận chuyển đầu tiên là về Hải Phòng. Sau đó đối tượng thay đổi địa điểm nhận hàng là tại Tham City, tại phường Vĩnh Tuy của quận Hai Bà Trưng. Sau đó là đối tượng lại thay đổi cái địa điểm nhận hàng là tại Hà Đông. Cho nên là các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng, cũng như là liên tục thay đổi số điện thoại với các giọng khác nhau. Giọng lúc thì người miền Bắc, đấy với Nguyễn Mạnh Hùng là có đuôi điện thoại 108, lúc là giọng miền Nam. Đấy là đối tượng Trương Hữu Tuấn, và lúc thì là giọng Thanh Hóa. Đấy là đối tượng Trần Ngọc Anh và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.
1: Sau thời gian khẩn trương nhưng rất thận trọng xác minh, nắm thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn, lãnh đạo ban chuyên án cân nhắc thời điểm phá án. Các phương án bắt ở đâu, bắt như thế nào, và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào? Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
3: Cái chuyện hàng này thì đầu tiên là anh em cũng phải cử người nắm bắt tình hình địa bàn. Cái thứ hai là cũng xem cái lịch trình cái kiện hàng này sẽ đi về đâu, qua đó là xây dựng cái phương án giám sát bảo vệ kiện hàng. Cái thứ ba là xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh bắt giữ, phối hợp với các tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương và tỉnh Thanh Hóa, để xây dựng phối hợp để giám sát đi biến động kiện hàng, xem đối chiếu, qua công tác đối chiếu giữa thông tin giữa ba tổ công tác với nhau, xem các đối tượng này có liên quan đến trực tiếp đến lô hàng này không. Khi đến thời điểm tháng 7, khi kiện hàng về Việt Nam
4: thì đối tượng sẽ có sự vận chuyển lên xe tải, và một tổ giám sát xe tải đến chỗ nào đấy thuận lợi là chúng ta là điểm nổ, chúng ta bắt giữ. Song song đấy là đối tượng giám sát đi về đâu, dừng chỗ nào thì chúng ta cũng kịp thời bắt giữ, làm sao cho trọn vẹn người ra nhận và người giám sát.
1: Tiến hành phá án. Khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2024, tại phường Mộ Lao, Hà Nội, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan thành phố Hà Nội bắt quả tang đối tượng Trương Hữu Tuấn, sinh năm 1995, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra 9 thùng hàng, các trinh sát phát hiện 8 thùng cất giấu 97,5 kg ma túy tổng hợp, được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang.

Thấy có động, hai đối tượng với vai trò giám sát kiện hàng đã cắt đuôi tổ theo dõi thứ hai, phi lên cao tốc qua trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, hỏng trốn thoát.

0: Tuy nhiên, chúng không biết rằng nhất cử nhất động của chúng đã có sự theo dõi sát sao của một tổ trinh sát thứ ba đón lõng khi nhóm đối tượng rẽ xuống địa phận Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng Trần Ngọc Anh, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998 đã bị bắt giữ.
1: Sau khi đối tượng nhận 9 cái kiện hàng chứa rượu vang có ma túy thì chúng tôi đã bám theo. Khi đối tượng về đến khách sạn Queen Hotel và các mũi chúng tôi đã triển khai phối hợp nhịp nhàng bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Và chúng tôi đã giám định tổng khối lượng là 97,5 kg ma túy tổng hợp.
0: Khi các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ, điều tra viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã tập trung điều tra, khai thác nóng các đối tượng.
2: Nhóm đối tượng này khi đưa về đây thì không nhận tội. Sở dĩ không nhận tội, không tài liệu gì, đối tượng không nhận tội. Kể cả đối tượng nhận hàng đến đối tượng giám sát, không quen biết nhau, không nhận tội.
0: Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ mà trinh sát thu thập được kết hợp với tang chứng tại hiện trường và sau 3 ngày đấu tranh với các đối tượng, thì về sau chúng mới chịu cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng thì cơ quan điều tra không thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác. Hiện Đức vẫn vắng mặt tại địa phương lẫn nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Viết Đức.
3: Cái việc tâm đắc nhất trong đấu tranh chuyên án này thì chúng tôi đã bắt được người.
1: Trong các khâu, trong các công đoạn, làm sao bắt giữ đối tượng được trọn vẹn nhất và thu giữ được tang vật và đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ, đảm bảo cho an toàn cho các đối tượng cũng như là quần chúng nhân dân.
0: Chuyên án bắt giữ ma túy ngụy trang trong lô hàng rượu vang kết thúc là một trong những chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia ban chuyên án, thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm, quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội với Chi cục Hải quan khu vực 1, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố. Phát huy tinh thần ấy, lực lượng Công an thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu quyết tâm ngăn chặn hiệu quả tình trạng ma túy ngụy trang thành hàng hóa vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam.
4: Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc.
5: Giờ mình nghe được ông bố đã hồi phục, mình quyết định gọi cho cậu.
6: Có phải mẹ con không?
5: Đúng rồi con trai.
6: Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con vậy?
5: Tình yêu của mẹ, chút nữa thôi mẹ sẽ về với con, mẹ thề đó. Con đợi mẹ một chút thôi được không?
7: Cô đang nói chuyện với hoàng tử của cô đó hả?
5: Đưa đây cho tôi.
8: Đâu có dễ chị cưng.
5: Đưa đây cho tôi.
8: Phải phải, cô ấy đây.
7: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
9: Vera bất chấp nguy hiểm để gọi điện cầu cứu nhưng ngay lập tức bị phát hiện. Đón xem tập 50 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
10: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm ý.
11: Bà xã chạy đi.
12: Cứu tôi với.
11: Chạy đi.
12: Cứu tôi.

Ba ơi, ba ơi, ba.

0: xin được chia buồn.
1: Phim không ngờ rằng chính viên Thiên Thạch Đen lại cướp đi tính mạng của cha mình. Đón xem tập 29 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026. Rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, nguồn nước và duy trì sự đa dạng sinh học. Rừng là không gian sống và cũng là nguồn lực phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Cùng với sự phát triển của du lịch dưới tán rừng, ngày càng nhiều công trình được đầu tư, khai thác để tạo động lực cho kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị của rừng được khai thác đúng hướng, đúng pháp luật và không bị đánh đổi bởi những lợi ích trước mắt. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 29 tháng 7 trên ANTV.
1: Cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Bộ Công an đề xuất mở rộng phạm vi định danh điện tử đối với cả tài sản số, dữ liệu và các tài nguyên số.
1: Phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, những bài học thực tế đắt giá đã xảy ra gây nguy hiểm đối với chính con trẻ và cả cộng đồng.
0: Cảnh báo nguy cơ ma túy núp bóng các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới đang bủa vây giới trẻ.

0: Nhật Bản có thêm di sản thế giới thứ 27, đó là quần thể di tích Asuka Fujiwara ở Kodo Nara thuộc vùng Kansai.
1: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, những sản phẩm được quảng cáo là Portrail hay tinh dầu thảo mộc thư giãn đang tiềm ẩn nguy cơ trở thành vỏ bọc cho các chất ma túy thế hệ mới như Etomidate với hình thức bắt mắt và được... Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Đông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Ban quản lý dự án từ năm 2016 đến khi nghỉ hưu vào tháng 2 năm 2025. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan. Ngày 27 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dược phẩm Medi USA cùng 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và nhiều tội danh khác. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, các bị cáo đã dựng trên. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cả 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong dù được tích cực điều trị. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 7, vụ cháy xảy ra tại quán ăn số 56D Ngô Đức Kế khiến 6 người thương vong, một nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, trong khi 5 người còn lại không qua khỏi do bỏng nặng và bỏng hô hấp. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 27 tháng 7, lực lượng quy tập đã cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực hố chôn thứ hai. Đến nay, tổng cộng đã quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã bóc tách và 3 bộ chưa bóc tách. Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác quy tập.
0: Thưa quý vị, trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia thì việc tạo dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và là yêu cầu cấp thiết. Thì mới đây tại dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất mang tính đột phá, đó là mở rộng phạm vi định danh điện tử đối với cả tài sản số, dữ liệu và các tài sản nguyên số.
1: Giới chuyên gia nhận định nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo ra bước tiến đáng kể trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên môi trường số, qua đó góp phần tạo dựng niềm tin cho các chủ thể tham gia thị trường số, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ, khung pháp lý liên quan và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan.
2: Theo nội dung dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 2 tháng 8 năm 2026, phạm vi định danh điện tử không còn giới hạn ở cá nhân, cơ quan hay tổ chức như trước đây. Thay vào đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhiều nhóm đối tượng mới, trong đó có cả các thực thể phi vật chất, bao gồm các cơ sở dữ liệu, ứng dụng phần mềm, quyền sở hữu trí tuệ, cho đến tài sản số và các không gian trên môi trường mạng. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng sự phát triển bùng nổ của kinh tế số và xã hội số. Ngay khi dự thảo được công bố, dư luận và cộng đồng mạng đã dành sự quan tâm đặc biệt. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao tầm nhìn của cơ quan soạn thảo, nhận định việc định danh tài sản số là xu hướng tất yếu, qua đó giúp hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm VNEID thành ứng dụng định danh quốc gia toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Công nhận Bộ Công an đi trước đón đầu thật. Bây giờ tài khoản mạng xã hội, kênh YouTube hay kho dữ liệu công ty trị giá cả tỷ đồng mà không có giấy tờ gì chứng minh sở hữu thì quá rủi ro. Ủng hộ nhé! Thời đại kinh tế số rồi, cái gì có giá trị và giao dịch được trên mạng thì cần phải có căn cước để quản lý cho minh bạch. Trước giờ cứ nghĩ VNEID chỉ dùng để làm thủ tục hành chính cá nhân, giờ tích hợp định danh cả tài sản số nữa thì đúng là bước tiến lớn. Định danh rõ ràng thế này thì sau này mua bán tài khoản hay tài nguyên số cũng yên tâm hơn hẳn, không sợ lừa đảo hay mạo danh nữa. Theo dự thảo, việc đăng ký định danh cho tài sản và dữ liệu số sẽ được thực hiện linh hoạt qua hệ thống trực tuyến hoặc trực tiếp. Đáng chú ý, nhằm bảo đảm kỷ cương không gian mạng, dự thảo luật quy định rất chặt chẽ các trường hợp tạm dừng hoặc hủy bỏ hiệu lực mã định danh khi có vi phạm, xảy ra sự cố hay theo yêu cầu của cơ quan tố tụng. Khi bị tạm dừng, mã định danh này sẽ lập tức

mất giá trị pháp lý trong mọi giao dịch. Bên cạnh niềm tin vào một môi trường số được siết chặt quản lý, nhiều tài khoản thẳng thắn đặt câu hỏi về năng lực xử lý của hạ tầng kỹ thuật. Cư dân mạng mong muốn quy trình thực thi cần bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thông tin cao nhất và tối ưu hóa thủ tục để tránh gây phiền hà. Đề xuất thì hay, nhưng quan trọng nhất vẫn là hạ tầng kỹ thuật. Dữ liệu số khổng lồ như thế, liệu hệ thống có tải nổi

trữ dữ liệu vô cùng lớn, vấn đề an toàn bảo mật, rồi điện nước phục vụ cho hệ thống này. Cần có hướng dẫn chi tiết quy trình khôi phục mã khi bị tạm dừng do nhầm lẫn, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh số của người dân. Việc gắn mã định danh điện tử cho từng dữ liệu hay tài sản số sẽ tạo dựng dân làm sáng tạo nội dung như mình, ủng hộ 100%. Bị ăn cắp bản quyền bài viết video suốt mà không biết kêu ai, có mã định danh tài sản số thì công an nhân dân.

0: Xin mời quý vị cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Bầu trời nước Nga vừa được nhuộm kín bởi hàng chục chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trong khuôn khổ lễ hội hàng không thường niên mang tên Vành đai vàng nước Nga. Diễn ra tại thị trấn cổ Perestan Zaleski thuộc vùng Aroslav, lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách từ khắp các vùng miền của Nga đổ về tham dự. Trong khuôn khổ lễ hội thì Nga đã xác lập một kỷ lục khi 50 khinh khí cầu được thả cùng lúc từ một bãi cất cánh duy nhất. Các khinh khí cầu khổng lồ biến bầu trời thành bức tranh với đủ mọi gam màu, mang lại cảm xúc vỡ òa cho hàng ngàn người chiêm ngưỡng.
1: Ngày 25 tháng 7 tại thành phố Key West, bang Florida của Mỹ, hàng trăm người đã hóa thân thành Ernest Hemingway để diễu hành. Sự kiện nằm trong lễ hội nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của nhà văn nổi tiếng này. Trong trang phục áo trắng, đội mũ nồi đỏ và quàng khăn đỏ, đoàn diễu hành mang tên Hemingway đã đi qua các tuyến phố cổ, hộ tống những chú bỏ gỗ trong bầu không khí vui nhộn và hài hước. Hình ảnh này gợi nhớ đến lễ hội chạy cùng bò tót nổi tiếng của Tây Ban Nha, vốn từng truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm của Hemingway. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân và du khách tập trung cổ vũ, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội đầy màu sắc. Lễ diễu hành cũng là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động của Hemingway Days, đồng thời đánh dấu vòng chung kết cuộc thi tìm người có ngoại hình giống Ernest Hemingway nhất năm 2026. Cuộc thi là một trong những sự kiện được mong chờ nhất của lễ hội, thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ khắp nước Mỹ.
0: Và thưa quý vị, gần 300 con cá goi vù cùng tụ tập kiếm ăn cho thấy những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của quần thể loài này và cảnh tượng hiếm gặp được một nhiếp ảnh gia ghi lại ngoài khơi của Nam Phi. Theo nền tảng khoa học cộng đồng Happy World, đàn đá voi gần 299 cá thể lập kỷ lục về số lượng cá voi gù được ghi nhận tại cùng một thời điểm trong vòng 24 giờ. Và những đàn cá voi quy mô lớn như vậy thì chỉ bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2012. Các nhà khoa học cho rằng thì đây là dấu hiệu tích cực cho thấy quần thể cá goi vù đang phục hồi. Tuy nhiên thì số lượng cá voi gia tăng cũng làm tăng nguy cơ va chạm với tàu thuyền và giới nghiên cứu kêu gọi giảm tốc độ tàu tại những khu vực cá voi thường kiếm ăn.
1: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vừa chính thức công nhận khu bảo tồn biển Aqaba ở Jordani là di sản thiên nhiên thế giới. Nằm ở cực bắc Biển Đỏ, khu bảo tồn sở hữu hệ sinh thái biển nhiệt đới vô cùng phong phú. Đây là nơi sinh sống của hơn 150 loài san hô cứng, 500 loài cá và gần 1.000 loài thân mềm. Theo UNESCO, khu bảo tồn biển Aqaba trở thành di sản thế giới nhờ các diễn thế sinh thái nổi bật và giá trị đa dạng sinh học to lớn. Chính phủ Jordani tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong bảo vệ môi trường biển và phát triển du lịch sinh thái bền vững.
0: Sau một thời gian dài xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, UNESCO đã quyết định đưa thêm một di sản nữa của Nhật Bản danh sách di sản thế giới, đó là quần thể di tích Asuka Fujiwara ở cố đô Nara thuộc vùng Kansai.
2: Asuka Fujiwara là tập hợp các di tích cung điện, đô thị, chùa chiền và lăng mộ cổ từ cuối thời kỳ Asuka đến đầu thời kỳ Nara, vào khoảng năm 592 đến năm 710, và cũng là nơi nhà nước phong kiến luật pháp đầu tiên của Nhật Bản hình thành và phát triển. Quần thể này có hai hợp phần chính là vùng Asuka, nơi đặt các hành cung của vua chúa từ thời nhà vua Suko đến nhà vua Temu, và khu đô thị Fujiwara, kinh đô theo thế bàn cờ chính thức đầu tiên của Nhật Bản, được xây dựng từ năm 694 đến năm 710, trước khi rời đô sang Heijo. Việc UNESCO ghi danh Asuka Fujiwara đã đưa số di sản thế giới của riêng Nara lên 4 di tích và đưa tổng số di sản của cả Nhật Bản lên con số 27. Đây được coi

0: là niềm tự hào của người dân địa phương và là niềm vui chung của tất cả người dân Nhật Bản, lòng trong cam kết và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.
1: Chúng tôi tin rằng Nara là cái nôi của văn hóa và đời sống tinh thần của Nhật Bản. Với niềm tin ấy, chúng tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ những giá trị cốt lõi này, đồng thời tích cực lan tỏa những giá trị ấy đến với thế giới.
2: Tôi rất vui. Người dân làng Asuka đã nỗ lực trong một thời gian dài để có được sự công nhận này.
0: Giới chức Nhật Bản hy vọng, với quyết định công nhận mới nhất từ UNESCO, Asuka và Fujiwara sẽ thu hút khách du lịch từ khu vực Đông Á, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa tại địa phương.
3: Thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Thế nhưng có những hành động xuất phát từ sự nuông chiều, sự chủ quan hoặc đôi khi là tiện lợi lại vô tri tình trở thành mối nguy hiểm đối với chính con trẻ và cả cộng đồng.
4: Mà thực tế cho thấy thì không ít phụ huynh vẫn giao xe máy cho con em khi mà chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe cũng như là chưa được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Chỉ một chiếc chìa khóa được trao đi thì cũng có thể là sự mở đầu cho những vụ tai nạn thương tâm, để lại những mất mát không gì bù đắp được cả về những hệ lụy pháp lý đối với người giao xe.
5: Trước cổng nhiều trường học, không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối. Hầu hết các em trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, không giấy phép lái xe, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Thế nhưng, các em vẫn hàng ngày lưu thông giữa dòng xe đông đúc. Điều đáng nói là phía sau tay lái ấy không chỉ là sự bồng bột của tuổi mới lớn, mà còn là sự đồng ý, thậm chí chủ động giao xe của chính cha mẹ.
6: Mà con khai báo là con mới sinh ngày 9 tháng 7 năm 2011 à. Con mới có 15 tuổi nha con. Xe này là con phải đủ 16 tuổi con mới được phép đi. Còn phải đúng ngày 9 tháng 7 năm 2027 con mới được phép đi xe này. Xe này là xe hết máy điện nha con. Con phải hiểu là như thế. Còn con là chủ xe, con phải tìm hiểu trước khi con tham gia giao thông.
5: Đi với các nhóm đối tượng khác, hậu quả là tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Nhiều vụ việc cũng đã bị cơ quan công an khởi tố.
7: Hai vợ chồng em thì cũng gọi là nằm lao động ấy ạ. Nhưng đến giờ phải đi thì thôi, không may cháu nó cũng đi xe đến này thì bây giờ em cũng không biết ạ. Thì sáng ấy bảo thôi con cứ đi, nó bảo là có bạn đủ tuổi con nhờ bạn chở ạ. Rồi mẹ cứ cho con đi tạm hôm nay. Qua này cái gương nó hỏng thì cháu nó tháo ra này em cũng không để ý ạ. Thì là nỗi cũng là tại bố mẹ ạ.
5: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 45 vụ tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 471 đối tượng, trong đó đã khởi tố 15 vụ với 231 bị can. Trong số này, không ít đối tượng vẫn trong độ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây là con số đáng báo động khi phần lớn các vụ tai nạn liên quan đến học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó chủ yếu vẫn là do tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
8: Có những xã báo cáo đồng chí là đối tượng thanh thiếu niên hư, đối tượng 483 lên đến con số hàng trăm, trong khi đó lực lượng công an, cái tổ phòng chống tội phạm chỉ có độ khoảng chục người, thì làm sao mà quản lý được nếu như chúng ta không huy động cái sự vào cuộc của và phân công trách nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là cái này chúng ta cần phải tăng cường hơn, và cái này là cần đòi hỏi cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các xã, phải có quán triệt cho đảng viên, cán bộ, hội viên thì phải gương mẫu chấp hành pháp luật. Và chú ý, đặc biệt chú ý cái việc không giao phương tiện cho con em mà không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển trong quy định. Thì tất cả những cái này thì đồng chí giám đốc trong cái quá trình điều hành thảo luận nhấn mạnh rất nhiều.
5: Không ít vụ mỗi bậc phụ huynh

0: Thưa quý vị, thời gian qua thì Portu được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn, như là quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây.
1: Từ thông tin về một đối tượng nam tên thường gọi là Ba Giá có dấu hiệu mua bán thuốc lá điện tử Portu có chứa Etomidate, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây của đối tượng Nguyễn Hữu Huân, tức Ba Giá. Qua đấu tranh, lực lượng công

0: An phát hiện thêm nhiều đường dây khác do nhiều đối tượng cầm đầu như Lê Quốc Duy, Huỳnh Ngọc Thúy Như, Han Kiat, quốc tịch Campuchia. Đến nay, lực lượng công an đã triệu tập làm việc và bắt giữ 49 nghi phạm, trong đó có 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia để điều tra về các hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy loại ketamin, methamphetamine cùng 1.670 đầu pochi, thuốc lá điện tử chứa ma túy loại etomidate.
1: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện của chúng tôi. Thưa đồng chí, từ chuyên án triệt phá của Công an TP.HCM thì đồng chí đánh giá như thế nào về diễn biến cũng như là tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy núp bóng các thiết bị thuốc lá điện tử hiện nay ạ?
2: Vâng, có thể khẳng định đây là một cái xu hướng phạm tội mới của tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay. Các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn rất tinh vi và đặc biệt nguy hiểm. Nếu như trước đây người sử dụng đã biết được việc mình đang sử dụng trái phép chất ma túy thì hiện nay nhiều người lại chỉ nghĩ rằng đây là việc mình đang sử dụng các sản phẩm của thuốc lá điện tử. Việc ngụy trang các cái chất ma túy như hiện nay đã tạo điều kiện để cho các chất ma túy xâm nhập vào trong giới trẻ. Đây là những cái người mà chịu ảnh hưởng, tác động bởi tâm lý tò mò, hiếu kỳ và thích khám phá. Cùng với đó là các cái đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy thuộc dạng này trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì thường thực hiện với các cái phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hình thành đường dây, tổ chức, tạo ra các cái hoạt động phạm tội liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, các cái mạng xã hội cũng như các ứng dụng nhắn tin mã hóa, giao hàng công nghệ để phân phối các chất ma túy. Ngoài ra, một số đối tượng còn cho sử dụng thử không lấy tiền, cũng như là trả hoa hồng để môi giới lôi kéo người sử dụng. Năng phát hiện bắt giữ cho thấy thành phần bên trong của các loại sản phẩm này có chứa các cái chất hướng thần, chất gây mê hoặc các cái chất ma túy tổng hợp như etomidate, ketamine, methamphetamine, và cái cảm giác hưng phấn, thư giãn hay là giảm stress, đây chỉ là cái tác dụng của các chất này đối với hệ thần kinh trung ương, chứ không phải là những cái hoạt động bình thường của cơ thể. Việc sử dụng các cái chất này sẽ giúp khiến người sử dụng bị lệ thuộc, gây ảnh hưởng đến tâm lý, suy giảm nhận thức, suy giảm trí nhớ, khả năng lao động và học tập, và có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát là tử hình. Do vậy, mọi người cần tuyệt đối tránh những cái tính tò mò cũng như là hiếu kỳ để sử dụng hay mua bán trước pháp luật một cách kịp thời. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện các hành vi một cách ngày càng tinh vi với phương thức thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa hay là các cái thanh toán điện tử, giao hàng, các hoạt động giao hàng để phân phối trái phép chất ma túy, hình thành đường dây hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, cũng gây nhiều các cái khó khăn cho công tác phát hiện bắt giữ, thu thập tài liệu chứng cứ cũng như truy vết dòng tiền và xác định vị trí vai trò của các đối tượng so với các cái phương thức thủ đoạn phạm tội truyền thống. Chính vì vậy, các cái cơ quan chức năng để mà đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có một cái sự phối hợp đồng bộ, cũng như pochiu là một loại ma túy núp bóng, và cái loại ma túy này gây nguy hiểm rất lớn đối với toàn xã hội. Giới trẻ chúng ta là tuyệt đối không nên sử dụng ma túy dù chỉ một lần.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã đồng hành cùng với truyền hình Công an Nhân dân trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với cái phần chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. Còn bây giờ thì chương trình An ninh toàn cảnh của chúng tôi xin được tiếp tục với bản tin 113 online.

đưa hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại công ty Medifa và các đơn vị tổ chức có liên quan. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ với vai trò là cổ đông thành lập các tập giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng và dự kiến phiên tòa diễn

0: ra trong một tuần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Trọng Nguyên, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên, về tội lừa dối khách hàng, quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Anh Đức, thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Hoàng Trọng Nguyên làm chủ, đang có hành vi khám chữa các bệnh về nha khoa cho 3 bệnh nhân. Mặc dù không có bác sĩ chuyên môn kỹ thuật nhưng đã giả danh là bác sĩ để khám chữa các bệnh về nha khoa. Bước đầu, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với 18 khách hàng là bệnh nhân, làm rõ khoảng 400 triệu đồng phòng khám Anh Đức đã thu lợi bất chính. Nguyên nhân nhận từ năm 2023 đến nay đã thực hiện giả danh là bác sĩ khám chữa bệnh cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Và hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên về tội lừa dối khách hàng, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can vì hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên sau khi phát hiện đường dây khai thác trái phép gần 1.000 tấn quặng Atimon với tổng giá trị là hơn 6,2 tỷ đồng. Hai bị can bị khởi tố là Lã Xuân Tuyển sinh năm 1977 trú tại xã Phú Sơn tỉnh Ninh Bình và Phạm Công Thành sinh năm 1989 trú tại phường Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện tại khu vực mỏ đá núi Gióng Than do doanh nghiệp tư nhân vận tải Sơn Linh, phường Yên Thắng tỉnh Ninh Bình quản lý có một xe ô tô tải chở đầy vật liệu thô dạng đá quặng với nhiều kích cỡ khác nhau được phủ bạt kín. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành đã bàn bạc thống nhất thuê công cụ đăng khang để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, sau khi ăn nhậu vào đêm ngày 15 tháng 7, Y Yamang theo dao và liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa để trộm cắp nhưng không lấy được tài sản. Vào rạng sáng ngày hôm sau, đối tượng tiếp tục đột nhập vào một cửa hàng tạp hóa dùng dao khống chế và đe dọa nữ chủ quán 62 tuổi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm trước khi bỏ trốn. Tiếp nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Giang Khang nhanh chóng truy xét bắt giữ đối tượng sau 3 ngày gây án. Điểm đáng chú ý, trước đó thì Yam đang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục thực hiện thêm một điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra và xử lý. Quãng đường hơn 3.000 km cả đi và về, Công an xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai đã truy tìm và cưỡng chế thành công đối tượng trốn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Về ma túy, Công an xã Cát Thịnh xác định Trần Văn Toản sinh năm 1983, trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh là đối tượng đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian rà soát, thì Công an xã Cát Thịnh xác định Toản đang lẩn trốn tại xã Phương Rang, tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 21 tháng 7, Công an xã Cát Thịnh thành lập tổ công tác lên đường vào Đắk Lắk truy tìm đối tượng. Sau nhiều ngày bám sát địa bàn, phối hợp xác minh, đến ngày 24 tháng 7, tổ công tác phát hiện Trần Văn Toản đang làm thuê tại một cơ sở sản xuất than củi nằm sâu trong khu vực dãy cà phê thuộc xã Phương Giang. Ngay sau đó, tổ công tác đã tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng cửa nhà đang phát huy hiệu quả thiết thực và trở thành cầu nối gắn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân.
1: Bên cạnh công tác tiếp dân tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ công an phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh còn trực tiếp đến từng khu dân cư, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tại các điểm tập trung đông người như chợ Chánh Mỹ, mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở tiểu thương về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị như bình chữa cháy, bố trí lối thoát hiểm hợp lý.
2: Phối hợp giữa cái an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, là với vệ sinh môi trường, là các cái là điều là phối hợp với lại là ở phường. Và các ngành nó là ở trên, là các ngành chức năng ở trên xuống là kiểm tra về an toàn thực phẩm hay là vệ sinh môi trường, hỗ trợ hết những cái chỉ đạo ra thì tôi đều là tuyên truyền ra với tiểu thương, thì tiểu thương còn...

0: cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tổ công tác 3 trong 1 còn hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Từ việc hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID đến các kênh phản ánh an ninh trật tự, người dân được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.
2: Những vấn đề khiếu nại thắc mắc liên quan tới an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình tổ công tác 3 trong 1 đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.
3: Thưa quý vị, giữ gìn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên nền tảng đó thì từ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy chính quyền, lực lượng công an cùng với các chức sắc tôn giáo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng.
4: Trong không gian trang nghiêm của điểm nhóm tin lành Buôn Ia Yông A, xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, tiếng cầu nguyện vang lên giữa không khí bình yên của buôn làng. Những lời nguyện cầu về sức khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi điểm nhóm đã được nhà nước công nhận, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Trấn Phước An cùng ba xã Ia Ông, Hòa An và Hòa Tiến với hơn 68.000 người dân, trong đó trên 22.000 người theo các tôn giáo. Trước đây, một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, tham gia tổ chức trái phép gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam. Những hoạt động mê tín như cầu nguyện chữa bệnh.
5: Tôi rất là phấn khởi. Kinh Thánh dạy rất rõ. Chúng ta phải có bổn phận đối với Chúa và phải có bổn phận đối với đất nước mà chúng ta đang sống. Yêu Chúa là phải yêu nhau. Và cái sự yêu nhau đó mới giúp đỡ lẫn nhau, mới tạo điều kiện xây dựng Hội Thánh và xây dựng buôn làng.
6: Hội Thánh chúng tôi ở đây cũng sẵn sàng cùng với
7: tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước luôn tôn trọng. Mình cũng rất vui với sự quan tâm của chính quyền địa phương với lại lực lượng công an tuyên truyền cho bản thân tôi với lại tất cả mọi người làm theo chấp hành luật pháp, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cùng nhau để góp phần phát triển kinh tế
8: ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
9: Sau khi triển khai mô hình này thì thấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Nhiều giáo dân, tín đồ thì quay lại sinh hoạt và thực hiện tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt bình yên buôn làng. Đồng thời khi nào có phát sinh gì cơ sở là được hòa giải ngay từ cơ sở. Thì cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như là lực lượng an ninh và mặt trận đoàn thể phối kết hợp rất là tốt với chức sắc chức việc và bà con tín hữu. Và bà con tín hữu thì cũng rất là nhiệt tình để mà tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, đồng thời là cùng nhau phối kết hợp và xây dựng buôn làng ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
4: Mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các chức sắc tôn giáo và nhân dân. Từ những hạt nhân tích cực ấy, những buôn làng Tây Nguyên hôm nay đang từng ngày đổi thay, bình yên hơn, giàu bản sắc hơn. Để tinh thần sống tốt đời đẹp đạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và vun đắp quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, phát triển giàu đẹp.
3: Thông tin đáng chú ý khác, sau một cú đâm trực diện vào một chiếc xe máy khiến cho 4 người trong đó có 2 trẻ em ngã văng xuống đường, tài xế ô tô hiệu Camry không dừng cứu giúp mà lại lái xe rời khỏi hiện trường. Công an phường An Hải, thành phố Hải Phòng đang truy tìm phương tiện liên quan. Vào khoảng 22 giờ 23 phút ngày 26 tháng 7, một vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường dân sinh tại khu vực thôn Kiến Phong, phường An Hải. Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Theo clip từ camera của nhà dân, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
10: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thể gầu, Clear mắt lạnh pha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày.
11: 115 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội, dù với bất cứ tội

0: tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gokon.
1: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình?
2: Anh gì ơi!

0: Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chính là chìa khóa sinh mệnh quan trọng nhất đời tôi.
1: Vậy có nhân vật nào trong trò chơi muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba Akin vậy?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT. Không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên

0: không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy...
1: Ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung...
2: Gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy... Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto, Abraham Quintero. Đạo diễn Francisco.

0: bộ phim.
1: Của ba đi. Thức ăn ở đây đúng là quá tệ mà.
2: Ba biết thức ăn ở bệnh viện như thế nào mà.
1: Cảm ơn con trai.
2: Ba có nhớ khi con mổ ruột thừa không?
1: Lúc đó con mới còn 6 thôi.
2: Ba đã mang cho con xúc xích và taco suốt lúc đó. Ba đã luôn ở đó và hỗ trợ cho con cốc ba.
1: Cái gì được?
2: Và ba phải đưa cô ấy ra ngoài.
1: Quê ra đang trong tù là sao? Sao không có ai nói cho ta biết hết vậy?
3: Delia, cô biết đó, con đã rất đau khổ và lo lắng cho Ô Môn. Con đã mắc nhiều lỗi lầm nhưng con thề là con không hề có một ác ý. Thật không? Cô có thể nghe con nói được không? Bây giờ con muốn cô quay trở về nhà với tụi con, với Ô Môn, giống như mọi khi. Sau những gì cô làm với tôi, hôm nay cô đối xử tốt, ngày mai cô lại sa thải. Cô không cho tôi gặp Ô Môn, giờ cô lại muốn tôi quay lại. Câu trả lời là không. Không phải là vì con đâu.

0: Ôi dạ.
1: Được rồi. Chào buổi sáng.
0: À, mời cô. Sáng. Mời ngồi.
1: Cảm ơn anh.
2: Tôi sẽ nói những gì tôi biết cho cô nghe.
0: Con sẽ để cho hai người ở đây một mình.
1: Nào, bây giờ hãy bắt đầu bằng lời khai của ông đi.
0: Xin lỗi tôi tới trễ một chút.
1: Đây là thanh tra Octavio Hidriat. Anh ấy hợp tác với tôi trong vụ này. Và anh ấy...
2: Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với một người thôi.
1: Được.
2: Tôi sẽ không tiết lộ các vấn đề của vợ tôi với bất cứ ai.
1: Tôi hiểu rồi.
2: Ngoài trừ cô.
1: Tôi nghĩ điều quan trọng
2: cậu
1: là
2: cậu có nghe không? Tôi nghe rất to và rõ ràng thưa ông. Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu hết. Tôi ở bên ngoài phòng khi cô cần sự giúp đỡ. Ranadot, hắn là kẻ đã bắt cóc tôi.
1: Đó là doanh nhân bỏ trốn sao?
2: Cái tên khốn kiếp đó.
1: Vậy ông nghĩ động cơ hắn bắt cóc ông là gì?
2: Hắn ta muốn tôi giúp hắn tẩy trắng tên tù

0: đặt phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục diễn ra đầu đã có Clement Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.
2: Thôi mà ông Fauto, ông cần phải ăn cái gì đó.
3: Tôi cần biết về nhà Caceres. Jacinto ngu ngốc đã bị sa thải ngay lúc này.
2: Ông cần phải ăn ông Fauto. Chúng ta rời khỏi chỗ này ngay khi có thể.
3: Không, tôi nói là không. Tôi không biết cảnh sát có theo dõi chúng ta hay không. Chúng ta cần phải thay đổi danh tính. Đưa tôi cái điện thoại.
4: Anh phục vụ cho mẹ con của em hả? Em phải tập làm quen việc này thôi.
3: Đó là kế hoạch em biết không? Thưởng thức đi.
4: Ừ, ba
5: nữa. Bác không định nghe điện thoại của ông sao?
3: Không. Chúng ta cứ ăn đi.
5: Rồi chờ đợi trong đó một thời gian rồi, cũng đã khá lâu.
3: Có lẽ còn quá sớm để ông ấy nhớ lại tất cả lần nữa.
6: Tôi nghĩ thanh tra sẽ nói cho chúng ta biết nếu có chuyện gì xảy ra.
3: Tôi cảm thấy rất lạ khi ông ấy không kể bất cứ điều gì với chúng ta hết.
6: Có lẽ bây giờ ông ấy không tin tưởng bất cứ ai trong chúng ta. Hiện giờ người yêu của ông ấy đang ở trong tù. Là tôi cũng sợ. Ai có thể giúp cô ở đây?
7: Đi thôi nào.

0: về với ra không?
1: Đương nhiên là có chứ.
2: Cô thanh tra đó có kể gì về cô ta không?
1: Đừng hòng gây ra chuyện gì. Mọi người có thể nhìn thấy tôi đang nằm trên giường, nhưng tôi sẽ không để ai phá hoại gia đình đâu.
3: Tụi con sẽ chờ xem bên phía cảnh sát nói gì.
1: Đúng, chúng ta phải chờ đợi thôi. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Một mình tôi. Tôi muốn một mình.
3: Ba không nên ở lại một mình vì đây là bệnh viện công cộng, thưa ba. Chọn một người ở lại với ba đi.
1: Delia có đây không?
2: Có. Delia, con mừng là cô vẫn còn ở đây. Omo muốn gặp cô. Con đoán là bây giờ cô phải về nhà rồi, có đúng không? Không, cô không định làm như vậy đâu.
3: Chúa thân yêu của con ơi, con biết là dạo gần đây con không tới để mà cầu nguyện, nhưng nếu Chúa giúp con cai rượu, con thề con sẽ trở thành một người tốt hơn. Con sẽ tới nhà thờ rồi mang qua cho người. Xin hãy giúp đỡ con.
4: Còn gì khác không?
3: Anh đang lập lời thề em à.
4: Chúng ta xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Nhưng không có ba anh ở bên cạnh,
5: sao rồi? Bác vẫn ổn chứ? Bác có về nhà được không mẹ? Con không thể đợi để có thể ôm bác.
2: Bác của con là người đàn ông mạnh mẽ, nên ổng có thể đối diện với vấn đề của mình. Ổng sẽ vượt qua được. Không có gì mà ổng không làm được.
0: Con có thể cho ba mẹ riêng tư chút không?
2: Ôi trời ơi,

0: Sao anh lại nói em như vậy chứ? Bây giờ anh và em phải ở đó vì chúng ta phải là cánh tay phải của Omo.
1: Rồi sau đó cứ giả vờ không có chuyện gì xảy ra hả? Em muốn anh quên việc em nói em yêu anh ta sao?
0: Không, không, em không yêu cầu anh quên việc đó. Em chỉ đơn giản muốn anh thừa nhận điều đó và học hỏi từ nó thôi. Thôi đi, tại em... Trời ơi.
2: Mẹ hơn từ chuyện này. Tôi chỉ đang lo lắng một chút thôi.
0: Vera.
2: Đúng. Tôi không biết phải làm sao để kiểm soát bản thân sau những chuyện đã xảy ra khi ở nơi đông người, kể cả khi riêng tư. Nếu chúng tôi quay lại với nhau giống như là vợ chồng,
0: ông có thể không có một chân Omo Cassidet, nhưng ông có sự kiểm soát rất tốt. Số mệnh vợ ông nằm trong tay ông, và ông cũng có người bạn vô điều kiện là tôi.
3: Nhưng con khỉ vẫn tiếp tục trèo lên trèo xuống cái cây. Nó khoét lỗ trên mặt đất.
4: Thanh tra Rocha hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tôi không biết
3: là ông ấy đã nói cái gì.
4: Tôi sẽ bật loa lên để Gonzo nghe luôn nha.
3: Được.
4: Nghe nè, anh có gây ấn tượng được với Rocha không?
3: Không, không được gì hết. Tôi sợ là cô ta hoặc Ivana đã tẩy não Omo để ông ấy cùng buộc tội Vera.
4: Nếu Omo để bản thân rối loạn vậy gan.
5: Chúng ta chưa từng bao giờ liên lạc được với Granados, và tới bây giờ vẫn vậy.
2: Tôi nghĩ vào cái ngày mà tôi nghe thấy tiếng súng, có lẽ họ đã giết chết Granados. Sau đó tôi bị nhốt trong căn nhà của Fausto. Hắn ta liên tục đánh thuốc mê và tra tấn tôi. Tôi chắc chắn hắn ta là người bắn vào chân tôi.
5: Nhưng anh nói anh bị đánh thuốc mê, hình ảnh của Fausto có thể là một phần ảo giác của anh hay không?
2: Đó cũng là điều bác sĩ nói với tôi. Nhưng tôi thấy hắn ta Abeto, tôi cần phải làm cho rõ kẻ thù của tôi còn sống hay không.
5: Anh định làm chuyện đó như thế nào?
2: Tôi cần cậu gọi cho Ramiro ngay và tìm hiểu xem hắn có thực sự đã giết Fausto không.
5: Được rồi, tôi sẽ tìm hắn ta. Và nhân tiện thì thật ra tôi không định hối anh, nhưng mà anh nghĩ khi nào anh có thể đi làm được?
2: Sao gấp gáp vậy?
5: Khi anh vắng mặt thì cổ phiếu của tập đoàn Casares chúng ta bị giảm mạnh, và hoạt động kinh doanh khác của chúng ta bị dừng lại.
6: Xin lỗi, anh phải rời khỏi đây rồi, làm ơn.
2: Được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau.

0: Ngồi dậy mau lên. Có lệnh cho cô được rời khỏi đây.
1: Cái gì? Không phải phải ở đây một tuần sao? Ông Bồ có nói gì không?
0: Cô muốn rời đi không? Đừng nói gì hết. Delia,
2: chuyện này không hề công bằng.
0: Ông Bồ sắp quay về, mọi chuyện sẽ trở về ban đầu. Chúng ta không thể làm nhân vật phản diện, đúng không? Tôi rất là thích động vật đã được thuần phục đó. Cô nợ tôi. Về ra.
1: Candida.
0: Đi thôi. Cô khỏe không?
1: Có. Đồ đạc của cô đâu? Candida, đừng nói với tôi là cô bán nó để đưa tôi ra khỏi cái buồng giam tối tăm đó.
0: Sao lại vậy chứ? Tôi đâu có biết nhiều về cô đâu.
1: Sao cô lại làm như vậy hả?
0: Là đồ đạc thôi mà. Sau này tôi cũng sẽ lấy lại được thôi. Điều tôi không thể chịu được, ở đây công lý là một điều gì đó ngẫu nhiên tùy hứng, và luật pháp được tạo ra chỉ để trừng phạt những người vô tội giống như chúng ta mà thôi. Đó là lý do mà tôi bị giam ở đây rất lâu.
1: Candida.

0: Chào ba.
1: Chào buổi sáng,
0: Delia.
2: Chào buổi sáng.
1: Xin chào, Delia.
0: Cô có thể nghỉ ngơi hoặc là đi ăn sáng. Tụi con sẽ ở lại với ba.
2: Cảm ơn con.
1: Cảm ơn Delia.
2: Khiến ông ấy lo lắng vì điều đó, được chứ?
0: Con đã cố gắng để ngăn chặn điều đó, nhưng mà tin tức về vụ bắt cóc khiến mọi thứ đi
3: xuống. Đúng, ta hiểu chưa? Sự không ổn định sẽ tạo ra tổn thất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề đó thôi. Chỉ có một cách.

0: Thật luôn sao mẹ? Ông ấy thuyết phục mẹ nhanh như vậy sao?
1: Ba con hả?
0: Còn ai nữa? Ba làm bữa sáng cho mẹ, cho mẹ sự chú ý trong một ngày rưỡi. Bây giờ mẹ ca hát
1: nhảy múa. Ba của con đã quyết định không ở nghe đây con trai. Con đừng chế giễu ba mẹ nữa. Có gì sai khi nghĩ rằng chúng ta có thể hạnh phúc trở lại đâu chứ?
0: Không có, nhưng con không tin. Và mẹ cũng không nên tin đâu. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi ông ấy quay về.
1: Ông sẽ không quay lại hả? Con phải nhuộm lại tóc rồi đó con yêu.
0: Không,
1: à
0: không.
1: Tóc con mọc tùm lum hết rồi.
2: Sẽ gặp một cuộc tấn công khác mọi lúc.
0: Ba đang nói gì cái gì vậy? Ai muốn tiếp tục làm tổn thương ba chứ?
2: Không có ai đặc biệt hết. Nhưng những gì đã xảy ra khiến ta nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Không có gì là chắc chắn trong cuộc sống này cho bất kỳ ai. Không phải cho Vera.
3: Ngay bây giờ anh cần phải khỏe mạnh hơn. Và nghĩ về việc sống không phải về cái chết.
2: Đó chính xác là những gì anh đang nghĩ về cuộc sống này. Cuộc sống của những người anh yêu thương. Đó là lý do tại sao anh cần cứu công ty của chúng ta.
0: Ba, việc ba còn sống đã ổn định cổ phiếu hơn một chút rồi. Ba có thời gian để hồi phục mà.
2: Ta phải ra mặt mới được.
4: Nhưng mà con không nghĩ đây là thời điểm
2: không
4: tốt để...
2: Không có những nghĩ gì nữa Gaston. Nó cũng ảnh hưởng tới con trai con. Melida và cháu của ba thế nào?
4: Rất là tốt. Cô ấy làm rất tốt.
2: Đứa trẻ đó là tương lai của Caceres. Cháu nội đầu tiên của ba. Ba sốt ruột muốn gặp nó lắm. Làm ơn để tôi một mình với Pedro được không?
3: Được, tất nhiên rồi. Cảm ơn.
0: Ba, ba không thể cố gắng
2: được
0: quá
2: rồi,
0: sức
2: được. Được rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, mau lên. Ta phải nhìn thẳng vào mắt con để nói những gì ta muốn nói với con. Con có tới thăm Vera trong tù không? Nhìn thấy vào lúc ta bị bắt cóc. Lúc đó con đã chạy tới cứu vợ của ta và giúp con trai cô ấy đi ẩn nấp. Tại sao chứ?
0: Đơn giản là vì con không muốn họ gặp nguy hiểm thôi.
2: Ta rất biết ơn con vì chuyện này. Nhưng thay vì cứu Marina, Gaston hay Fabi thì con chọn cứu Vera.
0: Con chỉ là làm theo bản năng thôi, ba. Bởi vì Nico
3: rất khỏe, ổng đang tốt hơn. Con tính đi du lịch hả?
1: Gabriel và con sẽ tới đồn điền. Chỉ trong mấy ngày cuối tuần thôi. Tụi con không thể rời khỏi nhà hàng quá lâu.
3: Con đem váy màu xanh lá cây hả? Ồ, nhìn con rất tuyệt trong bộ đồ đó. Gabriel sẽ không thể rời mắt khỏi con luôn.
1: Tại sao mẹ lại không thể nhìn thấy điều đó chứ?
5: Nico sao rồi?
0: Nico vẫn ổn. Còn em, lần này xảy ra chuyện gì vậy?
5: Không có gì đâu, anh không cần phải lo cho em. Em tưởng là anh sẽ không tới đây nữa.
0: Anh đã ở đây rồi. Vera, Omo đã nói chuyện với cảnh sát.
5: Ông ấy đã nói gì chứ?
0: Anh không biết. Cả Lucia, Gonzalo và anh đều không biết chính xác ông ấy đã nói gì. Có thể đã buộc tội em. Hoặc là...
5: Có phải ông ấy lên án em mãi mãi không?
0: Ông ấy đang nổi giận và ghen tị vì anh đang giúp em. Ông ấy đang nghi ngờ anh đã cứu em và Nico thay vì Marie.
1: Tại sao anh lại giấu em chuyện ba bị mất một chân? Anh cần phải đối xử với em như một người lớn được chứ. Anh cần xem em là một phụ nữ trưởng thành. Nếu như anh muốn giúp em trở nên tốt hơn,

0: Được rồi, anh hứa với em.
1: Em cảm thấy rất tốt anh à. Và em đã nói với Pedro, em muốn ra khỏi đây để gặp ba mình. Nhưng Pedro không muốn như vậy. Anh làm ơn giúp em đi, em cần phải ra khỏi đây.
0: Em không định trả lời anh hả?
2: Pedro, làm ơn đừng hỏi em thêm câu hỏi nào nữa. Em bị nhốt ở đây và luôn có những cuộc thăm dứt diễn ra mỗi ngày.
0: Được rồi, anh không cần lời giải thích. Anh chỉ muốn biết một điều, liệu em có quay lại với Omo hay không.
2: Em chỉ biết là bây giờ em chưa ly hôn với Omo. Còn anh, anh đã ly hôn với Masha chưa? Điều duy nhất quan trọng với em là em đã bị nhốt ở đây và phải xa con trai của mình.
0: Anh đã nghĩ tới việc đưa thằng bé tới đây gặp em, nhưng mà
2: anh đang cố giữ thằng bé xa em sao?
0: Không Vera, không đời nào. Ngược lại thì đúng hơn đó. Anh không muốn thằng bé phải đau khổ. Em không thấy thằng bé như thế nào vào lần cuối cùng gặp em sao? Anh đã có kết quả xét nghiệm ADN. Nếu như Omo làm chứng chống lại em, em có thể giao cho anh quyền giám hộ Nico, và chúng ta có thể tránh được mọi đau khổ này. Ủng hộ ông.
3: Ờ, ba nghĩ đó là điều tốt nhất.
0: Ba có nghĩ là vụ bắt cóc Omo Caceres kỳ lạ không? Ba có liên quan gì không?
3: Không. Không con trai, con giỡn sao? Đừng nói như là vô nghĩa. Tại sao ba phải làm vậy? Ba sẽ trở lại ngay.
0: Dạ.

0: Nico. Chuyện gì xảy ra với Bingo vậy? Đi xem thử đi. Tại sao nó sủa vậy?
1: Bingo!
2: Người cha giả vờ này là gì vậy?
0: Không có gì, một trò chơi thôi. Tôi nói là Omo đã cứu tôi lúc tôi còn nhỏ, và tôi nghĩ mình có thể đóng vai trò đó trong cuộc đời thằng bé.
2: Tôi đoán nếu Vera có tội thì em gái tôi cũng muốn làm mẹ giả của cậu bé này đó.
0: Tôi sẽ đi gặp Marina. Tôi đang đợi Lola tới đây giúp tôi trông chừng Nico.
2: Nghe nè, có đúng là Marina có thể được xuất viện không? Hay đó là tưởng tượng khác của cậu bé?
0: Cô ấy nói với anh là cô ấy muốn xuất viện xong. Tôi không nghĩ đó là y hay đâu, Gaston.
2: Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nó ở đó rất lâu rồi. Tôi không biết liệu có tốt không khi để con bé xa ba và chúng ta, với nhiều thứ đang diễn ra gần đây nữa.
0: Nghe nè, cô ấy nghĩ chúng tôi vẫn đang bên nhau. Nếu chúng ta đưa cô ấy tới đây rồi làm gì nữa? Tạo một thế giới tương tự cho cô ấy sao?
2: Có lẽ nó có thể giúp con bé hiểu được thế giới này.
0: Bằng cách nào hả?
2: Để nó chăm sóc ba.
3: Cô tôi, lại đây, nhanh lên.
4: Xin chào
5: chàng trai nhỏ.
4: Chào Holly, chào Lola.
6: Chào cô.
3: Cô nhớ con quá.
6: Cô khỏe không?
0: Cảm ơn gì đã tới.
4: Chú Pedro, con có thể tới công viên với Lola và Julio không?
0: Chắc chắn rồi, Nico.
6: Phải rồi, bây giờ anh có thời gian nói chuyện với tôi không?
0: À, cô gấp không, Julio? Tôi phải tới bệnh viện và cũng sắp muộn rồi.
6: Không, không sao, chúng ta nói chuyện sau nếu như không tiện.
0: Chơi vui nha con trai, cảm ơn.
3: Không có gì.
4: Con đem theo Bingo được,
3: được
4: không?
3: Để Bingo theo ha.
6: Được rồi.
3: Đi, đi xem Bingo đi, đi nào. Omo đã cho lời khai, nhưng mà tôi không biết nó có chống lại tôi hay không.
7: Quá trình đó sẽ mất thời gian, cô phải kiên nhẫn.
3: Candida, bây giờ tôi phải làm sao mới được đây? Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Nico ngoài đó.
7: Vera Solis, mau đi theo tôi.
3: Để làm gì hả?
7: Cô đưa cổ đi đâu? Đi theo tôi. Cô đưa cổ đi đâu? Cứ theo tôi. Mở cửa.
2: Mày, và đưa cô ấy tới gặp tôi thường xuyên. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ bị bệnh nữa.
0: Được rồi bác sĩ, nếu có thể cho cô ấy xuất viện.
3: Luật sư đưa đó cho tôi. Tôi được ra ngoài rồi.
7: Thật hả?
3: Phải, có vẻ như ông bộ đã xóa tội cho tôi.
7: Ôi, chúc mừng cô.
3: Candida, tôi sẽ nhớ cô rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ sống sót ở nơi này nếu không có cô.
7: Cô sẽ làm được, cô là một chiến binh mà.
3: Tôi hy vọng là cô đúng. Vì những gì đang chờ đợi tôi bên ngoài khiến tôi sợ hãi như là ở trong tù vậy.
7: Cô sẽ rất hạnh phúc với Pedro và con trai của mình.
3: Chuyện của tôi với Pedro là không thể rồi, Candida.
7: Người đàn ông đó không quay lưng lại với cô khi không ai tin cô. Đó là vì anh yêu cô thật lòng. Hãy lắng nghe trái tim mình và đặt nỗi sợ hãi và trả thù qua một bên đi.
3: Candida à, tôi sẽ giới tới cô.

0: Tôi rất nhiều đó, nhưng mà cô sẽ không ở đây lâu đâu. Vì tôi thề sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này. Tôi thề tôi sẽ làm như vậy, tôi hứa với cô.
1: Thời gian đã hết, hay là cô muốn ở lại đây? Đi nhanh lên.
0: Cảm ơn cô Canada. Cảm ơn cô.
1: Đi nào.
0: Tôi yêu cô nhiều.
1: Mở cửa.
2: Vậy xin chúc mừng cô.
3: Nhưng mà chúng ta sẽ giữ liên lạc. Anh có số điện thoại của tôi rồi đó.
2: Được rồi. Tạm biệt. Marina, khoan đã. Marina, em sẵn sàng chưa?
4: Tôi giúp cô nhấc chiếc vali nha.
5: Không, chuyện của tôi. Tôi sẽ đi du lịch với bạn trai tôi.
1: Ôi, cảm ơn các cô vì tất cả mọi thứ. Cô có thể mang vali tới phòng tôi.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
3: Tôi rất vui khi cô trở lại.
1: Ôi, hội đồng chào mừng đã ở đây rồi.
3: Tôi tới để xin lỗi cô. Đừng làm mọi thứ thêm khó khăn.
1: Không không, tôi sẽ không làm như vậy, Melida.
0: Cuối cùng mình cũng được tự do rồi. Đó là nhờ vị luật sư giỏi nhất thế giới này.
6: Về ra, đó chính là một tin rất tuyệt mà cậu không thể tưởng tượng.
5: Nico sẽ rất hạnh phúc. Mình rất mừng cho cậu.
3: Pedro đang đợi cô kia kìa.
2: Anh cũng đưa được em rời khỏi nơi kinh khủng này. Mau vào đi em yêu. Anh muốn chắc chắn từ giờ trở đi em hiểu rõ một chuyện. Sự tự do của em bây giờ thuộc về anh. Dù anh có đưa em ra khỏi tù, anh vẫn có thể đưa em quay lại đó.

0: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Munchausen ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
1: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha, chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần trắng trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
1: Đi.
3: Đừng tới đó AC.
1: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
1: được.
3: Gấp gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
1: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nội Phúc.
3: Asia.
4: Khi biết Asia muốn tìm đến hang ổ bọn bắt cóc, Ananta Chai làm mọi cách để ngăn cản vì anh biết đây là cái bẫy đang chờ cô. Đón xem tập 11 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
5: Có nói hay không?

0: không chịu nói hả? Ông nói ra tôi tha cho ông.
1: Buông tay ra.
0: Tránh ra. Mau nói đi. Nói đi.
1: Điện thoại. Nghe điện thoại đi. Điện thoại của Bảo Ngọc nè.
2: Được. Bây giờ tôi đi tìm em gái anh.
0: Được thôi. Hả?
3: Bây giờ tôi gọi điện thoại bảo chuyện nhiều trốn đi.
0: Rồi. Gọi điện kêu cảnh sát tới đây xem coi anh nhanh. Thử đi.
2: Cá không?
0: Cá.
2: Anh thực sự cá sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chơi liền. Anh lấy kim phi đặt cược, tôi lấy em gái của anh đặt cược.
0: Tôi lấy mạng ông ta đặt cược, lấy luôn mạng anh đặt cược đó.
3: Là anh đổ đó.
0: Cứ thử đi. Anh làm gì được tôi?
2: Được rồi. Ông trời phù hộ em gái anh.
4: Vì muốn cứu sống Kim Phi, Bảo Ngọc liều mình đánh cược với tên Diệp Diệp như đang phát điên. Đón xem tập 13 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
5: Các anh có thấy A Sương ở đây không?
6: À, kiếm A Sương ở trong sân đó, tầng thứ 2.
7: Đi thẳng là tới.
5: À, cảm ơn.

0: Người tìm A Sương vào rồi, người trong sân chuẩn bị. Anh em nhanh, nhanh, hắn đi vào rồi.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: lỡ xe nhanh, còn không lên nhanh không kịp đâu. Nhanh lên,
1: một mình xâm nhập vào công trường xây dựng để điều tra về tung tích của A Cường, Hạ Đông gặp nguy hiểm. Đón xem tập 16 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: dưới là đảo.
1: Cái nguyên liệu mà thịt làm để sơ chế vào món chả tôm này thì là để thịt sống hay là thịt chín hả cô?
0: Thịt này, tôm này, tất cả nguyên liệu phải mà làm cả buổi sáng mới được chứ, thành tới chiều mới bán hàng được chứ.
2: Thế là mình chuẩn bị buổi sáng.
0: Đúng rồi, chuẩn bị buổi sáng. Đúng rồi, buổi chiều mới bán mở hàng. Sơ chế luộc lên cho nó chín rồi mình mới xay.
1: Thì như thế nào ạ?
0: Đây, mình nướng tầm vừa vừa thôi mà, chứ không cần phải bao lâu cả, mình không được quạt lửa to thì nó bị cháy.
1: Cô ơi, ngoài cái gia vị ngon như thế là chế biến nhân ấy, nó đã ngon rồi, nhưng mà cái nước chấm của mình hay là cái rau ăn kèm hay là cái nộm ăn kèm ấy, thì nó có quyết định hương vị ngon của món ăn không ạ?
0: Quan trọng là cái món nước mắm này nha, nước mắm là phải ngon. Đấy, quấn rau sống ngon, nước mắm ngon, đầy đủ hết, hành tươi, khế là ngon, là ăn hấp dẫn.
3: Chả tôm thường được ăn nóng, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và ăn kèm rau sống. Vị ngọt của tôm, béo nhẹ của mỡ,

0: vi, hòa quyện cùng vị chua thanh của nước chấm, tạo nên tổng thể cân bằng hài hòa. Không cầu kỳ, không xa hoa, trà tôm là hương vị của sự bình dị, đúng như tính cách người xứ Thanh. Và tinh tế. Qua bao năm tháng, món ăn dân dã này vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân địa phương.
1: Mỗi một vùng quê Việt Nam đều có những dấu ấn ẩm thực riêng, và chả tôm Thanh Hóa chính là một trong những nét đẹp như thế. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đã cảm nhận được sự tinh túy của món ăn đặc sản xứ Thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi để phi tang bằng chứng có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy, bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 13.
2: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm bậy.
3: Bà xã chạy đi.
4: Cứu tôi với.
3: Chạy đi.
4: Cứu tôi với. Có ai ở ngoài không? Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với.
3: Bà xã, bên này.
4: Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Anh ơi, cũng may là tôi cứu em. Em còn tưởng em sẽ chết ở đây nữa chứ. Anh ơi,
2: đừng sợ.
4: Đừng xấu xa. Sao anh tới trễ vậy? Về nhà em mát má cho coi.
3: Bà xã, em có sao không?
5: Em không sao. Anh cứ mặc kệ em. Anh chạy trước.
3: Không được. Muốn đi thì đi chung.
6: Chà, madam, cuộc chạy cũng nhanh thiệt.
4: Anh ơi.
3: Nè, qua đây với anh, nhanh lên.

0: Đợi một chút, anh sẽ về nhanh lắm.
1: Anh hai, anh đi đâu vậy?
2: Cứu tôi.
0: Đi, bỏ lên. Tự nhiên, canh chừng hắn.
1: Anh hai.
0: Từ từ xuống. Tự nhiên, bỏ đây phụ anh.
2: Cứu tôi với.
0: Chuẩn bị xuống, xuống. Xuống đi. Từ từ, tránh lên. Chị Liêm, qua đây phủ đi.
1: Mau qua đây phủ giúp đi.
2: Đừng có thả ra. Thôi chết rồi.
0: Chị Kiên, qua đây.
3: Mau qua phủ đi. Không sao được.
1: Làm gì hả?
0: Mau lên.
1: Không được đâu. Không được.
0: Nếu không sẽ
1: em
0: chết
1: không
0: đó.
1: Được thật mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà.
0: Đừng cử động.
1: Đừng mà. Đừng mà. Anh hai. Đừng mà.
0: Chuẩn bị sống chưa?
1: Đừng mà anh hai. Đừng. Đừng mà. Đừng mà.
3: Tiểu Doanh, không sao rồi.
1: Không sao. Không sao.
3: Không sao rồi. Xuống đất rồi.
1: Xuống. Xuống đất rồi.
2: Này, có sao không? Hả? Sếp ơi, chạy mau đi.
0: Tránh ra.
1: Anh hai.
3: Anh
1: hai.
0: Không sao,
1: không sao rồi.
3: Được rồi, đi thôi.
1: Không sao
3: đi.
1: Rồi. Sếp Lý, Lâm Vĩnh Cầu đã giao cho đồng nghiệp khác canh giữ rồi.
4: Sao rồi, có phát hiện gì không?
3: Không thấy Từ Hồng Nhân và Châu Khải Định.
4: Chắc họ chưa chạy xa đâu. Tiếp tục tìm kiếm đi.
1: Yes, sir.

0: Bà xã, em có sao không?
1: Em không sao, em chịu được.
0: Cũng tại anh không tốt, làm liên lụy em.
1: Anh đừng nói vậy mà. Đi theo anh, em đã biết có ngày hôm nay. Nhưng anh phải hứa với em, sau khi trải qua chuyện này, sau này anh đừng làm chuyện phạm pháp nữa, được không?
0: Anh hứa với em, sau này anh không làm nữa.
1: Đi thôi.
0: Bà xã, sao rồi?
1: Em
0: sao
1: đau
0: không?
1: Quá.
0: Hay là vậy đi, để em đưa em đi bệnh viện được không?
1: Không được, mặc kệ em, anh chạy đi.
0: Làm sao anh đi được chứ?
1: Đừng mà, anh mau chạy đi.
0: Anh không thể bỏ em lại một mình được.
1: Anh chạy mau đi.
0: Bà xã, anh không thể đi được đâu.
1: Chạy đi mà, chạy đi.
0: Bà xã. Bà xã.
1: Làm gì vậy?
0: Anh không muốn con của chúng ta mới ra đời thì đã ngửi được mùi thuốc rồi.
1: Biết rồi mà.
0: Ngoan lắm.

0: Tôi đang ở đây, tôi ở đây. Vợ tôi không ổn rồi, mau gọi xe cấp cứu đi. Mau lên đi, mau gọi xe cấp cứu.
1: Bà xã,
0: mau gọi xe cấp cứu đi.
1: Lỡ cô ấy,
2: tôi đưa cô ấy đi bệnh viện ngay.

Rồi ba có biết là con gặp ai không? Con đã gặp Lai Thoát. Con tưởng Thoan rõ ràng đã chết từ lâu rồi, nhưng ai ngờ được thì ra em con nó vẫn còn sống. Nó đang sống ở vùng đất Himaban. Nơi mà con từng nghĩ chỉ là lời đồn đại và chỉ có trong thế giới cổ tích mà thôi.

0: Con đúng là một thằng anh vô tích sự, có phải không hả ba?
1: Rồi. Ừ, xem như là tin tốt.
2: Tin này có gì tốt đâu ba. Dù sao Bim cũng không chịu kết hôn với con.

0: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Mum Khao Bin ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
1: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha. Chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần trắng trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
1: Đi.
3: Đừng tới đó Isia.
1: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
1: được?
3: Gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
1: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nội Phúc.
3: Isia.
4: Khi biết Isia muốn tìm đến hang ổ bọn bắt cóc, Ananta Chai làm mọi cách để ngăn cản vì anh biết đây là cái bẫy đang chờ cô. Đón xem tập 11 bộ phim Cô Dâu Của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
5: Có nói hay không? Hả? Không chỉ nói hả? Ông nói ra tôi tha cho ông. Gọi điện kêu cảnh sát tới đây xem coi nhanh. Thử đi.
6: Cá không?
5: Cá.
6: Anh thực sự cá sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chơi liền. Anh lấy Kim Phi đặt cược, tôi lấy em gái của anh đặt cược.
5: Tôi lấy mạng ông ta đặt cược, lấy luôn mạng anh đặt cược đó.
6: Là anh đổ đó nhỉ?
5: Cứ thử đi, anh làm gì được tôi?
6: Được rồi, ông trời phù hộ em gái anh.
4: Vì muốn cứu sống Kim.
7: Người tìm A Xuân vào rồi, người trong sân chuẩn bị. Anh em, nhanh. Nhanh, hắn đi vào rồi.
8: Nhanh lên, đuổi theo, nhanh lên.

0: Lấy xe nhanh, còn không lên nhanh không kịp đâu. Nhanh lên,
1: một mình xâm nhập vào công trường xây dựng để điều tra về tung tích của A Cường, Hạ Đông gặp nguy hiểm. Đón xem tập 16 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn

Bảo Châu sinh năm 1968, trú phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án. Ngày 30 tháng 6 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Nhưng do bị can Châu bỏ trốn nên Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định truy nã. Quá trình điều tra xác định Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và tài khoản Facebook Châu Đoàn với nội dung xuyên tạc bởi anh Trần Văn Vinh, trú tại xã Du Cam An, điều khiển xe máy trên đường thì bị một đối tượng xin đi nhờ xe tấn công rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 4 thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an xã Du Cam An khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét. Đến tối ngày 23 tháng 7,

0: Quân, sinh năm 1981, là chủ cửa hàng mắt kính, cùng với vợ và hai con nhỏ đang ngủ thì bị xe ben lao vào, ép cả bốn người vào tường. Người dân nghe tiếng truy hô đã chạy đến hỗ trợ đưa bốn người ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện. May mắn cả bốn người bị thương tích nhẹ. Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ tai nạn đang được làm rõ. Thưa quý vị, trong tổ chức hạ tầng giao thông của cơ quan chức năng thì nhiều vật dụng, thiết bị đã được sử dụng, ví dụ như gờ giảm tốc được lắp đặt để cảnh báo phương tiện cần đi chậm, cọc tiêu hoặc hàng rào để phân định làn đường. Việc lắp đặt này đều phải dựa trên các căn cứ mang tính khoa học với những báo cáo nghiên cứu và mục đích rõ ràng. Ấy vậy mà trong thực tế cũng lại có những vật dụng, thiết bị được lắp đặt dường như là thiếu tính toán, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Câu chuyện sau tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội là một ví dụ.
1: Sau cưỡng chế, hiệu quả của việc ngăn chặn vi phạm đã thấy rõ, nhưng mặt khác cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhiều hộ dân. Người dân mong muốn chính quyền quyết liệt trong kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng vẫn phải đảm bảo lối đi an toàn cho nhân dân.
2: Mong rằng là cấp trên xem xét để mà đưa thế nào cho như vậy là cái giao thông nó thuận tiện, chứ không có là dân rất vất vả.
1: Ngăn chặn hành vi vi phạm là điều cần thiết, nhưng phương pháp làm cần phù hợp, không được ảnh hưởng đến nhu cầu thiết thực của người dân. Phóng viên ANTV đang liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã.
0: Bảo Lộc gây ngập sâu với dòng nước chảy xiết. 5 hộ dân với 16 nhân khẩu hoàn toàn bị mắc kẹt, trong đó có cả những người già yếu và trẻ em. Nhận được tin báo khẩn cấp từ

0: địa phương cùng với các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn tại bản Hủy Cắm, cung sạt trượt dài khoảng 200 mét cùng với nhiều vị trí sụt lún sâu đang đe dọa tới 17 hộ dân với 85 nhân khẩu và một điểm trường. Ngay từ đầu mùa mưa, địa phương đã xây dựng phương.
1: Người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội. Sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, nguồn nước và duy trì sự đa dạng sinh học. Rừng là không gian sống và cũng là nguồn lực phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Cùng với sự phát triển của du lịch dưới tán rừng, ngày càng nhiều công trình được đầu tư, khai thác để tạo động lực cho kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị của rừng được khai thác đúng hướng, đúng pháp luật và không bị đánh đổi bởi những lợi ích trước mắt. Cùng tìm hiểu vấn đề.
1: An cư lạc nghiệp, bốn chữ giản dị nhưng là khát vọng đau đáu cả một đời của những người lao động. Khi cơn lốc đô thị hóa nén chặt các đô thị, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi che mưa, che nắng mà đã trở thành bài toán an sinh đè nặng lên trục phát triển bền vững của quốc gia. Nhìn lại giai đoạn trước, phân khúc nhà ở xã hội từng có lúc rơi vào trạng thái trầm lắng bởi những nút thắt đồng bộ về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn. Thế nhưng, từ năm 2025 và tăng tốc mạnh mẽ sang năm 2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách nhà ở xã hội. Thì sau đó thì chính phủ đã ban hành các cái nghị định hướng dẫn, theo đó thì cũng đã cắt giảm và rút ngắn các cái thời gian thủ tục hành chính rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ đã cắt giảm được cái thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư mà gom vào cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Và cái việc này thì cũng rút

0: mà sẽ giúp cho công nhân sớm có nhà ở xã hội và gắn bó lâu dài đối với.
1: Trong chặng đường từ năm 2026 đến năm 2030, Hải Phòng thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục rà soát sau bàn giao, kiên quyết thu hồi các trường hợp mua bán, cho thuê sai đối tượng, ngăn chặn triệt để tình trạng trục lợi.
2: Chúng tôi cũng đã đề xuất với cả Bộ Xây dựng trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong cái việc xét duyệt các cái đối tượng, và như chúng ta sẽ đã sử dụng các cái công cụ về dữ liệu về quản lý dân cư trong cái công tác xét duyệt. Chúng ta cũng đã có cái quy định yêu cầu là các cái chủ đầu tư, các cái sở xây dựng khi mà đã ký hợp đồng mua bán đối với cả những người dân thì sẽ phải công khai các cái thông tin của người dân trên các cái phương tiện, trên các cái trang web hay là các cái cổng thông tin của chủ đầu tư, của sở xây dựng, để các cái điểm và tích hợp vào trong hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, để đảm bảo là khi mà hệ thống này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có cái công cụ để kiểm soát cái việc là các người dân đã được hưởng cái chế độ, cái chính sách về nhà ở xã hội trên toàn quốc hay chưa, để tránh trùng lặp và tránh trục lợi chính sách.
1: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và trọng điểm. Ngay sau đó, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại cũng tăng tốc bóc gỡ vướng mắc bằng hơn 60 cuộc làm việc với các sở ban ngành toàn quốc suốt một năm qua, quyết tâm khơi thông thủ tục, đẩy nhanh tiến độ an cư cho cán bộ chiến sĩ. Tinh thần quyết liệt ấy được trả lời bằng những con số trong thực tiễn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã được các địa phương thống nhất 58 vị trí đất với tổng diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000
3: cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ trong thời gian tới. Đối với 14 dự án mà đã khởi công trong năm 2025 thì Bộ Công an tập trung đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố nơi có dự án để khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công cho 44 dự án.
1: Quyết tâm chính trị của Bộ Công an và các địa phương được minh chứng bằng việc dành những quỹ đất có vị trí đồng bộ thuận lợi cho lực lượng vũ trang. Chỉ hơn một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực với chiến sĩ.
4: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công, chất lượng, kinh nghiệm để đảm bảo cái việc mà đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án, để bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ công an. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm 3 tiêu chí là bảo đảm chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ, để các cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác.

0: cường bám trụ, bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vững mạch nối thông tin, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người đã ngã xuống trong thầm lặng, tinh thần quả cảm ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Sau ngày đất nước thống nhất, khi tiếng súng đã lùi xa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an lại tiếp tục đối mặt với những thách thức mới trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Các anh kiên trì đấu tranh với tàn dư chiến tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sẵn sàng hy sinh trong những cuộc truy bắt nguy hiểm, trong những chuyên án cam go để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng phức tạp, tinh vi hơn. Các chiến sĩ công an không chỉ đối mặt với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, mà còn phải đấu tranh với những âm mưu chống phá trên nhiều lĩnh của người chiến sĩ công an vẫn hiện hữu mỗi ngày, trên từng tuyến đầu phòng chống tội phạm, trong cuộc chiến với ma túy, tệ nạn xã hội, hay trong những thời điểm thiên tai, hỏa hoạn. Họ không quản ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân, thậm chí đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ bình yên cuộc sống, giữ vững niềm tin của nhân dân. Dù ở thời chiến hay thời bình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.
1: Sự hy sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình này cũng rất lớn lao, đặc biệt là trong cái lực lượng công an nhân dân.
2: Cái sự hy sinh của lực lượng công an nhân dân đấy, nó diễn ra một cách thầm lặng, chứ không phải là trên trận tuyến có tiếng súng nổ. Nhưng mà cái sự hy sinh này đấy, nó vô cùng lớn lao, là bởi vì nó được diễn ra trong những cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Chẳng hạn trong những lúc phải xả thân để bảo vệ chính quyền, bảo vệ lãnh tụ, trong những lúc bảo vệ bình yên cho nhân dân.
0: Trong từng chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao hay những đường dây xuyên quốc gia, mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro, mỗi quyết định đều có thể phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình. Nhưng trên tất cả, người chiến sĩ công an vẫn kiên định lựa chọn dấn thân, sẵn sàng nhận phần gian khó, nguy hiểm về mình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Có người ngã xuống khi đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, có người hy sinh trong lúc cứu dân giữa thiên tai hỏa hoạn. Đã có không ít cán bộ chiến sĩ ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ, khi tuổi đời còn trẻ, phía sau là ước mơ còn dang dở và gia đình chưa kịp đoàn viên. Từ thời kỳ đổi mới đến nay, đã có 400 chiến sĩ công an ngã xuống và hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lay động và khắc sâu trong lòng nhân dân. Chính từ những mất mát ấy, bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân càng được tôi luyện. Bản lĩnh ấy được hình thành từ ý chí kiên cường, từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
1: Bác Hồ căn dặn rằng là lúc chiến tranh, công an đã có nhiều việc. Thời bình lại càng nhiều việc hơn, mà đúng là quả thật như thế. Bây giờ chúng ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, cái tội phạm phi truyền thống rất phức tạp, cho nên cái hy sinh của cái lực lượng công an nhân dân để bảo vệ cái bình yên cho nhân dân phải nói là hết sức lớn lao. Cái sự hy sinh trong thời bình là nó sâu sắc lắm. Nếu như trong chiến tranh thì tất cả toàn dân cùng đều phải hy sinh xương máu cống hết, nhưng bây giờ hòa bình.
0: Sự ra đi của đồng chí là nỗi xót xa không gì bù đắp. Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã chọn đứng nơi tuyến đầu cam go nhất, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tháng 3 năm 2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ tại thành phố Vũng Tàu, chiến sĩ nghiệp vụ cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật được truy thăng cấp bậc hàm và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc là sự ghi nhận xứng đáng, đồng

0: thời khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ đã sống và cống hiến trọn vẹn vì nhân dân, vì Tổ quốc. Mỗi ngày làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đảng viên Công an Nhân dân phải đối diện với muôn vàn hiểm nguy, từ những đối tượng manh động liều lĩnh, chiến sĩ mang trên mình thương tích nặng nề, từng giây phút giành giật sự sống nơi lằn danh sinh tử. Tháng 6 năm 2026, trong quá trình vây bắt đối tượng ma túy manh động, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã dũng cảm lao vào khống chế để bảo vệ đồng đội và người dân. Vết thương nghiêm trọng nơi vùng cổ khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Những ngày anh nằm điều trị cũng là quãng thời gian đầy lo lắng với gia đình. Chị Lê Thị Dung, người vợ của đồng chí Khánh, đồng thời cũng là một chiến sĩ trong ngành, đã không khỏi bàng hoàng, thắt lòng khi nghe tin chồng bị trọng thương. Dẫu vậy, chị thấy may mắn khi anh đang dần hồi phục. Hơn hết, chị thấu hiểu, sẻ chia với con đường mà...
1: Thì tôi, so với mọi người, thì tôi cảm thấy mình rất là may mắn.
0: Trong các chặng đường lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân đã không ngừng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Không có sự hy sinh nào là vô danh, không có mất mát nào là lãng quên. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ công an trở thành điểm tựa vững chắc cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Mỗi người chiến sĩ ngã xuống là một ngọn lửa thắp lên niềm tin, lòng biết ơn và ý chí tiếp bước cho những người ở lại. Những đóng góp và mất mát của các anh đã, đang và sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận, khắc sâu như một phần không thể thiếu trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân. Từ việc chăm lo, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đến tổ chức dâng hương, tu bổ nghĩa trang, các công trình ghi công, tất cả đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát, mà còn là sự tiếp nối truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần cống hiến cho mỗi cán bộ chiến sĩ, để luôn xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
3: Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Công an và huy động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa cho 22 gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân, đã tổ chức thăm tặng quà cho hơn 600 lượt thân nhân liệt sĩ, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với con liệt sĩ, duy trì thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu con liệt sĩ và dâng hương dâng hoa nhân các ngày lễ Tết. Các hoạt động đó đã thể hiện được sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đối với sự cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
4: Thông qua các hoạt động tri ân mà Công an tỉnh tổ chức thường xuyên, mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về những mất mát hy sinh, những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh, và trân trọng hơn những giá trị của nền độc lập tự do, hòa bình của đất nước hôm nay. Thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và danh dự thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, phụng sự Tổ quốc, phụng vụ nhân dân, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho đoàn viên thanh niên trong Công an Nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Hàng năm, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì những chuyến thăm hỏi, gặp gỡ thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Hữu Trức, nguyên trưởng Công an thị xã Thanh Hóa trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những cuộc trở về nghĩa tình ấy không chỉ là sự tri ân mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt.

0: giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh thầm lặng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trong ký ức của Đại tá Lê Hữu Chính, con trai liệt sĩ Lê Hữu Chức.
1: Phổ thông thì cũng tình nguyện đi vào lực lượng công an. Tôi cũng dặn dạy các con và tôi cũng có hai cháu thì cũng đều tiếp nối của cha và của tôi vào lực lượng công an nhân dân. Và hiện nay các cháu cũng đang phấn đấu tốt.
0: Được sao? Trong hành trình trưởng thành, họ mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc để vững vàng tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời bình.
2: Sự hy sinh của các đồng chí liệt sĩ công an nhân dân thì có thể nói là thể hiện có sự trung thành tuyệt đối của Đảng và của nhân dân. Đối với thế hệ trẻ thì nó không chỉ dừng lại ở sự xót xa mà nó là niềm tự hào và động lực để tự soi, tự sửa và kiên định trên con đường mình đã chọn. Đoàn thanh niên của Công an tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi luôn xác định đó là thường xuyên tiếp tục triển khai các cái hành trình đỏ đi về các
3: hoạt động tri ân này nó quá thiết thực. Đấy. Nó có giá trị lớn lao về mặt tinh thần.
0: Bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân không chỉ được tôi luyện trong gian khổ hiểm nguy mà còn được hun đúc từ lý tưởng cách mạng cao đẹp, từ niềm tin son sắt vào Đảng, vào nhân dân. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi là biểu tượng cao đẹp. Đó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay về trách nhiệm, về nghĩa vụ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Để từ đó, mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sống có lý tưởng, trách nhiệm hơn, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp sức mình, xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước trong mọi hoàn cảnh.
4: Chúng tôi cũng xác định là an ninh trật tự.
0: Trong bối cảnh mới, khi tình hình an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu ngày càng cao và phức tạp, mỗi cán bộ đảng viên công an không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sắc bén trong tư duy và

0: nay là tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.
1: Trong cái cuộc đời hoạt động của mình thì ngoài cái thời gian tôi làm công tác hình sự, công tác điều tra, khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm hết sức lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên 60-70 đấy và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an, đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân và trở về với gia đình.
0: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1900.

0: 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
1: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Đắc Lư mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi, thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay, vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng Tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
0: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
2: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư, hy sinh năm 1951 tại Cống Sức, Đĩa Thợi, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ, thì chưa làm được bằng Tổ quốc ghi công. Năm 2014 đã làm được bằng Tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
0: Nghỉ hưu theo chế độ, nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Người Chiến sĩ Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ, những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên giải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đâu đâu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ.

0: Tiến sĩ,
1: Tình hình tụi nhỏ sao rồi?
0: tình trạng dị ứng thuốc của tụi nhỏ đỡ hơn rồi. Bác sĩ E cũng mới ghé qua.
1: Bác sĩ E đâu?
0: Bác sĩ E vừa mới về lại dinh thự tức thì.
1: Tại vấn đề là hồi sáng nay tôi để quên hồ sơ ở trong phòng nghỉ của tụi nhỏ. Tôi vô đó kiếm hồ sơ được không?
0: Mời ông.
1: Cảm ơn.

0: Em nghe thầy.
1: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Mum Khao Bin ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
0: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha, chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần trắng trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
0: Đi.
3: Đừng tới đó AC.
0: Tôi định đi đâu làm.
3: Tôi xin cô đừng đi mà.
0: Hồi sáng tôi cũng cầu xin anh như vậy đó, mà anh có chịu giúp tôi đâu. Lần này tôi không thể làm theo ý anh được rồi. Buông ra. Buông. Buông. Buông. Buông. Đi xịt tha.
4: Trên bảo vệ chúng con. Mum Khao Bin, Bông Rút Tha Rắc, dù là đang ở đâu, đang ở nơi chốn nào, xin hãy phù hộ được an toàn trở về nhà.
5: Người dân đang cầu xin chủ nhân giúp.
3: Cô quay về đi, tôi sẽ tới đó cứu anh Bông Khao Bin. Cô đi đón Sịt Tha rồi về dinh cổ nhiều tới như vậy không?
4: Bác sĩ E sẽ không có cơ hội biết chuyện đó đâu. Bởi vì tiến sĩ vừa gửi tin nhắn tới kêu chúng ta giết cậu ta.

0: Chị Ê ơi, chị đừng có lo. Hồi nãy em đã cầu xin thần rắn Naka phù hộ, anh Nụ Phúc chắc chắn sẽ an toàn mà.
1: Thần rắn Naka Anachi nè. Còn anh Ananta Chai đâu rồi?
2: Chủ nhân có công chuyện cần phải đi vài ngày, giờ chủ nhân đang chuẩn bị lên đường.
0: Anh Nụ Phúc ơi, tóm lại là chị Adri với anh John là người bắt anh có phải không?
1: Là người đã dạy chị cách khám cho bệnh nhân, nhưng chị không thể hiểu nổi tại sao thầy lại muốn giết tụi nhỏ.

0: bạn chị nữa. Trong khi Lanh rất tin tưởng thầy ấy mà.
1: Có thể là liên quan tới chuyện mà ông đã từng làm vào 20 năm về trước. Tôi nghĩ
0: thầy nên nghỉ chơi với người bạn đó. Ai cũng nói tôi và Lanh được làm học trò cưng của thầy là cũng vì chuyện đó đó. Nhưng mà thì ra tôi đã luôn bênh vực kẻ xấu hả?
2: Việc cô làm chỉ là muốn bảo vệ niềm tin của mình thôi. Như vậy cũng tốt mà. Giờ cô đã biết rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết.
0: Nhưng nếu không có thầy ấy, tôi cũng không biết tôi có thể làm được không nữa.
2: Tôi rất tin tưởng cô có thể làm được.
0: Cảm ơn anh nhiều. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn chuyện của Nũ Phúc, tôi xin lỗi anh vì...
2: Không có gì đâu. Tôi sẽ tranh thủ về sớm

0: Anh đang làm gì vậy?
1: Tôi chỉ muốn cô thấy tôi không còn giận cô nữa.
0: Bằng cách ôm cái bóng của tôi sao?
1: Hay là cô muốn tôi ôm cô?
0: À không, không cần vậy đâu. Anh đi đường cẩn thận nha.
1: Chờ đã.

0: Anh hãy mau điều trị cho khỏe mới có thể bảo vệ được cô ấy.
1: Anh đã cứu mạng của tôi, nhưng không có nghĩa là anh có quyền xem thường tôi.
0: Tôi không hề xem thường anh. Tôi rất muốn anh bảo vệ cho Asia trong thời gian tôi không ở đây. Giờ bọn họ chưa biết thôi, nếu bác sĩ A bắt đầu điều tra, chắc chắn họ sẽ biết chuyện mấy đứa nhỏ và rắn.
2: Chúng ta chỉ cần xử hết tụi nhỏ trước khi bọn họ điều tra ra chuyện của 20 năm trước.
3: Đó là xe gì vậy? Nhanh lên. Chết rồi.
0: Ôi.
3: Giờ phải làm sao đây John? Mình không thể đi tiếp được nữa.
2: Nè, ông là người địa phương, ông chắc chắn sẽ biết chúng tôi nên trốn ở đâu để cảnh sát không thể tìm ra.
0: Ông đừng có nghĩ tới chuyện làm càn. Nếu ông định dẫn bọn tôi tới chỗ cảnh sát, ông sẽ chết trước khi gặp cảnh sát nữa.
2: Đi xuống, mau đi
3: lên.
2: Xuống đi, xuống đây.
0: Tôi kêu ông qua đây.
1: Buông ra
0: đi, buông ra.

0: Khoan khoan khoan khoan, dừng lại. Thấy rồi.
1: Báo cáo về trung tâm, đã tìm thấy chiếc xe của nghi phạm. Xin thêm chi viện. Địa điểm trong khu rừng ở cuối làng Phanomnakha. Hết.

0: Chủ nhân ơi, mới sáng sớm mà lũ dơi đã ra khỏi hang, nghĩa là có thể xảy ra chuyện không hay. Không lẽ thời gian chủ nhân không ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?
1: Trong thời gian ta đi nhận tội ở Dương Quốc Ngầm, chắc chắn anh Ajax sẽ xuất hồn để đi tìm Aesir lấy lại viên ngọc trắng.
0: Không lẽ những điều báo xấu này là có liên quan tới ngày Ajax? Bởi vì đêm cuối cùng mà chủ nhân bị phạt sẽ là đêm trăng tròn, lúc đó sức mạnh thần rắn sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất.
1: Ta sẽ đưa sổ Wani đi theo chung luôn. Ít ra thì Ajax sẽ không có người đứng sau giúp đỡ.
2: Dạ.
3: Chủ nhân, chủ nhân, bề dây đó là
1: Akhi sẽ xử lý chuyện ở đây. Cô đã sẵn sàng chưa?
3: Dạ.

0: Bay đi.
1: Là dơi sao? Bình thường dơi chỉ bay ra ngoài vào buổi tối mà. Hôm nay sao lại bay ra vào buổi sáng chứ?
2: Để đây!
3: À, anh ơi! Hả? Mọi người đang định làm gì vậy?
2: Thì gõ đuổi tà ma thôi. Dơi bay ra ngoài ban ngày, ông bà xưa nói sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Đi, mẹ! Mẹ gõ đi, thiệt tình nè! Gõ đi, gõ mạnh lên!
3: Nè Nữ Phúc, bầy dơi bay ra ngoài sẽ gây ra chuyện xui rủi thật sao?
1: Dân làng ở đây tin là vậy. Nhưng nếu phân tích dựa trên cơ sở khoa học, nếu có chuyện gì đó xảy ra không thuận theo tự nhiên, thì nghĩa là chắc chắn có gì đó bất thường.

0: Đánh đi bà con, dừng lại.
1: Nghe, mọi người đừng có đưa tụi nhỏ về bây giờ được không? Chúng ta chờ nói chuyện với bác sĩ E trước đi.
2: Đúng đó, bây giờ bệnh tình của tụi nhỏ vẫn chưa có hết. Nếu mọi người
3: làm ơn phân biệt đúng sai giùm cái có được không? Bác sĩ Prida với mấy người đó ác không có nghĩa là ai cũng ác hết giống như vậy. Còn tôi không biết chuyện.
4: Phil rất kiết bà với Juanus, vậy mà bà còn bên giật cho nó nữa.
3: Vì nó là con của tôi phải làm sao chứ? Dù nó có ghét tôi đi nữa thì nó cũng là con tôi. Và tôi cũng tin rằng con tôi không bao giờ làm những chuyện xấu xa đó đâu.
1: Nè, đừng có nói như vậy chứ. Bác sĩ Asia không phải đồng bọn của đám người tiến sĩ Rida đâu. Nghe cổ nói một chút đi.

0: Dạ phải. Với lại giờ
1: rất khó chăm sóc hết được. Cứ để tụi nhỏ ở lại đây đi, có cảnh sát với lại bác sĩ chăm sóc, như vậy tụi nhỏ sẽ an toàn hơn.
2: Nhưng tôi vẫn thấy không thể tin tưởng được. Người nào là đồng bọn với nhau sao mình biết?
3: Nếu nói như vậy mọi người muốn con làm gì thì mọi người mới tin con.
4: Vậy bác sĩ có dám đứng trước mặt thần gắn nạc hạ thề không?
2: Dám không? Dám không?
5: Dám không?

0: Đồng ý đi chị, coi như chị làm gì tụi nhỏ.
1: Chị không muốn làm giống kiểu thầy Khảm, chắp tay lại nhưng mà lòng không thành tâm. Chị không làm được.
2: Bác sĩ sẵn sàng rồi. Đi.

Tôi... Esi Thana Bun Bun. Hôm nay tôi xin thề trước mặt thần rắn Nakha. Tôi chưa từng có ý xấu với tụi nhỏ. Tôi thực sự mong muốn điều trị cho tụi nhỏ được hết bệnh. Nếu tôi có ý tốt, làm việc thiện, xin hãy cho tôi hoàn thành ý nguyện này.

0: Bác sĩ thấy chưa? Thần rắn Nakha đã nghe được rồi.
1: Có con nhện hai người không nhìn thấy hả?
2: Dạ, nó đâu?
3: Ở đâu?
2: Nó đâu vậy?
3: Ê, ê, coi chừng đứt sợi dây đó. Ê, ê, ê à.
2: Chị
3: ê à, khoan đã, khoan đã.
2: Chị ê.
3: Coi chừng đứt bây giờ.
2: Chị ê, ê à,
3: sắp đứt rồi kìa.
2: Chị ê, ê, dừng lại.
3: Con nhện đâu?
2: Em có thấy nhện nào đâu.
1: Hai người không thấy hả? Không nhìn thấy thiệt hả?
3: Có thấy gì đâu. Tụi mình mau đi thôi. Hả? Đi.
4: Là người đưa sư thầy tới bảo vệ cho Asia đúng không?
5: Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân.
6: Anichat, trước khi làm gì phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu linh hồn cậu bị sức mạnh của Long Kim Sĩ Điểu làm hại, thể xác của cậu cũng sẽ bị thương theo đó.
4: Dù ông có ra sức bảo vệ cho Asia tới cỡ nào, tôi cũng sẽ lấy lại viên ngọc rắn từ người cổ bằng mọi giá.

0: bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chính là chìa khóa sinh mệnh quan trọng nhất đời tôi.
1: Vậy có nhân vật nào trong trò chơi muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba A Kim vậy?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com.
1: Sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do.
2: Tháng 8 năm 2026, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Bảy đội tuyển quân sự võ thuật đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
3: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy
4: em có tuổi, em ở đâu mà không có tên, có tuổi em ơi.
3: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53. Có họ, có tên, có quê hương, bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ.

0: ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Trường hợp này
1: 1968, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án. Ngày 30 tháng 6 năm 2025, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và
2: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép.
3: Đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Tùng sinh năm 1991 tại Quảng Ninh là đầu nậu nhập lậu cua cà ra từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tùng đã móc nối với đối tượng Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1983 tại Quảng Ninh để vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Để hợp thức hóa hàng lậu, Oanh đã móc nối với một số cán bộ tạo điều kiện đưa hàng trái phép qua biên giới. Song song với đó, các đối tượng đã liên kết với một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy hải sản tươi sống chính ngạch để hợp thức hóa giấy tờ, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Sĩ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc.
4: Do vấn đề tôi đi đường chính ngạch, lượng hàng không đủ cho nguồn cung của thị trường nên tôi lại bắt buộc phải đi theo đường tiểu ngạch. Tổng số tiền mà tôi thu mua lô hàng đấy là thu hàng bị thu giữ là khoảng 490 mấy triệu, và sau đó lô hàng đó tôi đem về Việt Nam bán ra thị trường dao động khoảng 1 tỷ trên một chút.
3: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh cùng với 18 bị can. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, có sự phân công vai trò của đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng. Để liên lạc, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo và đồng thời sử dụng các thành viên ngay chính trong gia đình để có sự cấu kết chặt chẽ tham gia hoạt động đường dây. Điểm đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.
5: Đối với cái mặt hàng thủy hải sản này, sau khi được các đối tượng nhập lậu vào trong nội địa, thì cái quá trình bán hàng ở trong nội địa thì các đối tượng không thực hiện cái việc xuất hóa đơn theo quy định của nhà nước để nộp cái thuế giá trị gia tăng là 5%. Đấy, đồng thời thì các đối tượng đã lợi dụng vào cái chính sách ưu đãi thuế của nhà nước trong cái việc kinh doanh cái mặt hàng thủy hải sản giữa các doanh nghiệp, và cái chính sách ưu đãi thuế đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản lần đầu được thành lập tại các cái địa bàn miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai, thì các đối tượng chủ doanh nghiệp đã cho những người thân của mình đứng tên các giám đốc để thành lập các cái doanh nghiệp ở trên cái địa bàn các tỉnh thành phố. Sau đó thì các đối tượng này tổ chức việc xuất khống hóa đơn từ công ty nhập khẩu sang các cái công ty vệ tinh này để nhằm không phải nộp cái thuế giá trị gia tăng đối với cái mặt hàng này theo quy định là 5%.
6: Chúng ta đánh giá đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trong một cái thời gian rất dài, có sự cấu kết giữa các đối tượng buôn lậu qua đường tiểu ngạch với đối tượng buôn hàng chính ngạch. Cái đường dây này có một cái thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng chính sách và kẽ hở pháp luật, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong đường dây, có sự bao kê, bao che, bảo kê và tiếp tay của một số những đối tượng biến chất trong các một số cơ quan quản lý nhà nước. Và chúng tôi, Cục Cảnh sát Môi trường đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá rất thành công theo đúng cái yêu cầu và cái phê duyệt của lãnh đạo bộ.
3: Bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng, thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo.
1: Ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị phối hợp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, trong đó nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, loại bỏ những nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến chất

0: lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ gìn môi trường sống an toàn lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đồng thời tạo sự lan tỏa và cảnh tỉnh trong toàn xã hội. Chuyển sang một thông tin khác, hôm nay Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Medifa và các đơn vị tổ chức liên quan. Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng Công ty Medi USA, Giám đốc Công ty Megafaco, Phó Giám đốc Công ty Medifa, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương cho biết, sự việc diễn ra vào năm 2023 với lô hàng 4 loại nguyên liệu có trị giá gần 20 tỷ đồng, từng nhập rất nhiều lần. Hàng về cảng nhưng bị tạm dừng thông quan và bị để bên ngoài quá lâu. Do sốt ruột nên qua quan hệ xã hội, Mạnh đã xin gặp bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là phó trưởng phòng thuộc Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để nhờ tác động. Về phía bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu phó cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, khai tại tòa, việc làm của bị cáo chỉ là giúp doanh nghiệp của bị cáo Mạnh tháo gỡ khó khăn vì nhận ra được quy định chồng chéo phi lý và biện minh mọi việc bị cáo làm chỉ là tư vấn nghiệp vụ và số tiền nhận được là quà cảm ơn. Sau khi các vướng mắc đã được
1: an đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố và Công an các phường lân cận triển khai xác minh truy xét. Qua giả soát, trích xuất camera an ninh và kiểm tra các tài khoản mạng xã hội, cơ quan công an xác định mời làm việc 16 đối tượng, thu giữ 2 dao phóng lợn, 1 cây ba chĩa, 1 dao tự chế cùng với 6 xe mô tô.
2: Hầu hết các giao dịch mua bán của đường dây trên đều thông qua mạng xã hội. Các đối tượng không biết rõ mặt của nhau cũng như không quen biết nhau từ trước. Việc giao dịch thông qua dịch vụ thu hộ trên các ứng dụng giao hàng nên gây nhiều khó khăn trong việc xác minh, truy bắt.
3: Mặc dù là xác định được nơi thường trú, nơi đối tượng đăng ký, nhưng mà hầu hết là đối tượng không ở trên cái ở tại cái nơi thường trú của mình, mà đối tượng là đã bỏ học, lêu lỏng, sử dụng trái phép chất ma túy, cho nên thường xuyên là đối tượng không có ở địa phương, buộc lực lượng trinh sát phải rất là vất vả, nhiều ngày mật phục và đón lõng để xác định, để bắt giữ được các đối tượng.
2: Để bắt giữ các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã huy động hàng loạt tổ công tác,

0: Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Sơn, cơ quan điều tra đã thu được nhiều đạn và chi tiết súng chưa được tháo lắp. Theo lời khai của Sơn, nếu cơ quan điều tra không phát hiện, Sơn có thể hoàn thiện thêm 50 khẩu súng để bán. Súng mà Sơn nhắm đến để chế tạo là súng có tính sát thương cao. Qua kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, nâng tổng số bị can khởi tố lên 34 người. Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về các tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 37 khẩu súng cùng 1.000 viên đạn các loại, một trái lựu đạn và 150 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế cùng nhiều máy móc thiết bị gia công. Đặc biệt có đối tượng bị khởi tố 2 đến 3 tội danh.
1: Cơ quan chức năng phường Linh Xuân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 phút đêm qua 27 tháng 7, xe ben lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân bất ngờ mất lái, hút văng hơn 20 mét dải phân cách sắt, sau đó lao sang làn đường ngược chiều, tông sập một tiệm mắt kính ở ven đường. Thời điểm này, anh Đào Quân, sinh năm 1981, là chủ cửa hàng mắt kính, cùng với vợ và hai con nhỏ đang ngủ, thì bị xe ben lao vào, ép cả bốn người vào tường. Người dân nghe tiếng truy hô đã chạy đến hỗ trợ đưa bốn người ra khỏi đống đổ nát và đưa vào bệnh viện. May mắn cả bốn người bị thương tích nhẹ. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Sáng nay, mưa lớn tại phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã biến khu vực đường Xuân Diệu bị cô lập cục bộ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh đã kịp thời có mặt, khẩn trương đưa 5 hộ dân với 16 nhân khẩu bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Vào khoảng 8 giờ sáng, mưa to đã khiến nước dồn về khu vực cầu số 3 đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc gây ngập sâu với dòng nước chảy xiết. 5 hộ dân cùng với 16 nhân khẩu hoàn toàn bị mắc kẹt, trong đó có cả những người già yếu và trẻ em. Nhận được tin báo khẩn cấp từ Công an phường 3 Bảo Lộc, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cùng với 2 xe chuyên dụng, 10 cán bộ chiến sĩ di chuyển ngay đến hiện trường, nhanh chóng được chia tách, phối hợp cùng với lực lượng công an địa phương tiếp cận từng ngôi nhà bị cô lập. Các chiến sĩ cứu hộ đã lấy thân mình chắn dòng chảy để hướng dẫn người dân di chuyển, đồng thời trực tiếp cõng và dìu từng người ra khỏi vùng nước sâu. Đến 9 giờ sáng, toàn bộ 16 người dân thuộc 5 hộ gia đình đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ thiệt hại nào về người.
0: Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài cũng đã khiến cho nhiều điểm trên địa bàn xã Búng Lao xuất hiện sạt lở, sụt lún, đe dọa an toàn của người dân. Trước diễn biến khó lường của thiên tai, địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án di rời, đưa các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại bản Bua, xã Búng Lao, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, nhiều ngôi nhà đã xuất hiện các vết nứt lớn trên nền và tường. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương cùng với các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Tại bản Hủy Cắm, cung sạt trượt dài khoảng 200 mét cùng với nhiều vị trí sụt lún sâu đang đe dọa tới 17 hộ dân với 85 nhân khẩu và một điểm trường. Ngay từ đầu mùa mưa, địa phương đã xây dựng phương án chỉ đạo bản, vận động người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, tạm thời đến ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn.
1: Mưa lớn tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 28 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa từ 20 đến 50mm. Trước dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Theo đó, các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo đến người dân, rà soát, sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khi cần thiết. Đối với các địa phương ven biển, thông báo kịp thời cho tàu thuyền để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng chống thiên tai và duy trì trực ban, báo cáo thường xuyên theo quy định.

0: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày cùng chiến sĩ công an năm 2026 dành cho 30 em thiếu nhi sử và giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt tập thể.
1: Thưa quý vị, trước thềm năm học mới, công tác bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy tại các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh được đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm mà còn trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố tại các khu nhà cao tầng đông người.
2: Thực tập lấy tình huống phát hỏa từ tầng hầm để xe, tiếp đến là chập điện dẫn đến cháy thứ cấp tại tầng 5 tòa nhà kề bên. Ngay thời điểm phát hỏa, hệ thống báo cháy được kích hoạt, lực lượng tại chỗ chia làm 4 nhóm ứng cứu. Nhóm 1 huy động và sử dụng bình xịt chữa cháy, nhóm 2 di rời xe và các vận dụng ra ngoài nhằm giữ khoảng cách vùng cháy, bảo vệ tài sản. Nhóm 3 hướng dẫn và tìm kiếm đưa các sinh viên từ các tầng cao thoát xuống an toàn. Nhóm 4 phun nước, làm mát ngăn chặn lửa và nhiệt độ cao có thể gây cháy lớn, cháy lan. Công tác ban đầu giúp đưa được 200 sinh viên và 3 nạn nhân bị ngạt khói ra ngoài an toàn. Đám cháy tuy không dập tắt được nhưng đã bị cô lập, không thể cháy lan.
3: Đội phòng cháy chữa cháy trong đó có khoảng 125 đồng chí, lực lượng thường trực trong khoảng 45 đồng chí là thường trực thường xuyên ở trong nhà trường, là trực sẵn sàng 24/24 để xử lý tất cả các sự cố khi đột xuất xảy ra. Ngoài ra thì trang thiết bị của tất cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy được nhà trường trang bị đầy đủ, và hàng tháng đội phòng cháy chữa cháy đều kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và trang thiết bị để các hệ thống lúc nào cũng được đưa vào sẵn sàng sử dụng.
4: Đối với nhà trường, công tác chữa cháy, phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà là nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với trách nhiệm bảo vệ tính mạng của con người, tài sản và đảm bảo hoạt động dạy và học. Nghiên cứu diễn ra an toàn liên tục, cuộc diễn tập ngày hôm nay có rất ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, tinh thần chủ động của viên chức người lao động cho sinh viên toàn trường. Đây cũng chính là minh chứng cho sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, công an thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng BC07 với trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một môi trường học tập an toàn.
2: Theo kịch bản thực tập, công an phường Hạnh Thông, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, y tế, điện lực, cấp thoát nước, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cùng cảnh khuyển và các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15, 16 và 17 đồng thời được điều động đến hiện trường tham gia hợp đồng tác chiến. Sau gần một giờ khẩn trương, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy và cứu được 12 nạn nhân bị thương, ngất xỉu ra ngoài cho đội ngũ y tế chăm sóc, đồng thời giải cứu cho hơn 200 học viên mắc kẹt thoát ra an toàn.
5: Xác định vai trò rất quan trọng của lực lượng phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, thì trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, huấn luyện, trang bị các cái kỹ năng về chữa cháy, về cứu nạn cứu hộ, cũng như là trong công tác phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các cái vụ cháy xảy ra cũng như là thiệt hại do cháy gây ra.
2: Buổi thực tập phương án chữa cháy tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô cấp thành phố với gần 1.000 người tham gia và theo dõi. Đối với đội ngũ giáo viên, sinh viên, người lao động nhà trường, đây là một trải nghiệm học hỏi, rèn luyện kỹ năng chữa cháy, thoát nạn vô cùng hữu ích. Tình huống bám sát thực tiễn giúp người trải nghiệm thấy được mức độ khẩn trương, cấp bách mà vẫn tránh được tình trạng hỗn loạn, xô đẩy, dẫm đạp xảy ra trong quá trình thoát nạn thực tế.
1: Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công an đã thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ. Các trường hoạt động theo mô hình phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đây không chỉ là những cơ sở giáo dục mới mà còn được kỳ vọng trở thành những mái ấm hạnh phúc dành cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và các đối tượng theo quy định.
0: Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên các trường văn hóa công an nhân dân triển khai tuyển sinh theo mô hình mới. Yêu cầu xuyên suốt là tuyển sinh đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng, nhân văn, tuân thủ quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an. Phóng viên Truyền hình Công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục

0: Đào tạo Bộ Công an sẽ thông tin cụ thể chi tiết hơn về những điểm mới trong hướng dẫn tuyển sinh tại các trường văn hóa công an nhân dân năm học 2026-2027.
1: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng chí có thể thông tin cụ thể hơn về những cái điểm mới cũng như là ý nghĩa của công tác tuyển sinh giáo dục văn hóa bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các trường văn hóa công an nhân dân năm học 2026-2027 ạ?
2: Công tác tuyển sinh vào các trường văn hóa công an nhân dân năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới so với năm học 2025-2026. Thứ nhất là về đối tượng tuyển thẳng vào các trường văn hóa công an nhân dân, thì đối tượng là con thương binh công an nhân dân sẽ được tuyển thẳng luôn vào các trường văn hóa công an nhân dân. Và trước đây thì đối tượng này là con thương binh phải có tỷ lệ thương tật là trên 81%. Thứ hai là về đối tượng xét tuyển vào các trường văn hóa công an dân thì ngoài tuyển sinh cả cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Đối với cấp tiểu học thì tuyển sinh từ lớp 5, nhưng từ năm học 2027-2028 thì sẽ tuyển sinh từ lớp 1 cho tới lớp 5 của cấp tiểu học. Thứ tư đó là về cái tiêu chuẩn chính trị. Thì năm học 2026-2027 tuyển sinh vào các trường văn hóa công an dân thì không quy định tiêu chuẩn chính trị đối với các em học sinh dự tuyển vào các trường văn hóa. Và thứ năm đó là các cái cơ sở giáo dục văn hóa phổ thông trong công an dân thì trước đây từ năm học 2025-2026 chúng ta chỉ có một cái cơ sở là trường văn hóa một thôi. Nhưng năm học 2026-2027 thì Bộ Công an thành lập thêm trường văn hóa 2 và trường văn hóa 3 tại Đắk Lắk và Cần Thơ. Những điểm mới này cùng với cái việc thành lập thêm các trường văn hóa công an nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, nó thể hiện rất là sâu sắc và rõ nét cái trách nhiệm chính trị của Bộ Công an, cái tinh thần gương mẫu đi đầu cũng như là cái bản chất nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Thứ hai là cũng là việc cụ thể hóa các cái chính sách ưu việt, cái chiến lược lâu dài về bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và cũng như là tạo cái nền tảng vững chắc cho bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như là xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một cái ý nghĩa nữa trong cái việc tuyển sinh vào các trường văn hóa công an nhân dân năm học này và những cái điểm mới này đó là xây dựng một cái mô hình giáo dục đào tạo mà
1: thì sẽ được Cục Đào tạo triển khai với những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
2: Thì đây là năm đầu tiên công an các địa phương cũng như các trường văn hóa triển khai tổ chức cái tuyển sinh vào các trường văn hóa với các cái đối tượng rất là mới, rất là cụ thể và có đối tượng là hoàn cảnh khó khăn và rất là ưu thế như thế này. Đấy thì cái công tác
3: dụng đất trong trường hợp giao đất ở từ 20% đến 50%. Mỹ thừa nhận cần bổ sung thêm một số loại vũ khí tinh vi trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang.

0: Tin quốc tế, đại diện Israel và Liban dự kiến nối lại các cuộc thảo luận kỹ thuật vào tuần tới tại Rome, Italia, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên về kết thúc giao tranh đạt được hồi tháng trước ở Washington, Mỹ. Truyền thông Israel cho biết, kế hoạch đàm phán trên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sáng ngày 28 tháng 7, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo đó, các đội kỹ thuật của Israel và Liban sẽ gặp nhau tại Rome từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, tập trung thảo luận việc thực thi thỏa thuận khung Mỹ-Israel-Liban ký hồi tháng 6 năm 2026, bao gồm việc mở rộng tiến trình rút quân thí điểm của Israel ra khỏi Nam Liban và hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh an toàn toàn diện Israel-Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, thực thi thỏa thuận khung ba bên chính là con đường duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Israel.
1: Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực để tiếp tục các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Chúng tôi đang ở trong tình trạng rất tốt, nhưng với một số loại vũ khí tinh vi hơn, chắc chắn chúng tôi muốn có thêm. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington vẫn sở hữu lượng lớn đạn dược thuộc nhiều chủng loại khác nhau, đồng thời cho rằng việc chính quyền tiền nhiệm chuyển giao nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine

0: đã ảnh hưởng đến mức dự trữ của Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều trang thiết bị ở phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi muốn có nhiều hơn nữa. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, các tập đoàn quốc phòng đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất để bổ sung kho dự trữ, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot. Trước đó, CNN đưa tin các cố vấn của ông Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tiêu hao đạn dược cùng với những hệ lụy tiềm tàng khác khi Nhà Trắng cân nhắc khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong cuộc họp diễn ra tuần trước. Liên quan tới triển vọng đàm phán, ông Donald Trump khẳng định chính quyền Mỹ đang duy trì tiếp xúc với Tehran và cho biết Iran mong muốn đối thoại. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ ông đã tạm hoãn các đợt tấn công quy mô lớn mới sau khi các bên trung gian thông báo rằng tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt được những bước tiến nhất định.
1: Oman đã gửi cho Iran đề xuất xây dựng cơ chế quản lý chung đối với eo biển Hormuz, trong đó áp dụng các khoản phí tự nguyện đối với hoạt động hàng hải. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát tín hiệu nối với những người đồng cấp Oman và Ả Rập Xê Út. Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Arachi nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung nhằm khôi phục ổn định trong khu vực, đồng thời cho rằng tình trạng bất ổn tại eo biển Hormuz xuất phát từ các hành động của Mỹ.
2: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham vào ngày 27 tháng 7 cam kết tiếp tục ủng hộ toàn diện Ukraine trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth, miền nam nước Anh.
0: Ông Burnham cho biết việc lựa chọn Tổng thống Ukraine làm nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tiếp đón không phải là ngẫu nhiên, mà nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ, không thay đổi của Anh đối với Kiev. Tân Thủ tướng Anh khẳng định, London hoàn toàn đứng về phía Ukraine, đồng thời cam kết cá nhân ông sẽ thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ mà chính phủ Anh từng đưa ra đối với Kiev. Đáp lại, ông Zelensky nhận định quan hệ giữa hai nước hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc gặp là nhu cầu cấp bách của Ukraine đối với các tên lửa đánh chặn có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga. Theo ông Burnham, hai bên đã thảo luận kỹ về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đặc biệt nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong những tháng mùa đông. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác về những đề xuất được đưa ra trong cuộc gặp.
2: Tiếp tục phần tin trong nước với các tin tức quan trọng. Sáng nay, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi.
3: Dự thảo luật gồm 7 chương 69 điều, với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng. Dự thảo luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng cò mồi, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi. Dự thảo luật bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Theo đó, tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở từ 20% đến 50%.
4: Đối với giá đất ở mà cho cá nhân đất phân lô mà lúc nãy tôi có báo cáo là đây là cái chỗ
3: mức độ đơn giản hóa thủ tục và các quy định nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ đấu giá theo cơ chế thị trường, bảo đảm quyền tự định đoạt của chủ sở hữu tài sản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật phát triển đô thị, luật đất đai sửa đổi.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp năng lượng giai đoạn 2026-2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ và ký chương trình phối hợp.
5: Chương trình phối hợp gồm 7 mục, xác định 10 nhóm nội dung trọng tâm triển khai trên toàn bộ chuỗi hoạt động của Petroviet thị trường và các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng khẳng định ở đâu có môi trường chính trị xã hội ổn định, pháp luật được thực thi nghiêm minh, thì ở đó sẽ khơi thông được nguồn lực và tạo động lực phát triển bền vững. Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương và Petroviet Nam khẩn trương triển khai công việc theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ hiệu quả và rõ sản phẩm. Bộ trưởng mong muốn sau lễ ký, hai bên nâng cao chất lượng phân tích dự báo, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phức tạp từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống,

0: bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình dự án chiến lược và hạ tầng số. Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an toàn và minh bạch để phát triển.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng nhằm đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án xây dựng pháp luật.
2: Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung làm rõ tiến độ chuẩn bị 9 dự án luật do Bộ Công an chủ trì phối hợp soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và kỳ họp thứ hai. Các đơn vị cũng báo cáo cụ thể việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng pháp luật thời gian tới rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức. Các đơn vị phải nắm vững các quan điểm chỉ đạo mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, gắn công tác pháp chế với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Toàn lực lượng phải giữ vững tinh thần vượt khó, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và có giải pháp đôn đốc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm muộn, nợ động văn bản. Thứ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội, chủ động nắm bắt dư luận xã hội và đẩy mạnh truyền thông tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tập trung hoàn thiện các nghị định, thông tư, quy định chi tiết thi hành luật, khẩn trương tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công an nhân dân, bảo đảm có kết quả chính thức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
3: Sự phát triển đất nước, trong bối cảnh đó, con người chính là nhân tố trung tâm có ý nghĩa quyết định đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong đó có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở đào tạo lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ an ninh. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hiện đại, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để có những bước tiến dài trong công tác đào tạo. Quá trình triển khai dự án, Thứ trưởng Đặng Hùng Đức đề nghị Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực đáp ứng 4 tiêu chí: công trình chất lượng tốt nhất, có giá trị thẩm mỹ, bảo đảm tiến độ nhanh nhất và giải ngân đúng kế hoạch.
1: Chiều qua, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ, kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm thúc đẩy giải ngân trong Công an Nhân dân tháng 7 năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự tạo điều kiện của các bộ ngành và chính hoàn thành, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
5: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức tọa đàm lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo 5 văn bản quy định công tác thi đua khen thưởng trong lực lượng Công an Nhân dân, với sự tham gia của 154 đại biểu, đại diện cho 58 đơn vị cấp cục, và
6: thi đua khen thưởng trong Công an Nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản để bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành, mà quan trọng hơn là đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị. Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải chính xác, công bằng, kịp thời, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Bám cơ sở, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều đơn vị công an xã còn chủ động đổi mới cách làm, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của
7: vì an ninh Tổ quốc. Ngay từ đầu năm, thì công an xã Con Đào đã chủ động xây dựng các chương trình như là kế hoạch công tác và các nội dung thi đua cụ thể, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, từng chỉ tiêu công tác gắn với lại trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ chiến sĩ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác thực tiễn làm thước đo đánh giá thi đua.
8: phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được triển

0: khai không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã đi vào thực chất. Từ việc xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đến tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy. Tất cả đều được lực lượng công an xã thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình từng địa phương.
1: Qua công tác triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm thì cái hiệu quả đã nhìn thấy rất là rõ rệt. Thì 6 tháng đầu năm thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. Thì phong trào cái việc mà người dân tương tác với lực lượng công an, tham gia góp ý xây dựng về các cái mô hình này rồi.
2: Nhưng mà các đồng chí cũng đã kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và có hướng kiểm soát rồi theo dõi đôn đốc, do đó các cái nội dung công việc triển khai thực hiện rất là hiệu quả.
0: Việc sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính trong suốt thời gian một năm qua đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an cấp xã. Tuy nhiên, bằng việc tăng cường nguồn lực, quyền hạn và trách nhiệm, lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với thực hiện phong trào thi đua vì an ninh, nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao, góp phần đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, nâng cao bản lĩnh, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh các nội dung truyền thống, hội thao năm nay còn có nhiều nội dung mới lần đầu được đưa vào chương trình như bắn súng quân dụng ban đêm, kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ, vượt vật cản dành cho nữ, võ gậy ngắn, bóng rổ và bơi vũ trang trên mặt nước mở. Đây đều là những nội dung được xây dựng theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định, đến thời điểm hiện nay, Cục Công tác Chính trị và Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hậu cần y tế, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ hội thao theo đúng kế hoạch của Bộ Công an. Lễ khai mạc vòng chung kết hội thao năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 8.
3: Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương điều dưỡng thương binh Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị tài trợ trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Công an Hà Nội cũng tổ chức sinh hoạt chính trị tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, là bí thư thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng và cũng là tổng biên tập đầu tiên báo Lao động, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
4: Tại to có nơi mưa rất to và dông, tập trung tại khu vực Trung Du và vùng núi của phía Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn kéo dài nên trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Trung Du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông. Về nhiệt độ, thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ, cao nhất ngày mai là từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn. Đối với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đều có mưa rào và dông với diện từ rải rác đến nhiều nơi. Trong đó khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đến phần.
5: Và đến đây chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an nhân dân cũng xin được tạm dừng.
3: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Mỗi hành trình là những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng. Nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 28 tháng 7 trên ANTV.
1: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
2: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

0: và đã đảm bảo được cái việc truy tố của Viện Kiểm sát đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
1: Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé sản xuất, buôn bán sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, kèm theo đơn là phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia, xác định nhiều hoạt chất như canxi, vitamin A, vitamin C, biotin và axit folic chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng đã công bố. Đơn tố cáo được gửi đến đúng thời điểm chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu đặt ra là trong thời gian ngắn nhất phải xác minh, làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, xử lý.
2: Ngoài những cái phản ánh về cái chất lượng sản phẩm, mà còn có những cái phản ánh liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, liên quan đến cái hàng hóa là không đảm bảo, nhất là sản phẩm là siro ăn ngon Hải Bé.
3: Lực lượng cảnh sát kinh tế thì đã chủ động tham mưu cho giám đốc và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá rất nhiều những cái chuyên án, cái vụ án liên quan đến các cái hoạt động về kinh tế, rồi là môi trường, đấu tranh với các cái đối tượng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
1: Xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996.
2: Giả soát để nắm là cái nguồn tiêu thụ hàng hóa của các đối tượng. Ở đây tập trung vào nhóm của những cái khách hàng là có các cái con nhỏ, đấy là thường xuyên nhóm các cái bà mẹ trẻ em đấy, thường xuyên đặt hàng đấy, để từ đó để chúng tôi thu thập thông tin về sản phẩm, thu thập về cái phương thức thủ đoạn, và cùng với đó là chúng tôi cũng đã cử các cái đồng chí trinh sát có kinh nghiệm đấy, để tiến hành là tôi thu sản phẩm, để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm, để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
1: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok gia đình Hải Sen thu hút khoảng 2,6 triệu người theo dõi và gần 60 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, các kênh Facebook và YouTube của Hải Sen cũng có hàng triệu người theo dõi. Tổng cộng, hệ thống mạng xã hội này sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng người xem rất lớn và trở thành nền tảng quan trọng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé.
4: B1, B5, B6, B2 giúp các bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng hơn và tăng cường sức đề kháng nha. Một hôm nay tổng có 30 gói, các bé trên 1 tuổi ngày dùng 2 gói cho em, trên 5-6 tuổi ngày dùng 3 gói cho em nhé.
1: Không dừng lại ở nội dung đơn tố giác, lực lượng trinh sát không gian mạng tiếp tục rà soát hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của Lê Văn Hải, Hải Sen. Quá trình xác minh còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm và điều hành hoạt động bán hàng trên TikTok. Để phục vụ việc kinh doanh, hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Về lợi nhuận, doanh thu từ tài khoản TikTok gia đình Hải Sen được chia theo tỷ lệ Hải hưởng 70%, Phúc hưởng 30%. Đối với các tài khoản bán hàng còn lại, hai người chia đều, mỗi người 50%, không chia lợi nhuận cho bất kỳ cá nhân nào khác.
5: Hải Sen bán hàng online, live stream thì ở Ninh Bình, đóng gói hàng hóa thì ở một tỉnh khác, nó xa, cách xa hàng một tỉnh nữa mới đến tỉnh Ninh Bình cũ, và sản xuất hàng hóa cũng tại một địa phương khác. Nên lực lượng chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, thời điểm đó là rất khó khăn. Chúng tôi quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin, để xác minh, để lấy đủ chứng cứ, để xử lý vụ việc này cũng hết sức khó khăn.
1: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin.

0: Các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng dấu theo hồ sơ do Big Pha chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo hồ sơ công bố, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin C, L-lysine, vitamin B1, vitamin B5 và kẽm.
1: Bán giữa công ty Big Pha và công ty Hải Bé, giá bán, giá xuất ra là 40.000, khoảng 40.000 đồng trên một sản phẩm. Tuy nhiên các đối tượng đang giao bán trên các sàn thương mại điện tử, giá giao động trung bình từ 140.000 đến 160.000 đồng trên một sản phẩm.
0: Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó lượng khách hàng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn không ít khó khăn. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh cũng nhập lại sản phẩm của Hải Bé để bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Khách hàng của Hải Bé chủ yếu là các bà mẹ có con nhỏ đang gặp những vấn
1: đề. Tải những cái video clip rất đời thường, nó quay lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chính gia đình của đối tượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sau đó, sau khi xây dựng được cái kênh thương hiệu lên, thì các đối tượng lồng ghép các sản phẩm trong quá trình xây dựng các cái clip đấy để tiếp cận, để tăng cái tính tiếp cận đối với người dùng. Đồng thời trong quá trình đó thì đối tượng đối với sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé thì đối tượng Hải cũng có sử dụng thêm hình ảnh của chính con của đối tượng trong các cái video clip để quảng bá thêm cái tính tích cực cũng như là hiệu quả của sản phẩm, để tăng thêm cái tính hiếu kỳ, tính tin tưởng, cái sự tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm này. Thì chính đối tượng còn đang sử dụng cho con của mình sử dụng, thì không có căn cứ gì mà để người dùng mà không sử dụng những sản phẩm này.
2: Từ góc độ người tiêu dùng thì hầu như là cái tinh thần cảnh giác chưa cao, nên có cùng nhưng mình cái việc cầu sử dụng chúng ta cũng chưa phải là người thông thái, chưa có cái sự hiểu biết, cho nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, thì nếu mà nâng cao cảnh giác, mà nói không với cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn. Cho nên là cũng phải góc độ từ đối tượng cố tình, nhưng mà người dân cũng chưa thực sự là dân trí cao để nói không với vấn đề này. Ngoài ra đồng thời cái việc là tuyên truyền của các cơ quan chức năng cũng như việc xử lý là cũng chưa được có lúc có nơi, chưa được quyết liệt và chưa được mạnh mẽ, tuyên truyền mạnh mẽ, dẫn tới là cái hoạt động trên nó vẫn còn có đất để nó sống.
0: Nhận thấy nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm chủ yếu là trẻ nhỏ, nhiều em sống tại các địa phương còn không ít khó khăn và là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương rà soát, xác minh số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty Hải Bé. Cùng thời điểm đó, các mẫu sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé cũng được bí mật thu thập để trưng cầu giám định nhằm làm rõ chất lượng và thành phần thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ thu thập mẫu Siro ăn ngon Hải Bé tại kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình và tại kho hàng do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, mà còn thu thập nhiều mẫu sản phẩm từ chính những người đã sử dụng.
3: Qua cái quá trình kiểm nghiệm, chúng tôi đã kiểm nghiệm, một là liên quan là có hay không có chất cấm. Cái thứ hai là đối với các cái chất tạo nên công dụng chính của sản phẩm là tỷ lệ là bao nhiêu. Đấy, thì qua kiểm nghiệm, rất nhiều lần kiểm nghiệm và các cái cơ quan chức năng thì chúng tôi phát hiện ra là chỉ có thiếu tỷ lệ. Đấy, do với tỷ lệ mà công ty công bố, tức là một số chất là chính để tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng trên bao bì sản phẩm hoặc trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
0: Dấu hiệu của hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Đúng thời điểm này, các trinh sát báo về một thông tin quan trọng. Tại hai kho hàng của công ty Hải Bé xuất hiện dấu hiệu dịch chuyển, vận chuyển hàng hóa,

0: Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng, Hải và Phúc đã chủ động gửi mẫu siro ăn ngon Hải Bé đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng như công bố. Sau đó, Phúc đã liên hệ với công ty Big Pha, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm còn tồn tại kho hàng. Tuy nhiên, Hải cũng thừa nhận rằng đối với một số đơn hàng đã được chốt, các bị can không thu hồi mà vẫn tiếp tục giao cho khách để thu lợi.
1: Khi mà ở trên thị trường có rất nhiều cái thông tin là hàng giả, hàng nhái thì bọn em mới mang đi kiểm định bên ngoài. Còn kết quả thì như phiếu kiểm nghiệm thì vitamin C không đạt yêu cầu.
2: Lúc đó em đã định khắc phục cái thiếu sót đó bằng cách nào?
1: Thì lúc đấy thì ở nhà em vẫn còn hàng hóa, sản phẩm đấy thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy.
0: Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025, tổng số hàng công ty Hải Bé đã giao đến khách hàng là 190 đơn hàng, tương đương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé, với tổng số tiền đã thực thu là 30.572.213 đồng. Đã trừ đi chi phí sàn, số tiền này đã được sàn thương mại TikTok chuyển về tài khoản của Lê Văn Hải. Do đó, các đối tượng phải chịu trách nhiệm đối với số hàng này.
3: Từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2022
4: của cái doanh nghiệp này, đây là một cái nỗ lực hết sức, một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng thì đối tượng đã thành lập một loạt các cái cơ sở kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để thực hiện cái việc mà nộp thuế khoán, để mà xác minh, rà soát ra những người đứng tên thuộc cái hệ sinh thái này là cũng gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian công sức của cán bộ chiến sĩ.
0: Ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan điều tra xác định công ty Hải Bé có dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn, bằng thủ đoạn thành lập nhiều hộ kinh doanh, nhờ người thân đứng tên và ký các phụ lục hợp đồng với công ty Big Pha. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85.921.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
3: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là, một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định là chỉ phải nộp thuế khoán và không phải xuất hóa đơn từ lần bán hàng. Do vậy cũng không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ như các công ty doanh nghiệp. Do vậy là công ty Hải Bé cũng giấu được doanh thu. Phương thức thứ ba là công ty Hải Bé thống nhất với công ty Big Pha là với mỗi lần đặt hàng thì hai bên sẽ ký với nhau hai loại phụ lục hợp đồng, tức là cùng tổng số hàng hóa như vậy, tuy nhiên chia làm hai phần. Một phần thì sẽ là ký trong phụ lục hợp đồng chính và cái phần hàng hóa đó thì sẽ được ký xuất hóa đơn theo quy định. Phần còn hàng hóa còn lại thì không được công khai.
0: Của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
5: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái công việc, nên là những cái mà liên quan đến

0: gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về về pháp luật đầu tiên trước khi bước chân vào kinh doanh.
1: Sau quá trình điều tra khẩn trương liên tục, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bán ra thị trường 219 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, thu lợi hơn 30 triệu đồng. Hành vi của hai bị can đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 1 điều 193 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải và Trần Văn Lợi đã thành lập nhiều hộ kinh doanh để trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi trốn thuế gây ra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đã chủ động yêu cầu công ty Big Pha thu hồi toàn bộ số siro ăn ngon Hải Bé còn tồn kho ngay sau khi biết sản phẩm là hàng giả, kém chất lượng. Đây là căn cứ để hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhưng không gây thiệt hại lớn theo điểm H khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế. Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
2: Xin lỗi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng về sản phẩm của bên em. Do cái khâu quản lý về chất lượng bên em còn hạn chế để nên xảy ra tình trạng như thế.
1: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng.
3: Chỉ khi các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, Dân. Không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán.
4: Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.

0: Có những cuộc chờ đợi không đếm bằng tháng năm mà bằng cả một đời người. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn biết bao gia đình mang trong mình một ước nguyện chưa trọn vẹn. Tìm lại tên tuổi, tìm lại nơi yên nghỉ của người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Ông cháu thì hy sinh năm 68 thì là năm 27 tuổi. Nào cũng bãi rồi, nào cũng nói thì là cũng kêu cầu ông, nhưng mà ngày ngày nó cứ xa đi rồi nó không thấy. Mà không tìm thấy thì gia đình phải chịu. Còn các em nó cũng hết lòng, anh em chú bác thì cũng đi là tập trung đi sang cả nào nữa, tìm mà không thấy đừng phải chịu. Mong muốn nhất là tìm được ông cháu về mà gia đình đoàn tụ.
0: Câu chuyện của bà Lê Thị Chậm là một lát cắt trong hành trình dài của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước. Không có mộ phần để hương khói, không có một địa chỉ để gửi gắm nỗi nhớ. Chỉ có ký ức và niềm hy vọng chưa bao giờ nguôi. Sẽ có một ngày người thân được gọi đúng tên và trở về trong vòng tay của gia đình. Chính từ những khát vọng bình dị mà day dứt ấy, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tại Hưng Yên, hành trình ấy vẫn đang được
2: để thực hiện cái việc thu nhận mẫu ADN nữa. Cán bộ chiến sĩ xác định đây là một nhiệm không những là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là một nhiệm vụ xuất phát từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ. Vì chúng tôi cũng là những người công tác trong lực lượng vũ trang, là thế hệ đi sau, không phải là những người cầm súng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường ngày trước. Chúng tôi hiểu được cái sự mong mỏi, cái nỗi đau đớn của các gia đình khi chưa đưa được con em, đưa được các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ với quê hương. Thì đây xác định được cái tinh thần như thế nên trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đều tâm niệm với nhau rằng khắc phục mọi khó khăn vướng mắc.
0: Công nghệ đã mở ra thêm một cánh cửa cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã ngã xuống. Nhưng điều làm nên ý nghĩa của hành trình ấy không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, sự tận tụy và lòng tri ân của những cán bộ chiến sĩ.
3: Từ việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, do đó thì công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm đếm công việc bằng thời gian, bằng kết quả và đánh giá các cái kết quả thực hiện đó. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã đến nay đã thu nhận được 9
0: của người mình hằng mong nhớ.
4: Khi mà chúng tôi đến mỗi một gia đình tổ chức cái chương trình thiện nguyện, đặc biệt là những cái gia đình mà đối với những người có công, thân nhân liệt sĩ, thì khi mà để ý trên bàn thờ gia đình thì những cái bức ảnh đã bị nhòe, đã bị phủ màu thời gian, đôi khi còn không nhìn rõ nét mặt của các liệt sĩ, thì từ đó chúng tôi cũng đã lấy ra những cái ý tưởng về việc là phối hợp phục dựng những cái bức ảnh để gia đình có thể là ngắm rõ hơn những cái nét mặt của người thân, và qua đó thì cũng là một cách lưu giữ ký ức.
0: Và rồi, khi những bức chân dung được trân trọng trao tận tay thân nhân, cũng là lúc bao nỗi nhớ thương được kìm nén suốt hàng chục năm vỡ òa.

0: những người con ra đi ở tuổi 18 đôi mươi như hiện diện trở lại trong một gương mặt thân thuộc. Dẫu không thể bù đắp những mất mát của chiến tranh, nhưng những bức ảnh ấy đã giúp nhiều gia đình có thêm một nơi để gửi gắm yêu thương, tưởng nhớ và tiếp tục hành trình chờ ngày người thân được trở về với đúng tên tuổi của mình.
1: Mấy vừa qua là bên công an rồi bên gì là có phục chế lại ảnh của bố tôi và ông anh mà. Thấy gia đình rất phấn khởi mà đúng là nó rõ nét mừng rỡ khi các đoàn thể rồi các cháu đã giúp đỡ gia đình phục chế lại những hình ảnh mà nó cũ kỹ đến giờ đã được nó rõ nét. Thế thì xin lại gia đình cả âm dương xin cảm ơn.
2: Thông qua những cái hoạt động trao cái di ảnh đấy thì có lẽ là cái món quà tinh thần lớn nhất mà chúng tôi nhận được đó chính là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thông qua những cái bức ảnh mà được phục dựng bằng cả tâm huyết, trách nhiệm và sự trao tặng một cách trân trọng và tỉ mỉ nhất thì mỗi cán bộ chiến sĩ nói chung và cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh nói riêng cũng đã cảm nhận được cái sứ mệnh lịch sử của mình là những thế hệ sinh ra trong hòa bình thì cần có cái trách nhiệm hơn nữa với công tác tri ân cũng như là giữ gìn để xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hạnh phúc và để xứng đáng với những cái sự hy sinh cao cả của những thế hệ đi trước.
0: Hành trình tri ân những người đã ngã xuống không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ ký ức hay trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ. Tinh thần ấy hôm nay đang được tiếp nối bằng những hành động thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Từ phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên đều nỗ lực làm tốt hơn mỗi ngày để sự tận tụy không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ đặc biệt mà còn được thể hiện qua những việc làm bình dị. Gần
2: chiến sĩ càng cảm nhận được hơn cái trách nhiệm cũng như là cái sứ mệnh của mình cần phải không chỉ là việc đảm bảo tốt an ninh trật tự mà cần phải đồng hành cùng nhân dân vượt qua những cái khó khăn, làm tốt những cái công tác an sinh để người dân luôn luôn yên tâm vào chế độ cũng như là vào cái sự
3: dựng được cái lực lượng công an Hưng Yên nhân văn vì nhân dân phục vụ.
0: Khi tinh thần của phong trào thi đua ba nhất lan tỏa trong từng nhiệm vụ, tiêu chí gần dân nhất được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Không chỉ gìn giữ bình yên trên địa bàn, những cán bộ chiến sĩ còn lặng lẽ đồng hành với người dân trong những thời điểm khó khăn. Gia đình chị Trần Thị Hoàng từng có những tháng ngày chật vật vì cuộc sống thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh. Hiểu được hoàn cảnh ấy, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã chủ động kết nối, giới thiệu cho chị một công việc ổn định. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về sinh kế mà còn là sự sẻ chia đúng lúc, giúp gia đình chị từng bước vượt qua khó khăn, vững tin hơn vào cuộc sống phía trước.
4: Trước kia vợ chồng tôi chỉ cấy mấy sào ruộng. Thì cuộc sống chỉ có trông vào mấy sào cấy, thế là nên là cuộc sống nó cũng bấp bênh. Thế là từ khi mà được các đồng chí công an giới thiệu cho tôi việc làm là nhận trông bé, thế là lên từ đấy nhà tôi có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đấy giờ đi thì nhà tôi thấy qua cuộc sống thì là ổn định, cũng rất biết ơn các đồng chí công an. Nhất là các đồng chí bên phòng an ninh điều tra với các mô hình lực lượng an ninh điều tra gần dân, sát dân.
0: Thì sẽ có thể tiếp thêm động lực để một đứa trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ. Một cô cha từ nhỏ, em Trần Quang Việt lớn lên trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đồng hành cùng em, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên đã trao tặng suất học bổng đồng hành cùng em, ươm mầm tài năng.
5: Đây cũng là một thứ nhất là sự quan tâm của lực lượng công an nhân dân tới các trẻ em có gia đình khó khăn và có một số hoàn cảnh đặc biệt như gia đình của em.
6: Trong thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục xã hội hóa sâu rộng hơn nữa các cái nguồn lực để mở rộng hợp tác với các đơn vị đoàn bạn và các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để có thể có điều kiện nhiều hơn nữa để hỗ trợ các em nhỏ và những người dân trong xã hội, những người yếu thế gặp nhiều khó khăn.

0: bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích cực chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi và hỗ trợ những cái công trình phần việc an sinh xã hội mà chúng tôi đang thực hiện. Sẽ đồng bộ thực hiện các biện pháp để tăng cường tính bền vững của các mô hình bằng việc kết hợp các cái hoạt động an sinh xã hội với việc giáo dục các cái kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền pháp luật để giúp người dân và các em học sinh không chỉ nhận được hỗ trợ mà còn biết cách để tự vươn lên.
1: Trong thời gian qua thì công an tỉnh triển khai nhiều các cái hoạt động về an sinh xã hội cũng như các cái mô hình gần dân nhất. Trong đó chúng tôi đều tập trung hướng tới những người yếu thế trong xã hội và những người già, những người nghèo, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nổi lên là các cái mô hình là học bổng cùng em và xây dựng 46 căn nhà trong cái chương trình xóa nhà rột nát, nhà tạm. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái sở ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cũng như là hỗ trợ về vốn cho những người yếu thế để tạo cho họ có công ăn việc làm, nhanh chóng hòa nhập với cả cộng đồng. Đây là những cái nét chuyển biến hết sức tích cực và có sức lan tỏa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng nhân dân. Thì để triển khai thực hiện có hiệu quả đó thì quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là không phải là chỉ triển khai thực hiện phong trào mà đây là nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm của lực lượng công an tỉnh. Do đó đã có cái sự lan tỏa đến toàn thể công an các đơn vị địa phương và hiện nay công an các đơn vị địa phương đang tập trung triển khai nhiều cái mô hình cách làm hay, cách làm sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội cũng như là vì nhân dân phục vụ.
2: Từ những giọt nước mắt của thân nhân liệt sĩ đến nụ cười của những gia đình được sẻ chia, mỗi việc làm đều góp phần lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ. Phong trào thi đua ba nhất vì thế không chỉ tạo động lực
1: về an sinh xã hội để kiểm đếm đánh giá lại cái kết quả cũng như chất lượng để xây dựng các cái mô hình hay, cái cách làm hay, cách làm sáng tạo nhân rộng trong toàn thể công an toàn tỉnh. Và đặc biệt là qua cái kết quả đánh giá đó thì kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể cá nhân có những thành tích các kết quả cao hướng tới xây dựng được đội ngũ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đây là những cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
2: Điều còn đọng lại sau mỗi hành trình không chỉ là những kết quả đạt được mà là những ký ức được gìn giữ, những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng và niềm tin của nhân dân ngày càng bền chặt. Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy, phong trào thi đua ba nhất đã trở thành một điểm tựa nghĩa tình của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Và trên hành trình phía trước, những điểm tựa ấy sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi việc làm vì nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

0: một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình Linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi bay, hiểu chưa?
1: Đây là sự trích dẫn cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
0: Thôi nè, tôi về đội rồi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
3: Phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức, như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
4: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra,
5: thay thế,
4: sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: hòa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
1: Với hương gỗ huyền thoại, dầu gội X-Men Wood này có công thức cải tiến. Sạch thơm không gây ngứa da đầu, lưu hương nam tính. X-Men, hương gỗ huyền thoại.

Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Alo.
1: Cái người họ Trần tới tìm chú của anh.
2: Anh ta vào trong nhà.
3: Anh ta tự ý xông vào.
2: Bị lừa rồi.
4: Đầu bị thương hả?
5: Đau. Đau.
6: Có nói hay không?
5: Đau đầu. Đừng. Đau.
4: Có nói hay không? Hả? Không chịu nói hả? Ông nói ra tôi tha cho ông.
3: Buông tay ra.
4: Tránh ra. Mau nói đi. Nói đi.
3: Điện thoại. Nghe điện thoại đi. Điện thoại của Bảo Ngọc nè.
4: Mình càng lúc càng không chuyên nghiệp. Sao có thể quên mất điện thoại? Alo.
2: Tiểu Duyệt gì?
0: Tính lượt tôi mấy lần.
2: Hả? Tôi cho anh một cơ hội. Bây giờ lập tức cút ngay đi.
4: Không thể nào. Anh dễ bị lừa.
2: Được. Bây giờ tôi đi tìm em gái anh.
4: Được thôi. Hả?
0: Bây giờ tôi gọi điện thoại báo cho nhiều trốn đi.
4: Rồi. Gọi điện kêu cảnh sát tới đây xem coi anh nhanh. Thử đi.
2: Cá không?
4: Cá.
2: Anh thực sự cá sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi chơi liền. Anh lấy kim phi đặt cược. Tôi lấy em gái của anh đặt cược.
4: Tôi lấy mạng ông ta đặt cược. Lấy luôn mạng anh đặt cược đó.
0: Là anh nổ đâu nhỉ?
4: Cứ thử đi. Anh làm gì được tôi?
2: Được rồi. Ông trời phù hộ em gái anh.
4: Được. Đừng. Không chơi nữa. Tôi chỉ đùa với anh thôi.
2: Cút đi.
5: Đừng mà.
4: Cút ra ngoài mở lên. Ông muốn chơi phải không? Được thôi. Hôm nay tôi từ từ chơi với ông.

0: Kim Phi là trùm ma túy. Lúc đó bà không biết ông ta buôn bán ma túy hay sao? Bảo Ngọc với Kim Phi đã làm những gì?
1: Hidden Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
3: Hidden Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
3: Hidden Shoulders.
4: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
5: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc gầu vượt trội.
6: Gần đây Kim Phi càng giả bộ càng giống, nhiều lúc tôi không phát hiện ra. Gần đây ông ta hát bài Tiểu Hà Thượng Thủy, tôi cảm thấy bài hát đó có ý nghĩa đặc biệt đối với ông ta đó. Tôi thấy hay là tìm một cơ hội thử xem Kim Phi coi ông ta có để lộ dấu vết gì không.
7: Người đứng phía sau Kim Phi vẫn chưa tìm ra số tiền 2 tỷ, không thấy tăm hơi đâu. Không được để cho ông ta có bất cứ sự nghi ngờ nào.
6: Tôi biết rồi, yên tâm đi.

0: Chết đi, thật đúng lúc đó. Chết đi. Đứng dậy mau.
1: Anh không dám giết tôi đâu.
0: Anh có tin tôi ở trên vết thương của anh. Bùm.
1: Được.
0: Từ từ. Bây giờ cút xéo đi.
1: Nào. Thử xem. Thử đi. Anh xem tôi dám chích ông ta hay không.
0: Anh nghĩ là tôi đang đùa với anh sao? Anh đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi. Trước mắt anh chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, ngoan ngoãn rời khỏi, chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm sao hợp tác sẽ tiếp tục hợp tác?
1: Anh biết là tôi phải điều tra ông ta. Việc đó đối với tôi rất quan trọng.
0: Thứ hai, anh vượt qua giới hạn của tôi. Anh mau chóng cùng em gái mình bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt. Kiếp đời này tôi sẽ truy sát anh.

0: Được.
1: Chết đi.
0: Tôi không tin ông. Được rồi, tôi đi. Cái này, đường Luco.
1: Tôi tin. Đừng đụng lung tung. Từ từ thôi.

0: Nào,
1: để tôi xem nào.
2: Không sao đâu, chịu đau một chút sẽ hết.
1: Xong rồi, đã thoa xong, chịu đau chút sẽ xong ngay. Rất can đảm, đúng không? Cái này không đau, không đau đâu.
2: Chờ chút nha, sắp xong rồi.
1: Cô đau không? Vậy cũng đau à? Cảm ơn.
2: Đừng khách sáo.
3: Cô Điền kìa, nhanh lên.
1: Khoan đã.
4: Cô Điền à, mặc kệ những người này, chúng ta trò chuyện một chút có được không?
3: Phỏng vấn riêng. Cô Điền
1: phải đó.
4: Xin lỗi các vị, tôi không phải nhân vật công chúng, tôi không nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Cảm ơn. Nè, cô Điền, tôi muốn làm một bài phỏng vấn riêng về cô. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của cô trước, rồi hãy tới gặp tôi nói những chuyện khác.
3: Nè, cô Điền, cô Điền.
2: Anh là vệ sĩ của ông.
1: Đúng. Vì lúc nãy xin lỗi cô, để cô bị hoảng sợ. Xin lỗi cô.

0: Đồ mà ông chủ Điền tặng không bao giờ lấy lại. Cô đừng không biết điều.
1: Điền tổng, ông mời tôi uống rượu đúng không? Vậy tôi mời ông.

0: Anh đi mua chút đồ ăn.
1: Được, vậy có gì tôi mua đó.
0: Được.
1: Bị sổ mũi rồi.
2: Điền rảnh vì phải đi đến quán bar, nhớ tới Bạch Nhược Nhược thổi sáo dài. Còn Trình Ninh Ninh vì trả thù mà tới, đã gặp được Kim Phi.
3: Cửu gia, em nghe Tấn Văn nói tối nay lại đi gặp Hân Hân.
1: Ừ.
3: Đường Quả mới về có được mấy ngày cũng không ở lại đây lâu, anh không ở nhà với con gái sao?
1: Ê, không biết nó chạy đi đâu mất tiêu nữa. Lớn rồi, có suy nghĩ riêng, khó giao tiếp, không biết nói cái gì.
3: Anh đó, mới được thả ra lại đi quán bar nữa rồi.
1: Bạch Tấn Văn có cách nghĩ này, chúng ta cần phải đề phòng. Đường Quả đã lớn rồi, thích độc lập, không thích có người đi theo nó. Và còn anh phải đi gặp Liên Trung, ở trước mặt Bạch Tấn Văn gặp anh ta.
3: À, em hiểu rồi. Chúc mừng Liên Trung lên chức cục trưởng, nể mặt anh ta, cảnh báo Tấn Văn, xem Liên Trung có biểu hiện gì tại quán bar, nhất cử tam tiện.
1: Giỏi lắm, nắm bắt nhiều hơn so với anh nghĩ. Anh muốn xem Bạch Tấn Văn có phản ứng gì khi cửu gia nhất hồ bách ứng. Để cho anh ta biết lễ độ. Em suy nghĩ tỉ mỉ hơn anh, đúng. Để cho Liên Trung xem trước mặt nữ giới anh ta có biểu hiện gì đây.

0: Huynh đệ à, thật không may, tối nay trong cục có cuộc họp, Phòng Khánh Long thực hiện bài phát biểu trước khi ra đi.
1: Em nói cho anh biết, tâm trạng của Cửu gia đặc biệt tốt.
2: Chủ động bảo em gọi điện thoại cho anh.
1: Sao vậy? Mới thăng lên làm quyền cục trưởng, không tiện có phải không?
0: Anh có dự tính đi, chỉ là chủ yếu tối nay phải họp thôi.
1: Em biết. Vậy nha, anh họp xong em qua đón anh.
2: Anh yên tâm, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng
1: hình tượng cục trưởng công an của anh đâu.
0: Thôi được,

0: Thì ra lúc cô ở phòng khám, cô lúc nào cũng hòa nhã, thân thiện.
1: Lúc ra ngoài khám bệnh, tôi cảm thấy hơi thiếu một chút an toàn, vì vậy khó tránh việc nổi giận.
0: Vậy là cô thật sự không sợ tôi sao?
1: Ừ?
0: Không sợ là tôi nhân cơ hội nào đó để mà có thể tìm cách giết cô sao?
1: Nếu như anh có lòng xấu đã ra tay từ lâu, tôi tiếp xúc với anh nhiều nhất, quan sát anh tỉ mỉ nhất. Có điều không phải phủ định, trong việc bảo lưu này của anh cho thấy rõ rằng anh có sự phòng bị. Nhưng mà trong sự phòng bị này của anh, trong lòng anh lại mở ra một chút lòng tin ở tôi.
0: Tôi ở trong lòng cô à, nếu như ông ta thu nhận tôi rồi, lỡ tôi có chuyện gì thì ông ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
1: Ý anh là chỉ cần ai dám đụng anh, tức là không nể mặt ông ấy. Nếu như là người của sở cảnh sát thì sao?
0: Cô thật biết chọn đó. Trước đây hội cứu gia cung cấp thông tin cho tôi, chỉ cần có thông tin tôi có cơ hội đi. Những việc về sau ông ta có cách đối phó.
1: Như vậy là đụng tới pháp luật đó.
0: Chính vì việc này khiến cho ông ấy do dự, bởi vì ông ta không nhận tôi vào.
1: Anh từng cứu Đường Quả.
0: Sao cô biết?

0: Cô đúng là không có chuyện gì giấu được cô cả.
1: Tôi đâu phải là Trịnh Ninh Ninh, dễ gì bị lừa. Đường Điền Quả trên TV cho đăng một tin nhắn tìm người. Cô ấy đang tìm anh đó.
2: Xin chào mọi người, tiếp theo là tin nhắn tìm người. Người đăng tin Điền Đường Quả. Vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 12, tại sơn động ở gần khu vực Thanh Dân Khẩu, anh ta mặc áo bó màu đen, thân thủ khá tốt, giống như một quân nhân thuộc binh chủng đặc biệt. Sau ngày 14 không còn thấy người này xuất hiện. Xin được hậu tạ, người tốt nào từng gặp anh ta, xin hãy gọi điện tới số điện thoại dưới đây, nhất định sẽ được hậu tạ.
1: Cô ấy đang tìm anh. Tội phạm bị truy nã, Bảo Ngọc.
0: Cho tôi hỏi việc này, nếu tôi đi gặp Điền Đường Quả, cô ấy có tin tôi là Tiêu Đức Quý hay không?
1: Cổ cho đăng tin tìm người trên TV, cổ đâu quan tâm anh là người gì.
0: Cũng đúng ha.
1: Chỉ có điều Đường Quả từ Mỹ trở về, lần này cô ta gặp lại anh không nhất định là cảm ơn đâu.
0: Ý cô nói là cô ấy gặp lại tôi không còn mang ý nghĩa cảm ơn nữa, có đúng không?
1: Có thể lắm chứ. Đường Điền Quả đăng tin lên TV thật ra làm hỏng việc của anh. Như vậy Đổng sự trưởng Điền càng không dám nhận anh vào làm.
0: Ờ, cô quen biết cựu gia sao?
1: Lại làm bộ nữa. Tôi với vợ của ông ấy quen rất thân. Hiện giờ anh không thể kiếm việc làm tại Trường Lân nữa. Vậy anh có thể làm vệ sĩ cho Bạch Tấn Văn. Anh ta quen rất thân với Lâm Tổng.
0: Bạch Tấn Văn quen rất thân với Lâm Tổng. Anh ta có đồng ý hay không?
1: Bây giờ anh ta đang theo đuổi tôi, biết đâu nể mặt tôi một chút.
0: Nhưng cô đã từ chối người ta, người ta có dám mạo hiểm như vậy không?
1: Nãy giờ anh đang phân tích tôi có phải không?
0: Nếu cô rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, cô cũng sẽ động não suy nghĩ thôi.
1: Được thôi, vậy bây giờ chúng ta thảo luận việc dùng đầu óc. Tại sao tiếp cận tôi? Tại sao tôi dám để cho anh tiếp cận?
0: Tôi muốn ông chú của mình hồi phục lại trí nhớ.
1: Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.
0: Vậy sao?
1: Lại giả bộ nữa. Để ông chú của anh hồi phục lại trí nhớ chỉ là một trong những lý do. Còn lý do khác, anh biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tổng. Tôi nói đúng rồi. Vậy tiếp theo sao cùng nhau thảo luận tại sao tôi dám để cho anh tiếp cận tôi?
0: Cô quá thật quá lợi hại. Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ sự riêng tư của mình thì hơn.
1: Vậy thì đừng giở trò trước mặt tôi nữa. Không thôi tôi nhất định truy hỏi cho tới cùng đó. Ví dụ như tại sao tôi dám để cho anh tiếp cận? Tôi có rất nhiều lý do tại sao.
0: Được rồi. Chúng ta hãy
1: thích biểu hiện. Tìm được nguồn gốc căn bản của vấn đề tâm lý.
0: Được rồi, tôi phụ cô rồi. Thời gian không còn sớm nữa. Bây giờ tôi phải đi gặp một người, không kịp giờ rồi. Cô tính thế nào? Tôi sẽ tiễn cô hay là...
1: Không cần đâu, cảm ơn.
0: Để tôi tiễn cô.
1: Không cần đâu, tôi có xe. Vậy tạm biệt nha.
0: Được. Bye bye.
1: Bye bye. Ơi, em về rồi.
3: Về rồi hả?
1: Ê. Anh coi em mang gì cho anh nè.
3: Có gì ngon?
1: Để em mở ra cho.
3: Bún gạo tại tiệm Lưu Ký.
1: Anh thích ăn bún gạo của tiệm Lưu Ký này nhất mà.
3: Em tan ca xong đặc biệt dọc đường đi mua về cho anh à.
1: Anh thích ăn thì em mua cho anh ăn.
3: Nè, em ăn chưa?
1: Em ăn rồi.
3: Được. Ăn thôi nào. Nào. Lâu rồi không có ăn bún gạo của tiệm Lưu Ký. Để xem nào.
1: Ngon không?
3: Ngon.
1: Anh, em có chuyện này muốn nói. Lương Triều Dĩ thật sự là tội phạm bị truy nã.
3: Nói bừa.
1: Em vừa mới thấy ở trên TV đó. Anh ta cứu một người tên là Điền Đường Quả, đại tiểu thư của Trường Lân. Hiện nay Điền Đường Quả đang tìm anh ta khắp nơi. Trên báo cũng có đăng.

0: Vậy sao?
1: Thật đó.
0: Báo về TV đều đăng à?
1: Ừ. Anh nói coi tại sao cục cảnh sát vẫn chưa bắt được anh ta.
0: Vấn đề này bên trong cục cảnh sát đâu phải ai cũng như anh hai của em. Đại thần thám phải không nào?
1: Ai đó?
2: Là tôi, Cao Đạt.
0: Vào trong nhà đi anh. Tới ngay. Đợi chút, đang mặc đồ. Sao gấp gáp vội vã vậy? Xảy ra chuyện gì?
3: Mấy ngày nay có người theo dõi vợ em.
0: Có biết ai không?
3: Anh Quanh nói chiếc xe bám theo phía sau, chỉ nhìn thấy bóng người bên trong lúc ẩn lúc hiện. Không phải theo dõi thì là gì chứ?
0: Có thể để A Quanh phát hiện được, không có gì đáng sợ đâu.
3: Đúng. Cố tình, cố tình khiến em hoảng sợ.
0: Có khi nào là Bảo Ngọc không?
3: Em thật sự không biết. Ai là Bảo Ngọc, ai là Tiêu Đức Quý?
0: Thật sự có Tiêu Đức Quý?
3: Thật mà. Em có điều tra quê quán, địa chỉ, hoàn cảnh, gia đình, xã hội. Không thấy có vấn đề gì hết. Ba mẹ của anh ta em cũng điều tra luôn. Không có vấn đề gì, không có sơ hở gì.
0: Đúng là lạ thật. Người tôi gặp là Bảo Ngọc, người cậu gặp là Tiêu Đức Quý. Vậy nghe, khi nào cậu gặp lại anh ta, cậu gửi tin nhắn cho tôi, số 1.
3: Đúng đúng đúng, anh gặp anh ta anh cũng gửi một số cho em. Em nhất định phải điều tra xem tôi có phải cùng một người không.
4: Anh Minh Tiệp, thân phận của anh tôi không muốn dâng lên một người khác như vậy, huống hồ gì đó là một người phụ nữ. Nói vậy anh yêu cô ấy à? Rót vào đi. Tôi nói thật, trước đây anh từng hỏi tôi là tôi cho cô ấy được.
0: Kỳ lạ thật.
3: Người bám theo vợ em 80% là Bảo Ngọc, nhưng Bảo Ngọc chưa chắc là Tiêu Đức Quý. Anh à, anh xem có phải là anh ta có việc, có việc muốn nhờ em nên hù dọa em không?
0: Xem có đúng người không hẳn tính.
4: Ninh Ninh từ nhỏ đã mất cha, cha kế đối xử với cô ấy rất tệ. Ngoài ra hai người em gái cùng mẹ khác cha hay ăn hiếp cô ấy. Mẹ và cha kế không để cô ấy học trung học. Cô ấy giờ đi làm thêm, cố gắng học hết trung học thì lên đại học. Lúc lên lớp 12, mẹ của cô ấy qua đời. Trước lúc qua đời dặn dò cô ấy bảo cô ấy phải chăm sóc hai đứa em. Anh có biết áp lực và gánh vác của cô ấy lớn tới mức nào hay không?
5: Anh nói là cô ấy ở Hùng Xuyên tìm công việc, tìm người. Tìm ai?
4: Cô ấy không muốn nói nên tôi không hỏi. Bây giờ tôi muốn anh tránh xa cô ấy ra.

0: Không thành vấn đề. Nhưng mà không phải là bây giờ. Hôm nay lúc 4 giờ chiều anh có gọi điện thoại cho cô ấy không?
1: Không có, sao vậy?
0: Anh có biết nó dối lừa gạt tôi hậu quả sẽ như thế nào không?
1: Tôi thực sự không có gọi mà.

0: là ai vậy ta?
1: Cần cho thêm ấm trà không?
2: Không muốn nữa. Anh không có gặp qua tôi.
1: Tôi không tiễn anh.
2: Tôi không cần anh tiễn.
3: Alo, Lê tiểu thư. Thân thế mà cô Nguyễn tạo ra, tôi đã nói cho anh ta nghe.
1: Có thể thấy anh ta có chút động lòng.

0: Cô ở lại bên cạnh anh ta chắc chắn không thành vấn đề.
1: Chỉ còn một việc.
0: Vào lúc 4 giờ chiều có người gọi điện cho cô phải không?
1: Hình như anh ta rất chú trọng tới cuộc điện thoại đó.
2: Ừ, là Điền Cảnh gọi tới.
0: Điền Cảnh? Sao tự nhiên anh ta gọi điện cho cô?
2: Không biết, vì tôi không có nghe. Trước khi anh ta tới tìm tôi nhất định phải nắm rõ tình hình của Kim Phi.
0: Được.
3: Cái này màu đỏ. Màu vàng. Hả?
4: Anh có thể đừng làm ảnh hưởng chúng tôi được không?
3: Tôi chỉ là muốn kích thích chú ấy, xem ông có phản ứng gì hay không thôi. Cô xem.
4: Tình trạng của chú anh khá là đặc biệt đó.
3: Đừng phá nữa mà.
4: Những dấu hiệu gì bị da đập dẫn tới mất trí nhớ ông ấy đều không có. Cho nên bây giờ tôi đang tham khảo dữ liệu để tìm ra cách điều trị thích hợp.
5: Tôi nghi ngờ SIM điện thoại dự phòng anh ta để trong túi.
6: Sao anh biết được?
5: Anh ta ngồi xuống mặt quần. Tôi nhìn thấy túi quần của anh ta có đồ cộm lên. Có lẽ không chỉ có một thẻ SIM.
6: Lúc nãy tôi gọi điện cho Tiêu Đức Quý, anh ta nói đang điều tra án.
5: Để chúng ra. Alo sếp Liên. Tần Diệp. Bây giờ chỉ có Trường Lân có đủ sức gom hết số thép đó. Tôi đã thương lượng xong với bên bán. Cậu đi gặp mặt xem hàng thế nào. Có một lô hàng thép tổng cộng 3,000+ tấn, giá rất rẻ, giao cho cậu để cậu kiếm tiền môi giới. Cảm ơn sếp Liên, tôi đi ngay. Đừng khách sáo như vậy, anh em với nhau mà. Việc của A Quanh thế nào rồi? Vậy A Quanh bình thường chỉ đi chợ, cửa hàng mẫu giáo, không có gì đặc biệt hết. Được rồi, tắt máy đi.
7: Phát tài rồi. Phát tài.

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống. Dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV, vì bình yên cuộc sống.
2: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Vector 3, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: rào thật sát không lo xước. Gillette Vector

bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ bình yên từ gốc. Triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới trị giá gần 1.000 tỷ đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mỹ và Iran tiến gần đến đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ được hai bên ký hồi tháng trước. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định số 208 QĐ-TVK ngày 26 tháng 7 năm 2026. Quy định số 208 QĐ-TVK quy định các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, đảng viên, tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật, Đảng lãnh đạo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tài chính của Đảng. Theo quy định số 208 QĐ-TVK, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường, đặc khu, cấp tỉnh, thành phố và cấp trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng. Việc thành lập tổ chức Đảng trong cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội. Ở cấp trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng trung ương, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ở các tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp tỉnh, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Ở xã, phường, đặc khu, gọi chung là cấp xã, cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức Đảng xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh, tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị. Việc lập tổ chức Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, quy định nêu rõ một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, về quy chế làm việc của cấp ủy, Bộ Chính trị ban hành quy chế làm việc mẫu của các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy, của đảng ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc Trung ương ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng ủy trực thuộc cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, theo quy định, hàng năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy trực thuộc cơ sở, Đảng ủy bộ phận, chi bộ, Ủy ban kiểm tra phải tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, có kế hoạch biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm. Cuối nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, chi bộ, Ủy ban kiểm tra, cấp ủy viên các cấp, chi ủy viên Ủy ban kiểm tra, tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của cấp ủy các cấp phải tiến hành tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội. Đối với đảng viên, quy định rõ về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng. Về tuổi đời, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tính theo tháng. Việc kết nạp vào Đảng những người hơn 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét quyết định. Về trình độ học vấn, người vào Đảng phải hoàn thành chương trình giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên. Đối với trình độ học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, không đảm bảo được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư. Quy định cũng nêu rõ một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

0: đề ra đường lối, chủ trương chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ và thông qua cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập để lãnh đạo các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện các quyết định của đảng về cán bộ thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của điều lệ đảng phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng đảng hiện nay. Quy định số 208 QĐ-TVK có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nội dung quy định này đều bãi bỏ. Ngày 28 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, Dương Thành Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Nguyễn Phương Thảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ vào các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ.
1: Đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn 1 khoảng 3.500 học viên, cùng đội ngũ cán bộ chiến sĩ giảng viên chất lượng cao, từng bước trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực chính của sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ an ninh, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh hiện đại, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để có những bước tiến dài trong công tác đào tạo. Quá trình triển khai dự án, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đáp ứng 4 tiêu chí: công trình chất lượng tốt nhất, có giá trị thẩm mỹ, bảo đảm tiến độ nhanh nhất,

0: hai tuyến làn sóng xanh, góp phần nâng cao năng lực lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 119.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 378 tỷ đồng. Hệ thống camera AI phát hiện hơn 33.000 trường hợp vi phạm, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý bằng công nghệ. Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, các lực lượng chức năng khu vực tìm kiếm, các lực lượng nỗ lực cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chu đáo, cẩn trọng. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cất bốc và quy tập 19 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 10 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ tập thể có 9 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng một số di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 28 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 144 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, ngay từ đầu năm thì công an xã Con Đào đã chủ động xây dựng các chương trình cũng như là kế hoạch công tác và các nội dung thi đua cụ thể bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình
1: phù hợp với tình hình từng địa phương.
3: Qua cái công tác triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm thì cái hiệu quả đã nhìn thấy rất là rõ.
1: Lực lượng công an cơ sở
4: đến giờ phút này thì phải khẳng định rằng là trong thời gian qua là lực lượng công an xã triển khai thực hiện rất tốt các nội dung của mình và tiếp tục trong thời gian tới đây. Tôi biết trong lực lượng công an bây giờ là đang được phân công đảm nhận rất là nhiều cái nội dung, nhưng mà các đồng chí cũng đã kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và có hướng kiểm soát rồi theo dõi đôn đốc cho đó các cái nội dung công việc triển khai thực hiện rất là hiệu quả.
1: Việc sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính trong suốt thời gian một năm qua đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an cấp xã. Tuy nhiên, bằng việc tăng cường nguồn lực, quyền hạn và trách nhiệm, lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Chính từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng trở nên gần gũi hơn, đẹp hơn trong lòng người dân.
5: Trong phần tiếp theo, triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới trị giá gần 1 tỷ đồng, gần 1.000 tỷ đồng góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mỹ và Iran tiến gần đến đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ được hai bên ký vào hồi tháng trước. Sau hơn một ngày xét xử vào chiều nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Medifa, viết tắt là công ty Medifa, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty MediUSA, giám đốc công ty Megafaco, phó giám đốc công ty Medifa, cổ đông sáng lập công ty Hùng Phương, mức án từ 15 đến 18 năm tù về 3 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, giám đốc công ty Medifa, bị đề nghị mức án từ 11 đến 13 năm tù về 2 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Có 12 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù về các tội danh nêu trên. Trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa và nhận hối lộ. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

0: Quý vị, đằng sau tôi đây là các loại thủy hải sản như cá trình, cá tầm và số lượng lớn nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn và cua cà ra vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ lô hàng này thì được các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và với các thủ đoạn là không thông qua hải quan, không kiểm dịch thú y theo quy định, các đối tượng đã đưa thẳng ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
1: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Tùng sinh năm 1991 tại Quảng Ninh là đầu nậu nhập lậu cua cà ra từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tùng đã móc nối với đối tượng Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1983 tại Quảng Ninh để vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Để hợp thức hóa hàng lậu, Oanh đã móc nối với một số cán bộ tạo điều kiện đưa hàng trái phép qua biên giới. Song song với đó, các đối tượng đã liên kết với một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy hải sản tươi sống chính ngạch để hợp thức hóa giấy tờ. Trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh cùng với 18 bị can. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Có sự phân công vai trò của đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng. Để liên lạc, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo và đồng thời sử dụng các thành viên ngay chính trong gia đình để có sự cấu kết chặt chẽ tham gia hoạt động đường dây. Điểm đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.
2: Đối với cái mặt hàng thủy hải sản này, sau khi được các đối tượng nhập lậu vào trong nội địa, thì cái quá trình bán hàng ở trong nội địa thì các đối tượng không thực hiện cái việc xuất hóa đơn theo quy định của nhà nước để nộp cái thuế giá trị gia tăng là 5%. Đấy, đồng thời thì các đối tượng đã lợi dụng vào cái chính sách ưu đãi thuế của nhà nước trong cái việc kinh doanh cái mặt hàng thủy hải sản giữa các doanh nghiệp và cái chính sách ưu đãi thuế đối với các cái doanh nghiệp.
3: Chúng ta đánh giá đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trong một cái thời gian rất dài, có sự cấu kết giữa các đối tượng buôn lậu qua đường tiểu ngạch với đối tượng buôn hàng chính ngạch. Cái đường dây này có một cái thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng chính sách và kẽ hở pháp luật, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong đường dây, có sự bao kê, bao che, bảo kê và tiếp tay của một số những đối tượng biến chất trong các một số cơ quan quản lý nhà nước. Và chúng tôi, Cục Cảnh sát Môi trường đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá rất thành công theo đúng cái yêu cầu và cái phê duyệt của lãnh đạo bộ.
1: Bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng, thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo.
4: Ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị phối hợp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, trong đó nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã kịp thời can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An cùng 3 người thân và các đối tượng có liên quan đã lợi dụng danh nghĩa công ty với những thủ đoạn tinh vi nhằm thu hút các nhà đầu tư.
6: Khi được ký kết hợp đồng thì tất cả các khách hàng đến tận doanh nghiệp để ký kết, tạo một cái vỏ bọc rất là hoàn chỉnh. Do vậy, các người đầu tư đã vì hám lợi, vì các điều kiện đối tượng.
5: Số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
7: Được người thân giới thiệu thì cũng tin tưởng, thì vợ chồng cũng chạy vậy hai lần đầu tư vào đây được 1 tỷ. Một tỷ thì cô ấy giả được là 2 tháng lãi, mỗi tháng được giả 100, bắt đầu đến tháng thứ 3 thì là thế tiền miết.
8: Tôi tự động là vay cái sổ bìa đỏ của nhà và đưa cho các con các cháu là lên đây đầu tư. Thực ra là không biết là có chuyển cho mọi người không thì nhưng chị chưa nhận lợi nhuận 1 tháng nào cả.
5: khám xét khẩn cấp nơi ở và tại trụ sở công ty.

0: của đối tượng Nhung, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ hơn 1.870 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện tài liệu có liên quan. Tính từ thời điểm vụ án bị phát hiện đến nay, đối tượng Nhung mới tất toán và chi trả cho một số bị hại hơn 100 tỷ đồng, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
1: Tôi khuyên cáo đến các người dân cần khi tham gia ký kết các hợp đồng đầu tư, hợp tác doanh nghiệp thì cần phải kiểm tra cái tính pháp lý của doanh nghiệp cũng như cái hoạt động thực chất hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đấy, và cái nguyên nhân của cái việc lãi suất như vậy, nhất là việc là lãi suất cao bất thường như vậy, để người dân phải đề phòng không để đối tượng lợi dụng để phạm tội. Và đồng thời qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn đối với người dân là khi phát hiện những cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu của việc dùng doanh nghiệp để lừa đảo như vậy thì kịp thời thông báo hoặc kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định.
0: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Hợp đã ký kết, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng tới. Dù Iran và Oman đã lên tiếng ủng hộ đề xuất, tiến trình đàm phán hiện phải chờ quyết định chính thức từ Tổng thống Donald Trump sau cuộc gặp với...
3: Ôi trời ơi, con đem nhiều đồ dữ vậy, đa dạng quá đi mất, làm con tốn không ít ha.
4: Dì ạ, sao dì cứ khách sáo với con vậy?
3: Không phải khách sáo, dì đã nấu cơm, con còn đem nhiều đồ ăn vậy, không phải là lãng phí sao? Con coi, đây là súp cua đậu hũ dì làm, nấu mất 4 tiếng đồng hồ. Nè nè, nếm thử
4: dạ.
3: Đi, thử đi.
4: Thỉnh thoảng dì tới thưởng thức tài nghệ của nhà hàng con.
3: À, được, con ngồi đi.
4: Dì thử món này đi.
3: Cảm ơn.
4: Dì à, con phát hiện gần đây dì mặc đồ khí chất lắm đó.
3: Hả? Con nói đống đồ hồi nãy đó hả?
4: Ừ.
3: Đó không phải đồ của dì.
4: Vậy nhà mình có khách tới hả?
3: Dì đã lấy phòng của Đông Đông đem cho một cô gái trẻ thuê rồi.
4: Là bảo bối của Hà Đông mà ảnh cho người ta sờ sao?
3: Trời, cái nhà này tiếng nói của dì vẫn còn có trọng lượng chứ.
4: Phải. Vậy cái cô gái đó làm gì vậy? Dì ở bên ngoài một mình nhất định phải chú ý an toàn đó.
3: Sao con lại giống như Hạ Đông vậy? Vừa nghe có người vào ở là đòi hỏi đông hỏi tây, không hề yên tâm một chút nào. Dì kêu nó kiếm thời gian về gặp mặt thì nó cứ nói là không rảnh gặp.
4: Cẩn thận một chút dù sao cũng tốt hơn mà.

0: Chị Vi à, con có cuộc hẹn với Lâm Tuấn Giang kìa.
1: Đúng rồi. Điều tra cho tôi một người, nữ điều tra viên mới của Âu Tấn, Giản Ngôn.
0: Ờ, được.
2: Gọi gì? Dịch sốt tàu xì, cua sốt tôm cây và thêm cơm lá sen. Ba món này hả? Được.
0: Cảm ơn nha.
3: Anh đừng tưởng cởi bàn đồ ăn ra, tôi sẽ tha cho anh.
2: Đương nhiên không đơn giản vậy. Đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn cô về chuyện chiều nay. Sau đó mới xin lỗi. Xin lỗi cô, khiến cô lo lắng sợ hãi.
3: Anh biết tôi không quan tâm tới cái đó mà.
2: Đúng. Giữa chúng ta vẫn nên tin tưởng lẫn nhau. Vậy đi, vì để không lầm lỡ bữa ăn, chúng ta nên ăn trước rồi sau đó tôi sẽ đem toàn bộ quan hệ của tôi và Lâm Tuấn Văn kể cho cô nghe.

0: gì cũng được đó. Không khí cũng tạm ổn, tôi cộng điểm cho anh.
1: Mà quan trọng nhất là chỗ này rất an toàn.
0: Nói đi, anh và Lâm Tuấn Giang là thế nào?
1: Hai chúng tôi là bạn bè.
0: Bạn bè là sao?
1: Bạn thời đại học.
0: Hắn là nguồn tin của anh hả?
1: Không phải.
0: Từ dự án mua sữa Hòa Phong tới trợ lý cho Ngân Hà,

0: tư mua bán quốc tế tới đấu thầu nội địa, mà học cổ của anh vẫn đang đối đầu với chúng ta. Anh nghĩ đây là trùng hợp hết hả? Cho dù là anh tin đi, thì anh thấy hồ viên hội nguy hiểm Âu Tấn tin anh hả?
1: Xác suất rất nhỏ, trừ phi bọn họ muốn nhắm vào tôi. Thí dụ như Lâm Thị biết tôi đang phụ trách hạng mục bảo hiểm ngân hà, cho nên cố ý để Lâm Tuấn Văn tiếp cận tôi, lấy lòng tin của tôi từ đó điều tra ra.
0: Vậy dựa theo nguyên tắc trốn tránh, ngay lúc biết là Lâm Tuấn Văn phụ trách, anh nên từ chối hạng mục đó chứ?
1: Tôi biết cô sẽ nói như vậy nên trước đây không nói cho cô.
0: Vậy nên mới nói đây là cái bẫy của Mã Tu đó, lợi dụng Lâm Tuấn Văn phá hoại phán đoán điều tra của anh.
1: Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà Mã Tu đã đánh giá thấp tôi. Cho dù ngồi đối diện với tôi là bạn học thời đại học, tôi cũng sẽ làm theo quy tắc hợp đồng công tư phân minh, không để hắn bắt được điểm yếu nào hết.
0: Nhưng vừa nãy Lâm Tuấn Văn còn bất chấp tới cứu mạng anh, anh có thể không cảm kích sao? Tiếp tục muốn lấy giả hổ, lợi dụng hắn để biết được tin tức chúng ta muốn có, thì tôi không tin đâu. Tôi không phải không tin anh, tôi chỉ không tin con người sẽ từ bỏ lợi ích cá nhân của mình. Cho nên tôi chỉ tin tưởng quy tắc thôi.
1: Lời cô nói lúc nãy, nếu như Tiểu Ca nói tôi sẽ nói cậu là tấm chiếu mới, nếu Lão Phương nói tôi sẽ nói bớt ra vẻ lại. Nhưng mà tại sao khi mà cô nói, tôi chỉ đành cho là cô quá lý tưởng, quá đơn thuần.
0: Đây không phải là lý tưởng, là hiện thực.
1: Rồi, cạn ly.
2: Rót đầy vô.
3: Tử lượng của ông chủ cũng được quá ha.
2: Không sao, uống với anh vài ly thôi.
3: À, được, đang được, cạn, cạn. Em của tôi lại không nghĩ thông được.
2: Vậy đang làm khó anh rồi. Người tình của anh ta mà bắt anh đi, anh trói cô ấy về sao?
3: Ờ, vậy cũng không phải. Người anh em đó của tôi thật sự mục đích rất đơn giản. Cậu ấy nói rồi, một lời để lại cũng không có, gọi điện thoại cũng không chịu bắt máy. Chuyện không rõ ràng như vậy tuyệt đối là không được, có đúng không? Cậu ấy chỉ muốn một lời chính xác từ cô ấy, quen hay là không quen nữa, có đúng không? Nói cho rõ rồi đường ai nấy đi. Tôi làm người chuyển lời trung gian coi như tích đức đó.
2: Vậy người anh em của anh tốt quá ha. Bị đàn bà chơi, chơi lại anh, chơi xấu anh em mình không phải sao?
3: Nếu cậu ta thật sự tới tôi lại không yên tâm. Cậu ta nghĩ không thông lại gây chuyện gì ở đây, vậy cả nhà cô gái đó khổ rồi. Cậu ấy bây giờ thần kinh cậu ấy có chút không bình thường, lỡ như cậu ấy giết người thì là phạm pháp đó.
2: Anh mới nói cô gái đó tên là gì vậy?
3: Không phải anh nói anh không quen sao?
2: Hồi nãy tôi có hơi chóng mặt, bây giờ thì tỉnh rồi.
3: Tên là Dương Văn Tân.
2: Dương Văn Tân? Cô Tân, tôi nhớ ra rồi, lão Dương thường tới quán tôi ăn cơm. Con gái nhà đó tên là Dương Văn Tân.
0: Một chỗ nhỏ xíu như vậy sao lại có thể nấu ăn ngon tới vậy chứ? Còn ngon hơn cả nhà hàng hồi chiều nữa đó. Đương nhiên rồi, món ăn ngon nhất vẫn là món miếng cua của bà chủ. Cái này xếp thứ hai thôi.
1: Ngoài trừ mấy món bà chủ nhà làm cho cô còn ăn được món nào nữa?
0: Anh cứ chờ đi, chờ tôi thành tài, chờ tôi học xong mấy món của bà chủ nhà rồi.
1: Khoan, chờ một chút. Cô nói là cô đang học nấu ăn, cô có thời gian hay không?
0: Anh rảnh tập thể dục thì tôi rảnh học nấu ăn thôi.
1: Lúc nãy cô hỏi tôi tại sao tôi thích chạy ban đêm, bây giờ tôi nói cho cô biết ha. Bởi vì ban đêm không bị làm phiền, rất yên tĩnh, không có công việc, không có email, không phải rep. Vậy ban đêm cô nấu phải làm sao? Củi, gạo, mắm muối phải làm sao?
0: Đừng có thoải mái quá mà.
1: Chủ nhà sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
0: Vậy tại sao anh lại tìm ba của Từ Vi để học làm mộc chứ?
4: Why?
1: Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có gài tôi nghe hả? Nè, chuyện đó không liên quan tới mày.
5: Ai lên hát nào?
1: Này, dẫn ngôn.
0: Cho tôi hát đi.
5: Được.
0: Ông chủ.
5: Mời cô.

0: Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chúc mọi người ngon miệng nha. Cảm ơn.
1: Dễ thương quá.
0: Cảm ơn, cảm ơn. Hey, anh.
2: Người như cô ta không ai thèm. Ăn mặc gì kỳ cục.
3: Đúng, đúng vậy đó.
0: Nhanh lên.
1: Nó nhỏ thôi, là anh sùm.
3: Hay sự tình đấy.
1: Đúng, đúng, đúng, chạy mau.
2: Đâu mà kỳ cục.
0: Chạy rồi.
4: Sao chạy còn nhanh hơn mình nữa chứ.

0: cảm thấy đỡ hơn chơi ngu tự chịu.
1: Thiệt là hâm mộ họ quá đi. Một bài hát, một chai bia, một đám bạn bè, một hạnh phúc thiệt là đơn giản.

0: bức màn của Âu Tấn, nó vẫn luôn luôn được kéo lên. Lâu lắm chưa được ngắm mưa chân thật như vậy đó.
1: Cô thích ngắm thì cứ ngắm đi, lần này cũng không gấp nữa.

0: Anh làm gì ở đây?
1: Câu này để tôi hỏi anh chứ. Cướp mất Hạ Đông từ tay người của mình, còn nói là người Ngân Hà làm.
0: Tôi biết chuyện này không giấu được. Tôi sẽ gặp sếp giải thích.
1: Anh còn gì không nói cho người ta nghe được?
0: Tôi nói cho anh nghe rồi mà. Chuyện Hạ Đông giao cho tôi, nhưng anh không nghe. Anh làm như vậy không ích gì với anh ta đâu. Nói từ đầu là giao anh ta cho tôi rồi mà.
1: Giao cái đầu anh. Tôi nói với anh thế nào hả? Kêu Hạ Đông đừng tham gia vào chuyện.

0: Gì? Tôi làm vậy là vì Lâm Thị. Anh làm như vậy không thể nào cản được điều tra của Hạ Đông. Anh chỉ đưa thêm chứng cứ cho anh ta. Kiện chúng ta phạm tội thương nghiệp, kiện chúng ta phạm tội hình sự thôi.
1: Hắn muốn có chứng cứ này. Anh cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. Coi tôi dạy dỗ anh em của anh thế nào.
0: Tôi xong chuyện ở Long Quan rồi,

0: cảm ơn nha.
1: Đừng khách sáo.
0: Không có đâu, bình thường thực sự là rất ít ngủ mà. Tự nhiên trời mưa xuống, tôi có cảm giác như mình bị thôi miên vậy đó.
1: Tại cô uống nhiều quá đó.
0: Chắc anh nói đúng rồi. Bây giờ độc của tôi như là hồ gián vậy đó. Lương Mỹ Châu đột nhiên biến mất, tên Cường với tên Xuân thì chạy rồi, bây giờ Lâm thì lại bắt đầu nhúng tay điều tra. Tôi cảm thấy sao mà lại đi vào ngõ cụt như vậy chứ.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và

0: các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép ma túy.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở, đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó. Bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua luật an ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật an ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của luật an ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật an ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an

ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân.

0: Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, những thông tin cần được xác minh cho đến quá trình lần tìm manh mối liên hệ phía sau, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá thành công đường dây trục lợi chính sách an sinh. Chương trình Hành trình phá án kỳ này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình bảo vệ sự công bằng của chính sách nhà ở tại Thái Nguyên.
1: Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định, những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu tư kiếm lời. Với những lời mời chào, lo chọn gói hồ sơ, đảm bảo có suất, không đủ điều kiện vẫn mua được. Và chính tại đây, đáng nói, những dự án nhà ở xã hội này đều mới chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị bàn giao.
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an trong cái việc xác minh xử lý các cái hành vi vi phạm trong cái việc xét duyệt mua bán nhà ở xã hội, đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cái sai phạm trong cái việc mua bán nhà ở xã hội tại các cái dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và qua cái công tác nghiệp vụ, thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các cái thông tin trên truyền thông, thì công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một số nhân viên.
1: Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, khởi công từ ngày 14 tháng 3 năm 2024. Và theo quy định pháp luật hiện hành, người mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều 76 Luật Nhà ở và các quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bao gồm điều kiện về thu nhập, nhà ở, cư trú và các giấy tờ chứng minh liên quan. Quá trình rà soát, trinh sát nhận thấy những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

0: Ban đầu, đó chỉ là những điểm chưa thống nhất trong một số giấy tờ. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, trinh sát phòng cảnh sát kinh tế nhận thấy phía sau những bất thường ấy có thể là một phương thức trục lợi có tổ chức. Vì vậy, đã báo cáo với ban giám đốc xin ý kiến xác lập chuyên án mang bí số 226N do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên làm chủ công. Với sự tham gia của những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm và hành trình truy tìm dấu vết bắt đầu.
1: Khi mà xác lập chuyên án thì là tổ trinh sát cũng được lãnh đạo ban chuyên án là giao nhiệm vụ thứ nhất là xác minh về nhân thân lai lịch cũng như cái quá trình hoạt động của những đối tượng là đứng tên mua nhà xã hội. Thứ hai nữa là cũng xác minh cái hoạt động thực tế của cái các công ty, các tổ chức, doanh nghiệp là xác nhận cho những cái đối tượng có tên trong hồ sơ mua nhà xã hội. Thứ ba nữa là sau khi mà thu thập các thông tin như trên thì sẽ cũng đối chiếu với thực tế tại các căn nhà xã hội đã được ký hợp đồng mua bán, xem là thực tế đối tượng mua nhà xã hội có ở, có sử dụng hay là có chuyển nhượng mua bán lại cho người khác hay không.
2: Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng ở cụ, bao gồm có hai nhóm đối tượng. Đấy, nhóm đối tượng thứ nhất là các nhóm đối tượng liên quan đến cái hoạt động là môi giới bất động sản, là những đối tượng sale. Đấy thì đã xác định được những cái đối tượng, tức là có rất nhiều cái đối tượng sale trong cái môi giới cái khu nhà xã hội này, nhưng mà có nổi lên những cái đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì ban chuyên án đã xác định được trên 5 đối tượng là có cái biểu hiện này. Trước mắt là xác định được trên 5 đối tượng. Sau đó thì xác định cái nhóm đối tượng thứ hai là cái nhóm đối tượng là đầu tư tiền để mua nhà ở nhằm trục lợi. Đây là những cái đối tượng đầu tư. Bản thân những cái đối tượng này thì không phải là những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội, nhưng đối tượng này đã móc nối với các đối tượng môi giới bất động sản, làm giả hồ sơ để mua nhằm là tích trữ đầu cơ, sau đó bán lại cái nhà ở xã hội này với giá cao hơn. Đấy, và ngoài ra là còn một cái nhóm đối tượng thứ ba là cái nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan mà thực hiện cái việc xác nhận giả và các giấy tờ tài liệu trong cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội.
0: Khó khăn của những vụ việc liên quan đến giấy tờ giả là các đối tượng thường không thực hiện hành vi một cách đơn lẻ. Có thể có sự phân chia vai trò giữa người tiếp cận khách hàng, người hướng dẫn thủ tục, người chuẩn bị hồ sơ. Vì vậy, việc xác định bản chất vụ việc cần thời gian đối chiếu, phân tích một cách kỹ lưỡng. Quá trình tìm hiểu, ban chuyên án nắm được thông tin vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần TNG Land ký hợp đồng với công ty Phúc Nguyên và công ty Kim Anh Invest để đầu tư, phân phối sản phẩm của dự án.
2: Cái việc ký hợp đồng bán nhà giữa cái công ty cổ phần TNG Land với lại công ty cổ phần môi giới bất động sản Kim Anh Invest, và cái hợp đồng tiếp nối giữa công ty cổ phần Kim Anh Invest với công ty cổ phần môi giới bất động sản Phúc Nguyên, thì qua đó là xác định được những cái đối tượng là sale, những cái đối tượng là thực hiện cái công việc là môi giới bất động sản và tổ chức là theo dõi giám sát cái hoạt động của cái đối tượng này để xác định những cái hành vi mà quảng cáo trực tiếp với khách hàng, quảng cáo với trên không gian mạng, để từ đó làm rõ cái phương thức thủ đoạn và cái cách thức điều hành đường dây này.
0: Phải nói rằng đây là một dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên với số lượng hàng trăm bộ hồ sơ cần được rà soát, một khối lượng công việc khổng lồ đối với từng thành viên ban chuyên án. Và đối với một vụ án làm giả giấy tờ thì phá án không bắt đầu bằng những cuộc truy bắt, mà phá án bằng sự kiên trì, tỉ mỉ của mỗi cán bộ điều tra trong việc âm thầm dựng lại quá trình hình thành của từng bộ hồ sơ. Từ đối tượng tiếp nhận nhu cầu đến vai trò đối tượng hướng dẫn làm thủ tục và cuối cùng là đối tượng hoàn thiện giấy tờ.
1: Số lượng hồ sơ rất là nhiều, thì trong khi là cái lực lượng con người của chúng ta thì có hạn, nên là tổ trinh sát cũng phải tập trung hết sức và hoàn gọi là cũng phải cố gắng hết sức để dành cái thời gian cũng như là công sức cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mà cố gắng là thu thập đầy đủ các thông tin. Cái thứ hai nữa là các đối tượng ở đây thì là có đối tượng là không cư trú tại địa bàn. Đấy, cho nên là cái việc xác minh và giám sát về cái di biến động, cái hoạt động của đối tượng thì cũng là một cái

0: khăn nhất định đối với tổ trinh sát. Cái thứ ba nữa là trong quá trình mà tiến hành trinh sát ấy, thu thập thông tin thì cũng có một số những cái đơn vị, những cái tổ chức doanh nghiệp không hoạt động tại cái địa chỉ đăng ký thuế. Đấy, theo như cái hồ sơ mà các đối tượng sử dụng để hoàn thiện cái hồ sơ mua nhà xã hội, thì khi mà tổ trinh sát tiến hành trinh sát xác minh thực tế tại những địa điểm đấy thì không có hoạt động của công ty cũng như của các cá nhân là đại diện pháp luật của những công ty tổ chức doanh nghiệp đó. Thì đây cũng là một cái khó khăn khiến cho tổ công tác nhiều khi cảm giác như là cảm tưởng như là đâm vào ngõ cụt.
1: Giữa hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký, một số hồ sơ có cách trình bày gần như tương tự từ nội dung kê khai đến các mẫu xác nhận. Những chi tiết lặp đi, lặp lại khiến điều tra viên đối chiếu thông tin, xác minh nguồn gốc và quá trình hoàn thiện hồ sơ. Càng đi sâu, manh mối dần hiện ra. Ban chuyên án mời những người đăng ký nhà ở xã hội lên cơ quan điều tra làm việc. Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt nếu chịu đưa thêm một khoản tiền gọi là lệ phí. Còn có người thì lại được người thân, người quen dụ dỗ để làm thủ tục đứng tên căn nhà đó. Từ những lời khai ban đầu, các tổ xác minh tiếp tục lần theo từng cuộc gọi, từng mối liên hệ và từng giao dịch để làm rõ vai trò của những kẻ đứng sau.
2: Những cái khách hàng mà có tên trong cái danh sách mà đăng ký mua nhà ở xã hội này thì chỉ là những người thân, người quen, thậm chí là bạn bè của những cái đối tượng đầu cơ. Tức là những người đối tượng đầu cơ này sẽ nhờ họ là đứng tên để thực hiện cái việc mua nhà ở xã hội này. Cho nên bản thân có những người mà mặc dù là ký trong cái hợp đồng đấy nhưng cũng không biết là cái đối tượng mình hướng đến để mua là nhà ở xã hội. Bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thì bao gồm rất nhiều các thành phần giấy tờ khác nhau. Và những cái giấy tờ này thì cái nội dung xác minh cái thông tin trong này là rất nhiều cái thông tin cần thiết phải xác minh. Và cái thủ đoạn làm giả cái tài liệu của tổ chức, đặc biệt là làm giả các tài liệu của công ty doanh nghiệp đấy, thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng gặp những khó khăn là có thể là giữa các doanh nghiệp này và các đối tượng môi giới bất động sản là thống nhất về lời khai với nhau.
3: Để hợp thức hóa được hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội và che giấu được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thì các đối tượng này đã lấy chữ ký và con dấu thật của các công ty là quen biết để xin
1: 100 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 30 hồ sơ có dấu hiệu được lập khống hoặc sử dụng tài liệu giả. Và cơ quan điều tra đã phát hiện ba nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng Gấm, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Hoàng Văn Hưng, trú tại xã.
2: Đối với lại cái chủ đầu tư là công ty cổ phần TNG Land trong cái dự án nhà ở xã hội này, thì hiện nay là cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp. Sau khi tích lũy được các tài liệu thì công an tỉnh Thái Nguyên thì xác định là các đối tượng đã thực hiện các giao dịch thực tế và đã...
1: Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Gấm, Hoàng Văn. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 304 đơn vị tham gia việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu
4: được. Thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vào. Thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng thì mình lại với công ty Phúc Nguyên thì hay hỏi khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng đấy họ đủ điều kiện nhưng họ không xin được không xin được giấy tờ thì làm thế nào, thì bên đấy họ có bảo là chỉ còn có dấu là được, thì lúc đấy mình mới biết thôi. Thì lúc đầu thì cũng không biết cách xử lý nào cả.
5: Bây giờ đã nhận thức ra cái sai của mình rồi và bây giờ rất mong muốn là nhà nước có cái sự khoan hồng thu lại những cái căn đấy để bán cho người đúng đối tượng, chứ không dám suy nghĩ ân hận gì tất cả. Còn nếu mà trường hợp mà nhà nước chiếu xét thấy cái chuyện là thôi thì nó cũng là cái tiền của mình bỏ ra, thì theo cái hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì ngoài cái khoản phạt thì là có thể là trả lại một phần cái tiền đã nộp cho chủ đầu tư gì ạ. Chứ còn bây giờ thì không dám có nguyện vọng giữ lại căn các thứ gì nữa.

0: Khép lại chuyên án, những mắt xích trong đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đã lần lượt bị bóc gỡ. Của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ các chính sách an sinh và giữ gìn sự công bằng trong xã hội.
1: Qua cái vụ án này thì cơ quan người ta thực hiện cái việc xác nhận này, có những người thì xác nhận không vì động cơ mục đích vụ lợi gì, mà chỉ là những nghĩ đây là những cái xác nhận rất đơn giản. Đấy, cho nên khi là người thân rồi là bạn bè nhờ thì xác nhận. Đấy, và không nghĩ rằng là cái việc xác nhận này là vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, các đối tượng môi giới bất động sản để thực hiện hành vi trái pháp luật. Và mặc dù không có yếu tố vụ lợi, nhưng theo quy định của pháp luật hình sự thì những cái người mà thực hiện xác nhận giả về nội dung này là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự.
2: Sau khi công an tỉnh Thái Nguyên phá cái vụ án mà làm giả tài liệu hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
0: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn bởi thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và

0: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gokon.
1: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình? Kẻ sát hại ba Akin vậy?

0: Mời quý vị và các bạn đón.
1: Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa.

Jay Purapath Sikachon trong vai Anantachai, Queen Osarapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat Kong Vittaya Pettit trong vai Pumkhao Pin. Cùng sự tham gia của một số

0: Chuyện... Chuyện bằng chứng đó.
1: Ê Siêu, xin lỗi hai người, tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?
2: À, tụi tôi đang nói một vấn đề rất quan trọng.
1: Tôi cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với Asia.
2: À,
0: dạ thầy ơi, em xin phép đi trước nha.

0: Cô không nên nói chuyện bằng chứng của anh Bum Khao Bin cho tiến sĩ biết.
1: Tại sao lại không được?
0: Nếu cô chưa biết ai thực sự là hung thủ, cô không nên tin tưởng một ai hết.
1: Nếu chị Ari và John thì tôi có thể hiểu, nhưng thầy tôi chắc là không liên quan gì đâu.
0: Tôi cũng có thể hiểu được. Cô luôn rất kính trọng thầy của cô. Nhưng lòng tốt và lòng tin là hai khái niệm rất khác nhau. Người được người khác kính trọng không có nghĩa là họ sẽ mãi mãi là người tốt. Cô nên nhớ, anh Bum Khao Bin đã nói với cô, trước khi có bằng chứng thì không nên để cho ai biết chuyện này. Anh ấy cũng đã nói với tôi như vậy.
1: Vậy anh có tin tức của Nữ Phúc không?
0: Anh Bum Khao Bin đã bị John và Ari bắt giữ rồi.
1: Bắt giữ? Bắt giữ ở đâu? Bộ anh đang giận vì tôi hả?
0: Không có.
1: Nhưng thái độ của anh giống như không vừa ý tôi. Tôi để ý từ tối hôm qua rồi.
0: Chuyện anh Bum Khao Bin, có lẽ tôi không thể giúp được gì cho cô.
1: Nghĩa là anh biết bây giờ Nỗ Phúc đang nguy hiểm đó, anh biết không? Chị Ari với John thì đã giết đàn em của thầy Khảm để bịt miệng rồi. Tôi cũng biết anh không thích Nỗ Phúc cho lắm, nhưng làm ơn cứu ổng đi. Tôi van xin anh nha, anh đừng mặc kệ ổng như vậy mà. Anh nói tôi biết ổng ở đâu đi. Tôi sẽ nhờ cảnh sát, nhờ cảnh sát tìm ổng, hoặc là tới đó cứu ổng nha. Tôi xin anh mà, tôi không biết Nỗ Phúc đang ở đâu hết. Tôi rất muốn cứu ổng. Bây giờ tình hình ổng sao tôi cũng không biết nữa. Anh nói đi mà.

0: Thằng đó có nói thêm gì nữa không?
1: Không có nói gì. Nhưng John đã hack vô iCloud của cậu ta, phát hiện hình ảnh từ camera. Cậu ta đã lén lắp camera trong phòng tụi nhỏ. Giờ John đang xóa file ở trong máy với file trong iCloud hết rồi. Nhưng còn cái

0: camera mà cậu ta lén lắp ở trung tâm y tế thì sao?
1: Tạm thời đừng làm gì cậu ta hết. Để đó tôi tự xử lý cho. Có thể cậu ta đã giấu camera đó. Chờ tôi quỷ hết mọi bằng chứng trong camera trước, rồi xử lý cậu ta.
0: Phát hiện gì không?
2: Không có.

0: Tiến sĩ,
1: Tình hình tụi nhỏ sao rồi?
0: tình trạng dị ứng thuốc của tụi nhỏ đỡ hơn rồi. Bác sĩ E cũng mới ghé qua.
1: Bác sĩ E đâu?
0: Bác sĩ E vừa mới về lại dinh thự tức thì.
1: Vấn đề là hồi sáng nay tôi để quên hồ sơ ở trong phòng nghỉ của tụi nhỏ. Tôi vô đó kiếm hồ sơ được không?
0: Mời ông.
1: Cảm ơn.

0: đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
1: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha, chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần rắn trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
1: Đi.
3: Đừng tới đó Isia.
1: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
1: được.
3: Gấp gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
1: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nụ Phúc.
3: Isia.
1: Ổng là bạn tôi, ổng bị như vậy là vì giúp tôi. Anh có thể mặc kệ được, nhưng tôi thì không làm được.
3: Nếu tôi là anh Pung Khao Binh, tôi nhất định không muốn cô mạo hiểm tính mạng để cứu tôi.
1: Nhưng lúc tôi điều trị bệnh cho bệnh nhân, dù ai có nói là không thể nào cứu được, nhưng nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Và dù anh có nói rằng tôi đi cũng không thể giúp được gì cho ổng, thì tôi vẫn đi.
3: Ê Sia, tôi xin cô đừng đi mà.
1: Hồi sáng tôi cũng cầu xin anh như vậy đó, mà anh có chịu giúp tôi đâu. Lần này tôi không thể làm theo ý anh được rồi. Buông ra. Buông. Buông. Buông. Buông. Đi xịt thang.

0: xin chắp tay cúi lạy thần rắn Na Kha. Đức Ngài vô cùng dũng mãnh và nhân từ, chúng con xin cúi lạy Ngài, xin ơn trên bảo vệ chúng con. Bum Khao Bin Bông Krut Tharak, dù là đang ở đâu, đang ở nơi chốn nào, xin hãy phù hộ được an toàn trở về nhà.
1: Người dân đang cầu xin chủ nhân giúp đỡ cậu Bum Khao Bin trở về.
2: Hôm qua chúng ta đã dò xét rồi,

0: dân làng đã cầu xin thành tâm như vậy, chắc chắn chủ nhân sẽ phải mềm lòng.
1: Nếu anh ăn ta chay ra mặt giúp, sẽ là thời cơ của chúng ta.

0: Vậy tại sao ông nhất quyết muốn Asia đi cùng ông?
1: Con nghĩ một mình cậu mà có thể giúp bọn họ hả?
0: Nếu như ông nghĩ ông có thể làm gì bọn họ thì cứ thử xem.
1: Giết nó đi.

0: Chỉ có phòng này bị cúp điện.
1: Là tiếng gì vậy?

0: cậu ta đâu.
1: Làm sao anh vô đó cứu tôi được?
2: Khoan, hãy hỏi gì hết. Mọi người đang rất lo lắng cho anh.

0: Chị Ê ơi, chị đừng có lo. Hồi nãy em đã cầu xin thần rắn Naka phù hộ, anh Nụ Phúc chắc chắn sẽ an toàn mà.
1: Thần rắn Naka mà em nói có thể cứu Nụ Phúc thiệt hả?
0: Chắc chắn được. Mình vô phòng đi chị, vô thay đồ trước thì hơn.
2: Ê, Sita.
0: Anh Nụ Phúc. Anh bị sao vậy?
1: Ôi, sao mà ông bị thương nặng dữ vậy? Anaki nè. Còn anh Ananta trai đâu rồi?
3: Chủ nhân có công chuyện cần phải đi vài ngày, giờ chủ nhân đang chuẩn bị lên đường.
0: Anh Nụ Phúc ơi, tóm lại là chị Adri với anh John là người bắt anh có phải không?
4: Không chỉ có hai người đó đâu. Tiến sĩ là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này.

0: Như vậy cũng tốt mà. Giờ cô đã biết rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết.
1: Nhưng nếu không có thầy ấy, anh cười gì?
0: Tôi rất vui vì cô quan tâm tới tôi. Năm ngày thôi, cô đừng quên lời tôi dặn, phải luôn giữ lông kim sĩ điểu bên người. Tôi sẽ tranh thủ về sớm

0: Anh đang làm gì vậy?
1: Tôi chỉ muốn cô thấy tôi không còn giận cô nữa.
0: Bằng cách ôm cái bóng của tôi sao?
1: Hay là cô muốn tôi ôm cô?
0: À, không, không cần vậy đâu. Anh đi đường cẩn thận nha.
1: Chờ đã.

0: Nếu anh muốn bảo vệ được Aesir, anh phải nhanh hơn nữa. Anh hãy mau điều trị cho khỏe mới có thể bảo vệ được cô ấy.
1: Anh đã cứu mạng của tôi, nhưng không có nghĩa là anh có quyền xem thường tôi.
0: Tôi không hề xem thường anh. Tôi rất muốn anh bảo vệ cho Aesir trong thời gian tôi không ở đây.
1: Ý anh là bảo vệ khỏi tiến sĩ Brida sao?
0: Tất cả mọi người. Có người nói với tôi rằng nếu yêu một người thì nhất định phải bảo vệ cho được người đó.

0: Mình phải làm gì tiếp đây tiến sĩ? Bây giờ Bung Khao Bin đã trốn thoát được, mọi người chắc chắn sẽ biết chuyện. Chúng ta tới đây để giết. Giờ phải làm sao đây John? Mình không thể đi tiếp được nữa.
1: Nè, ông là người địa phương, ông chắc chắn sẽ biết chúng tôi nên trốn ở đâu để cảnh sát không thể tìm ra.
2: Ông đừng có nghĩ tới chuyện làm càn. Nếu ông định dẫn bọn tôi tới chỗ cảnh sát, ông sẽ chết trước khi gặp cảnh sát.

0: chưa đi ra khỏi hang, nghĩa là có thể xảy ra chuyện không hay. Không lẽ thời gian chủ nhân không ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?
1: Trong thời gian ta đi nhận tội ở Vương quốc ngầm, chắc chắn anh Nechat sẽ xuất hồn để đi tìm Aesir lấy lại viên ngọc trắng.
0: Không lẽ những điều báo xấu này là có liên quan tới ngày Adachat? Bởi vì

0: Bay đi.
1: Là dơi sao? Bình thường dơi chỉ bay ra ngoài vào buổi tối mà. Hôm nay sao lại bay ra vào buổi sáng chứ?
2: Để đây!
3: À, anh ơi! Hả? Mọi người đang định làm gì vậy?
2: Thì gõ đuổi tà ma thôi. Dơi bay ra ngoài ban ngày, ông bà xưa nói sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Đi, mẹ! Mẹ gõ đi, thiệt tình nè! Gõ đi, gõ mạnh lên!
3: Nè Nữ Phúc, bầy dơi bay ra ngoài sẽ gây ra chuyện xui rủi thật sao?
1: Dân làng ở đây tin là vậy. Nhưng nếu phân tích dựa trên cơ sở khoa học, nếu có chuyện gì đó xảy ra không thuận theo tự nhiên, thì nghĩa là chắc chắn có gì đó bất thường.

0: Khoan đã.
1: Dừng lại. Nghe. Mọi người đừng có đưa tụi nhỏ về bây giờ được không? Chúng ta chờ nói chuyện với bác sĩ E trước đi.
2: Đúng đó. Bây giờ bệnh tình của tụi nhỏ vẫn chưa có hết. Nếu mọi người đưa tụi nhỏ về, có thể tình hình sẽ nặng hơn trước nữa đó.
3: Will, cô cũng là con cháu làng Phanomnaka. Sao cô có thể để đám bác sĩ này lừa gạt dân làng tụi tôi chứ?
4: Nếu như... Mấy người làm ơn phân biệt đúng sai giùm cái có được không? Bác sĩ Prida với mấy người đó ác không có nghĩa là ai cũng ác hết giống như vậy. Còn tôi không biết chuyện.
3: Phil rất kiết bà với Juanus. Vậy mà bà còn bên giật cho nó nữa.
4: Vì nó là con của tôi phải làm sao chứ? Dù nó có ghét tôi đi nữa thì nó cũng là con tôi. Và tôi cũng tin rằng con tôi không bao giờ làm những chuyện xấu xa đó đâu.
2: Bà muốn tin sao là chuyện của bà, nhưng mà tụi tôi không có tin. Bà tránh ra đi.
5: Phải à?
6: Trả con tôi
2: đây. Trả con
6: tôi đây.
2: Thôi thôi thôi.
6: Ừ nè.
7: Trả con tôi đây.
2: Mẹ con ơi, mẹ có sao không?
7: Con ơi,
3: đi về.
6: Đi về với bà. Đi.
2: Bác sĩ, bác sĩ.
8: Dạ.
2: Dân làng biết chuyện của tiến sĩ nên kéo nhau tới đòi đưa tụi nhỏ về.
8: Mọi người nghe tôi nói, hiện tại tụi nhỏ đang trong quá trình điều trị, không thể đưa về nhà được.
9: Dạ đúng, tình hình tụi nhỏ đang tiến triển tốt hơn. Bà con để bác sĩ điều trị tiếp đi.
2: Không có được đâu, tụi tôi bị lừa gạt nhiều lần lắm rồi. Nào là thầy khám nè, rồi tới mấy người nữa.
6: Nè, đừng có nói như vậy chứ. Bác sĩ Asia không phải đồng bọn của đám người tiến sĩ Rida đâu. Nghe cổ nói một chút đi.
10: Dạ phải. Với lại giờ chị E đang tìm chứng cứ buộc tội bọn người phe tiến sĩ, và còn tìm cách chữa trị cho tụi nhỏ nữa.
3: Không cần dài dòng nữa, tránh ra.
8: Mấy người nghe tôi nói đã.
6: Tránh ra đi.
8: Bình tĩnh,
6: im lặng đi. Bà con nghe bé gái này nói trước đi.
10: Bác sĩ E thật sự không phải đồng bọn của bọn người xấu.
9: Ủa, vậy hả? Thế không? Giờ sao đây?
10: Đúng. Anh Rắn nói là bác sĩ E đáng tin.
3: Anh

0: Anh
1: bác sĩ em thật sự rất muốn giúp tụi con. Để tụi con được chị em điều trị tiếp đi.
2: Dạ,
3: có phải con
2: dạ,
3: không muốn vậy không?
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ.
4: Anh nghĩ một chiếc lông kim xí điểu nhỏ bé mà làm gì được tôi hay sao?

0: Hồi sáng này nè, lũ dơi kéo nhau bay ra khỏi hang. Chắc là lại sắp có chuyện xui gì đó xảy ra.
1: Mọi người cũng đừng có lo lắng quá. Nếu có chuyện gì xảy ra thiệt, thằng rắn Na Kha sẽ giúp chúng ta mà.
2: Ê,
3: ngồi đây hả? Bà ơi, làm sao chúng ta biết được rằng thần rắn Na Kha đã nghe được lời khấn nguyện của con hay chưa?
0: Thì bác sĩ phải thành tâm với thần rắn, khấn nguyện với ngài. Nếu như thần rắn nghe được, ngài sẽ gửi tín hiệu nào đó tới cho bác sĩ biết.
1: Bắt đầu được rồi.
3: Nếu như thần rắn nghe được lời khấn nguyện này của tôi, xin ngài gửi tín hiệu cho mọi người ở đây biết.

0: Không, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân.
1: Anichat, trước khi làm gì phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu linh hồn cậu bị sức mạnh của Long Kim Sĩ Điểu làm hại, thể xác của cậu cũng sẽ bị thương theo đó.
2: Dù ông có ra sức bảo vệ cho Aesir tới cỡ nào, tôi cũng sẽ lấy lại viên ngọc rắn từ người cổ bằng mọi giá.

Đối với đối tượng Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại 90/1 Trần Khát Chân, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

0: về tội giết người. Đối tượng này cao 1m56 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau cánh mũi phải. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Trần Thiện Nhân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại 19/58 khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Đối tượng Phạm Hữu Phước, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 65 đường Lê Văn Tách, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Thạch Phú, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Giờ 1, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Một buổi sáng thức dậy, một công việc để làm, một mái nhà để chăm lo và cảm nhận mình vẫn có ích giữa cộng đồng. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy cần rất nhiều nỗ lực, rất nhiều kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở Hoàng Mai, những mùa dứa đang kể một câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng bằng chính lao động của mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của những điều đã qua, với ông, mỗi vụ dứa được mùa, mỗi người lao động có thêm việc làm, có lẽ là cách để trả lời cho những ngã rẽ của cuộc đời mình.
2: Mình cứ cố gắng là phát triển đều đây, là mà vì tôi vấp vạp đi mấy năm về là bao nhiêu rừng vợ con đến ba nhà nó không làm được á. Hồi xưa thì trong cái loại bạch đàn cứ nơi một cây lưa thưa về tôi thấy phí quá. Thế là về tôi vì mượn máy các thứ tôi ra làm lại. Bây giờ trong được mấy chục hạt rừng nó cũng tương đối.
1: Mười tám tháng, đó là khoảng thời gian từ khi cây dứa non cắm rễ xuống đất đồi đến ngày cho trái ngọt. 18 tháng đi qua nắng, qua mưa và biết bao công chăm sóc. Cuộc đời con người có lẽ cũng vậy. Có những niềm tin không thể tìm lại trong một sớm một chiều mà được vun đắp qua từng ngày lao động bền bỉ.

0: Đất không phụ công người, nhưng đất cũng đòi hỏi sự am hiểu và tận tụy. Hiểu được đặc tính của vùng đồi Hoàng Mai, ông Luận có cách trồng, chăm sóc riêng cho từng gốc dứa, gốc keo. Mỗi vụ là một lần tính toán, mỗi mùa cây là một lần học hỏi. Để có những quả dứa bán được giá, ông tin rằng điều quyết định không nằm ở may rủi mà ở sự kiên trì, ở kinh nghiệm được chắt chiu qua từng mùa và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc.
1: Cái này là trồng một là thừa đến vừa, chỉ còn không được phép là trồng dày. Đúng như thế. Chứ còn anh nào trồng dày là cái sản lượng nó thấp hẳn, mà cái quả của nó là nhỏ đi là hồi nữa mình lại bán giá nó rẻ.

0: Thành ra tôi bắt buộc là phải bảo công nhân là phải trồng thưa ra. Lúc đồn đồng tôi không bọn phân rẻ tiền nữa mà tôi phải cho cái phân đắt tiền, phân chất lượng nhất bỏ vào. Thì lúc đó là nó bị là hiệu quả được.
1: Kết quả hôm nay không đến từ một sớm một chiều. Đó là hành trình dài từ sự nỗ lực của bản thân, là sự sẻ chia của gia đình và cả sự đồng hành lặng lẽ của chính quyền, lực lượng công an địa phương, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ để mỗi sự trở về đều có cơ hội được bắt đầu lại.
0: Hồi đó tôi đi về là có cái chính sách là có người kiểu đi trải về đấy. Là được vay 100 triệu thì tôi cũng có vay 100. Đấy, có vay hồi không bộ rơi là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Nhưng không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn rồi. Thì là cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm những người như tôi là cho tôi thế nọ thế kia thế để trở thành người.
1: Niềm tin được trao đi đã gặp được sự nỗ lực của người nhận. Sau nhiều năm bền bỉ gây dựng, những chiền dứa, cánh rừng keo đã trở thành nguồn sinh kế ổn định của gia đình ông Luận. Mỗi năm, mô hình sản xuất này mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương.
0: Như năm nay tôi khoảng gần 6 hạt đó, tôi khoảng đạt khoảng 200 tấn. Còn hơn 10 hạt tới đó kia là chưa thu, sang năm thì thu. Mà dự tính sang năm tôi thu thì khoảng độ hơn 300 tấn. Khi mua chính vụ cũng có lúc 20 người, 30 người sống rồi mà mua là...
1: Thấy khác, những công việc khác để đến với thị trường. Và ở một mắt xích khác của hành trình ấy, cũng có một người đang viết tiếp câu chuyện trở về bằng sự cần mẫn của mình. Công việc của anh Trần Đức Tiến ở khối 5 phường Hoàng Mai, Nghệ An bắt đầu từ những chuyến xe lên tận vườn trải qua những ngày tháng trông chênh sau ngã rẽ của một bản án.
2: Quá khứ cũng có lỗi lầm là tội gây rối trật tự công cộng. Mình là lỗi lầm rồi thì bây giờ cũng là rút kinh nghiệm và để có cái động lực vươn lên. Nói chung là sau gọi là bù đắp lại những cái ngày tháng mình đã có sự sai lầm trong đó.
1: Mỗi người trở về có một câu chuyện khác nhau. Có người chọn gắn bó với đất đai, có người tìm hướng đi từ những cơ hội mới. Nhưng điểm chung ở họ không chỉ là bắt đầu lại công việc mà còn là vượt qua những mặc cảm trong chính bản thân mình. Cảm giác tự ti e ngại trước ánh nhìn của mọi người từng là rào cản khiến hành trình trở về không dễ dàng. Nhưng sự động viên từ gia đình, sự sẻ chia của chính quyền địa phương, lực lượng công an và bà con lối xóm đã trở thành điểm tựa để anh dần lấy lại niềm tin, từng bước hòa nhập với cuộc sống.
2: Sau khi chấp hành án về tại hòa nhập cộng đồng thì bản thân cũng có gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là về tinh thần thì cũng có rất nhiều mặc cảm, nói chung là tự ti. Nhưng mà trước hết là được người thân, gia đình, với bà con lối xóm. Thứ hai nữa là có chính quyền địa phương và có đặc biệt cũng có các đồng chí công an của phường là cũng là để động viên, để tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân cùng với gia đình trong những lúc khó khăn. Được chính quyền nhà nước cho vay vốn để phát triển kinh tế, cùng nhân nọ mà có nguồn vốn để mà mở rộng thị trường, rồi phát triển được đầy mạnh phát triển kinh tế cho Điện Nam này.
1: Một con người trở về không chỉ mang theo mong muốn làm lại, họ còn mang theo những khoảng cách cần được lấp đầy. Nhận được sự động viên và giúp đỡ, anh Tiến có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Không chỉ duy trì công việc thu mua nông sản, anh từng bước mở rộng quy mô, gây dựng những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang nông sản của người dân địa phương ra thị trường.

0: Sau khi chồng tôi về thì thấy ở xóm, ở phường thì đến lãnh đạo công an này là
1: vào các cái chợ đầu mối ở Vinh, xong sáng ngày lại lên thu mua hoa quả cho bà con. Kinh tế như thế là cũng rất vững. Cái cuộc sống thì anh cũng rất là hòa đồng, cho nên bà con làng xóm cũng rất là thương yêu. Đấy, đặc biệt như chị vợ ấy là cũng là công tác từ thiện nhân đạo ở trong khối là cũng rất là tốt, thực hiện rất tốt, gương mẫu.
2: Từ một người từng mắc sai lầm, anh Tiến hôm nay được nhắc đến bởi sự chăm chỉ và bởi những việc làm hướng về cộng đồng. Nhớ về những ngày tháng gian khó của chính mình, vợ chồng anh Tiến luôn dành một sự thấu hiểu sâu sắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Với người đàn ông ấy, làm lại cuộc đời không chỉ là tích góp cho bản thân mà là sống làm sao để trọn vẹn nghĩa tình với quê hương.
3: Gia đình anh chỉ rất cố gắng ở trong việc làm ăn. Từ khi là buôn bán nhỏ ấy, thì bây giờ là có hai nhà, có hai ba xe tải rồi, là cơ bản là công việc ổn định cho khoảng độ 6 đến 7 công nhân lao động làm thường xuyên trong năm. Ngoài ra nữa thì gia đình tiện thẳm thì có một cái đặc điểm là chúng tôi rất ghi nhận, đó là cái việc gia đình anh chỉ tham gia vào hoạt động thiện nguyện là rất tốt. Trong các cái hoạt động mà của thôn khối ấy thì là anh chị ủng hộ cũng rất nhiều, như đổ đường này rồi là bê tông nông thôn ở các cái khu vực như nhà văn hóa rồi là đền rồi là một số cái hộ cọ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh chị thường xuyên ủng hộ.
4: Mình cũng từ cái khó khăn thì đã trải qua quá nhiều thì giờ mình cũng mà chúng là để được đáp trả với cái tình cảm mà mong muốn của tất cả mọi người thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng mà để đáp trả về cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
2: Với lực lượng công an cơ sở, công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là những con số trên các báo cáo hay những quy trình hành chính đơn thuần. Tại vùng đất Hoàng Mai, nơi từng là điểm sáng với nhiều mô hình hoàn lương hiệu quả, sự đồng hành của người chiến sĩ công an được đo bằng sự kiên nhẫn. Những kết quả ấy không đến từ sự cố gắng của riêng một cá nhân. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng trường hợp, kết nối nguồn vốn ưu đãi, đến định hướng học nghề, giới thiệu việc làm và từng bước tham mưu kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng cơ hội lao động cho người chấp hành xong án phạt tù. Mỗi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp họ ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập và hạn chế nguy cơ tái phạm.
5: Công an phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tạo phối hợp với các doanh nghiệp để tiến tới là tạo các cái việc làm, tạo môi trường thuận lợi để những người đã có thời lầm lỗi vi phạm pháp luật để không để họ ở dừng lại phía sau, để họ tiếp tục có cái chỉ hướng để phấn đấu phát triển trở thành công nhân tốt. Về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền thì sẽ có sắp tới sẽ có những cái buổi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các những người chấp hành trong án phạt tù được về địa phương và những người có một thời lầm lỗi để họ một cái để họ có một cái công việc tương đối ổn định để tham gia tạo phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình.
2: Những kết quả ở Hoàng Mai hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây từng là một trong những địa bàn có nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. Dù tên gọi hành chính đã thay đổi, nhưng cách làm, kinh nghiệm và những điển hình ấy vẫn đang tiếp tục được kế thừa và lan tỏa.
6: Xã hội không bỏ rơi đấy là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn thôi.
4: Thì mình cũng đến làm

0: tại vì đó để xứng đáng, để đáp trả việc thì cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
1: Trên vùng đất Hoàng Mai, những bao dung của xã hội, những con đường ấy vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.
2: Tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong và 2 người phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt như không gian hạn chế, khí độc, máy móc, điện, hóa chất và dịch bệnh. Không ít người lao động vẫn làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu huấn luyện, thiếu thiết bị bảo hộ và thiếu quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố. Những yếu tố này khiến các trang trại trở thành môi trường nhiều rủi ro nếu các quy định về an toàn lao động không được thực hiện nghiêm túc.
3: Ngay sau khi xảy ra thì Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y thành lập cái tổ hỗ trợ, tổ công tác hỗ trợ cái doanh nghiệp Dabaco tỉnh Thanh Hóa, như công tác là kiểm dịch động vật xuất bán ra ngoài tỉnh 24/24, cộng với là hướng dẫn các đơn vị thực hiện cái việc tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo cái đàn lợn tiếp tục được duy trì phát triển.
2: Thanh Hóa là địa phương có tổng đàn vật nuôi thuộc top đầu cả nước. Đàn trâu ước đạt khoảng 96.000 con, đàn bò ước đạt khoảng 92.000 con, đàn lợn 1,32 triệu con, đàn gia cầm ước đạt khoảng 29,6 triệu con, đàn dê ước đạt khoảng 140.000 con và được nuôi tại 1.092 trang trại của 739.350 hộ chăn nuôi trên địa bàn. Số liệu cho thấy chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, tạo sinh kế cho người dân và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nhiều địa phương.
3: Tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,8%, giá trị sản xuất ước đạt khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, đóng góp chung cho ngành nông nghiệp tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm. Đối với tổng đàn gia súc lớn như vậy thì cơ bản thì nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh chỉ khoảng 50-55% và còn lại 45-50% thì xuất ra các tỉnh ngoài, đặc biệt là Hà Nội với số lượng tương đối lớn.
2: Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển về quy mô là những yêu cầu ngày càng cao về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Trong năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 20 vụ tai nạn lao động với 23 nạn nhân, trong đó có 18 người chết, 5 người bị thương nặng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động, làm 17 người tử vong và 3 người bị thương nặng.
4: Hiện nay chúng tôi đang thành lập cái hệ thống tư vấn pháp luật đa tầng từ tỉnh đến xã phường và đến cơ sở. Các thành viên ở cơ sở thì bao gồm các cái chủ tịch công đoàn, các cái cán bộ công đoàn tiêu biểu và cái lực lượng an toàn vệ sinh viên. Mục tiêu để làm sao đó để có cái tư vấn hỗ trợ cho phía doanh nghiệp, đảm bảo và các cái điều kiện việc làm cho người lao động. Và hiện nay thì cái hệ thống này đang phát huy cái hiệu quả rất là tốt trong cái quá trình đấy. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng có xảy ra cái tình trạng là mất an toàn lao động, đặc biệt nhất là cái vụ việc đáng tiếc vừa rồi tại cái công ty chuyên về chăn nuôi lợn.
2: Ngay sau khi vụ tai nạn làm 5 người chết xảy ra, để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn lao động tương tự xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, tổ chức kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung kiểm tra các khu vực hầm bioga, bể chứa chất thải và các không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc, các biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn, việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khí phát sinh trong quá trình xử lý chất thải, yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn.
5: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có rất nhiều các doanh nghiệp giày da dệt may sử dụng nhiều lao động, cũng như các cái doanh nghiệp mà sản xuất vật liệu xây dựng. thì từ trước đến nay thì tập trung vào

0: tổ chức thanh tra kiểm tra hướng dẫn cũng như tập huấn đối với các cái doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đối với cái lĩnh vực về chăn nuôi thì trong vài năm gần đây thì Thanh Hóa mới có cái mô hình về cái chăn nuôi công cao. Đấy thì hiện nay thì Ủy ban tỉnh cũng đã và đang giao cho Sở Nội vụ cũng như Sở Nông nghiệp Môi trường để nắm bắt lại các quy trình để tổ chức các cái tập huấn nâng cao năng lực cho những cán bộ về an toàn vệ sinh lao động.
1: Chúng tôi cũng đang triển khai cái giải pháp mạnh mẽ đấy là các cái triển khai tổ chức hoạt động hiệu quả cái tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn cơ sở, để trên cơ sở đó để nâng cao được cái nhận thức về ý thức trách nhiệm, đặc biệt nhất là những cái yếu tố mà nguy hiểm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động để kịp thời có cái đề nghị đối với doanh nghiệp để khắc phục, để hạn chế cái tình trạng này.
2: Những nguy cơ mất an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi, hầm bioga, bể chứa chất thải là những không gian kín nơi có thể tích tụ các loại khí độc, đồng thời làm suy giảm nồng độ oxy, khiến người lao động có thể ngạt thở, bất tỉnh chỉ sau vài nhịp hít. Hệ thống điện trong môi trường ẩm ướt, máy móc, thiết bị vận hành công suất lớn dễ xảy ra sự cố, rò rỉ điện, chập cháy gây nguy hiểm. Nguy cơ từ tai nạn máy móc, thiết bị dễ bị kẹt, uốn, cắt và đập. Độc hại từ hóa chất khử trùng, thuốc thú y. Vật nuôi tấn công, lây nhiễm bệnh. Nền trơn trượt, ẩm ướt, dễ té ngã. Quy tắc 30 khi

0: nếu không có người giám sát bên ngoài và phương tiện cứu hộ, cảnh báo và đồ bảo vệ cần thiết. Không cứu người theo bản năng khi không có biện pháp an toàn.
1: Ở đây nó liên quan đến hai vấn đề. Một là cái vấn đề liên quan đến nội tại của người lao động trong cái việc là nhận thức và ý thức trách nhiệm đấy. Mặc dù chúng ta đã có cái tuyên truyền, có cái tập huấn, tuy nhiên là cái nhận thức của người lao động ở khu vực này thì nó cũng còn có những cái hạn chế nhất định trong việc đấy. Cái thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp thì có những thời điểm thì cũng chưa triệt để trong cái nội dung này.
0: Trách nhiệm của chủ trang trại, đánh giá nguy cơ, xây dựng quy trình an toàn, thường xuyên huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, trang bị thiết bị bảo hộ, thiết bị đo khí, thiết bị cứu nạn, bố trí người giám sát và phương án ứng cứu khẩn cấp, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
2: Trong thời gian tiếp theo thì phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền cả cho người sử dụng lao động cũng như người lao động nhận thức về cái tai nạn lao động, có ý thức phòng chống cái tai nạn lao động và tổ chức các cái hội nghị tập huấn cũng như là các cái sở ngành có liên quan để theo cái chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các cái nội dung mà ủy ban tỉnh đã giao.
0: Từ hệ thống hầm bioga, bể chứa chất thải, máy móc, thiết bị đến môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với khí độc, hóa chất và điện đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Chỉ khi người sử dụng lao động và người lao động cùng tuân thủ quy trình, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phương tiện bảo hộ thì những tai nạn đáng tiếc mới có thể giảm thiểu

0: tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều phương án, huy động các lực lượng phối hợp lập nhiều chốt, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
1: Việc đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là trong khung giờ ban đêm và dịp cuối tuần.
2: Với sự ra quân toàn diện của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, ý thức người dân được nâng cao. Tuy nhiên, phòng cảnh sát giao thông đánh giá, sau thời gian quyết liệt ra quân của lực lượng chức năng, người dân sẽ có thể lơ là trong chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Do đó, việc tiếp tục duy trì và tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra là cần thiết. Ghi nhận tại các buổi kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến địa bàn liên huyện, liên tỉnh thuộc các đội, trạm vẫn có các trường hợp vi phạm.
3: Là em đi đám cưới nhà bạn, có làm muốn lon, là nhưng mà mình nếu vi phạm nồng độ cồn. Rồi khuyên cáo với các bạn là đợt sau mình có đi dự tiệc mà mình có uống rượu bia thì mình đi taxi hay Grab gì đó để không ảnh hưởng tới giao thông và ảnh hưởng những người xung quanh của mình.
2: Những kết quả xử lý mạnh tay với hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn đã luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông.
4: Em di chuyển từ quãng đường từ Phước Tính ra trung tâm hành chính Phước Long. Nói chung sử dụng rượu bia thì ảnh hưởng đến giao thông rất nhiều. Xảy ra chẳng hạn như tai nạn, làm ảnh hưởng đến những người lưu thông trên đường. Cho nên em cũng có lời khuyên đến mấy anh em, nếu mà đã là uống rượu bia thì đừng nên lái xe. Nói chung lực lượng đo nồng độ cồn là để bảo đảm cái an toàn cho những người lái xe thì rất là tốt, em rất là ủng hộ và đồng tình.
5: Quãng đường di chuyển của em từ phường Tân Phú về xã Phú Lâm và nghiêm chỉnh tuyệt đối tốc độ và không khi tham gia không sử dụng đồ cồn, không có ảnh hưởng gì quá trình di chuyển của mình cả, và tôi thấy là điều đấy là rất là tốt.

0: và là an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông. Nếu mà khi mình sử dụng rượu bia thì mình nên đi taxi.
1: Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện gần 59.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ gần 12.000 phương tiện vi phạm, tước 1.476 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt gần 34.000 trường hợp với số tiền hơn 81 tỷ đồng. Trong đó phát hiện và xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.
2: Trong thời gian vừa qua thì hàng tuần đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tuyến D71 xây dựng kế hoạch xử lý chuyên đề nồng độ cồn, đặc biệt là cấm mệnh lệnh của đồng chí cục trưởng phát lệnh hàng ngày. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các xã phường trên tuyến đóng quân thì xử lý cao điểm vào các cái khung giờ, các địa bàn mà tập trung nhiều quán nhậu, nhà hàng để xử lý chuyên đề. Từ đó chúng tôi cũng tuyên truyền đến các quán nhậu là khi người dân mình đi sử dụng rượu bia thì phải có cách nào đưa xe cộ, phương tiện để đưa người dân về nơi an toàn.
1: Kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, tất cả vì tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông.

0: Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 1971, Trung tá Bùi Việt Hồng là chiến sĩ cơ động của...
1: Và gồm có một đại đội là đi vào tăng cường cho công an vũ trang Vĩnh Ninh. Tôi được điều về đồn Hiền Lương, cắm chốt tại trạm Liêm Công Phường thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh. Nay là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng Trị. Thời kỳ đấy là nhiệm vụ chúng tôi chủ yếu là kiểm tra, kiểm soát cái người ra vào biên giới. Vì khi đó là hai miền chưa thống nhất. Cho nên là cái trạm Liêm Công Phường này, nhiệm vụ chúng tôi là phải bảo vệ mình và bảo vệ công việc cho nó an toàn, tuyệt đối.
0: Với nhiệm vụ kiểm soát giới tuyến, Trung tá Bùi Việt Hồng và các đồng đội của ông phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, mà trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, công tác kiểm tra.
1: Ra vào cho đúng, vì ngày mỗi ngày thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.
0: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng, nằm giữa dòng sông Bến Hải, chia cắt miền Bắc những câu chuyện đời thường của những người chiến sĩ. Họ có gia đình, có quê hương, nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung, bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn, nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng, vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, để sự chia cắt này sẽ không còn.
1: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh, năm chuẩn bị

bước sang 18 tuổi. Lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi lâu rồi được nghiệp vụ giỏi. Phải lấy dân làm gốc. Anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ được. Vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng về thành tích thì được nhà nước tặng thẳng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều cái kỷ niệm của tôi sau 34 năm. Thì hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường gian nan vất vả của những người tiền bối và của những người đi trước, và để tiếp nối về sau tại để xây dựng lên lực lượng công an trong những mạnh thì phải có. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng xây dựng hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong sạch vững mạnh và được công nhận của đảng và nhà nước và của các đoàn thể, đấy là một điều cốt lõi. Vừa là động viên chúng tôi lúc về tuổi già, sức yếu, vừa là để góp phần vào cơ sở này để tích cực xây dựng cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc chúng ta.

0: ở vùng cổ, gây đứt động mạch cảnh, sốc mất máu, dẫn đến tử vong.
1: Thì trên người nạn nhân ngoài cái vết chí mạng đó thì còn rất là nhiều cái vết đâm ở phía trước và phía sau. Có nhiều cái nghi vấn. Nếu một người bình thường thì khi mà điều khiển xe thì không có sử dụng băng keo để dán cái biển số để làm gì.
2: Không có thể khoanh vùng được đối tượng nào là những đối tượng sẽ trực tiếp gây án ở đó. Khả năng những đối tượng sẽ là hoạt động với rất là linh động.

trong công tác điều tra hình sự. Mỗi vụ án mạng đều bắt đầu từ hiện trường, nhưng không phải hiện trường nào cũng nói lên toàn bộ sự thật. Có những vụ án dấu vết rất ít, nhân chứng gần như không có. Và cũng có những vụ án hung thủ tin rằng chỉ cần một khoảng cách sơ hở, mọi dấu vết sẽ bị xóa nhòa.

0: Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 7 năm 2025 thì phòng cảnh sát hình sự có nhận được cái tin báo của công an phường Long An của tỉnh Tây Ninh. Nội dung cái tin báo thì thể hiện là sơ ở số nhà 200 quốc lộ 1A của phường Long An tỉnh Tây Ninh thì có xảy ra một cái vụ giết người, cướp tài sản. Trong đó nạn nhân là nữ bị sát hại ở nhà vệ sinh ở phía sau nhà nơi cư trú của mình. Vị trí mà phát hiện nạn nhân á, là ở ở nhà của nạn nhân, mà vị trí đó cũng là nơi nạn nhân có kinh doanh quán giải khát, quán giỏng bán cho khách đi đường.
1: Khi mà xảy ra vụ án á, thì ban chỉ huy công an phường cũng tăng cường lực lượng, là huy động tất cả các lực lượng phòng chống tội phạm, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự là đến hiện trường. Ngoài có công tác bảo vệ hiện trường, còn có ghi tất cả lời khai nhân chứng những người có liên quan, kể cả những người đến uống cà phê vào sáng sớm, trưa chiều, là nhất là những công nhân mà đang làm ở các công trình ở khu vực gần đó.
2: Với các điều tra viên và lực lượng kỹ thuật hình sự, hiện trường không chỉ là nơi phát hiện tội ác mà còn là nơi hung thủ đã để lại những manh mối của hành vi phạm tội. Mỗi vết máu, mỗi đồ vật bị xáo trộn, mỗi dấu hiệu dù nhỏ nhất đều mang trong đó thông tin quan trọng.

0: Nhưng để đọc được thứ ngôn ngữ im lặng ấy, đòi hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh. Đặc biệt, trong một hiện trường mở,
1: dặn kinh nghiệm, nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với công an xã hội tra cũng như các đơn vị liên quan để nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án.
0: Tại hiện trường quán cà phê, những dấu hiệu ban đầu nhanh chóng cho thấy đây không phải là một cái chết tự nhiên. Tư thế nạn nhân, sự xáo trộn đồ đạc và các dấu vết tác động ngoại lực buộc các trinh sát phải đặt ra giả thiết về một vụ án mạng. Đồng thời, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc khá vắng người, không có nhân chứng trực tiếp, khiến bài toán điều tra ngay từ đầu đã đặt lực lượng công an trước áp lực rất lớn về thời gian và chứng cứ.
2: Khi xuống hiện trường thì nhận thấy ở hiện trường đó là một cái quán võng, trong đó có rất là nhiều võng từ phía trước ra phía sau. Nhà đó là nhà của nạn nhân, đó nhà cấp 4. Phía trước thì có 5-6 cái võng. Rồi vô là trong cái khu vực chính thì đó khoảng 10 cái võng để cho khách nằm nghỉ. Khi vào hiện trường thì ở hiện trường thì hiện tại không có người.
3: Qua cái công tác khám nghiệm tử thi, chúng tôi nhận thấy là trên người nạn nhân có rất là nhiều vết thương do cái vật sắc nhọn gây ra, trong đó có đặc biệt có vết thương là ở vùng cổ gây đứt động mạch cảnh như đứt lìa cổ, là gây làm cho nạn nhân là mất máu, sốc mất máu dẫn đến tử vong.
2: Trên cái vành tai của nạn nhân thì có dấu vết là cắt da để mà như là lấy cái bông tai trên tai của nạn nhân. Thì qua xem xét hiện trường thì xác định đây là vụ giết người để cướp tài sản, và đối tượng là thực hiện cái hành vi giết người một cách rất là dã man. Thì trên người nạn nhân ngoài cái vết chí mạng đó thì còn rất là nhiều cái vết đâm ở phía trước và phía sau, và có thể hiện là trên tay có vết đứt, là có cái giằng co đối với đối tượng.
0: Việc bảo vệ nguyên trạng hiện trường được triển khai nghiêm ngặt, mọi sự ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, bởi chỉ một dấu vết bị xóa nhòa cũng có thể khiến hướng điều tra rơi vào bế tắc. Lực lượng kỹ thuật hình sự phối hợp chặt chẽ với điều tra viên, sử dụng phương pháp khám nghiệm hiện trường theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, ghi nhận toàn bộ dấu vết sinh học, hướng tác động và các yếu tố tiềm ẩn. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là người phụ nữ 68 tuổi, làm nghề bán nước giải khát tại căn nhà ven quốc lộ của gia đình. Hàng ngày ở cùng người chồng làm nghề phụ hồ, không có con cái. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2025, khi nạn nhân đang ở một mình.
3: Khó khăn trong cái công tác khám nghiệm hiện trường cái vụ án này là do là đây là cái hiện trường, đây là cái quán cà phê, có rất là nhiều người.
0: Trúng. Trong phòng họp ban chuyên án, mọi giả thiết đều được đặt lên bàn phân tích. Từ mâu thuẫn cá nhân, động cơ cướp tài sản cho đến các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng cũng không được phép suy đoán cảm tính.
1: Được sự đối
2: tượng gây án, nên là quá trình là điều tra thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thì tiến hành rà soát các cái đối tượng ở địa phương, ở địa bàn, thì kiểm danh kiểm diện các cái đối tượng cộm cán và đối dịch các đối tượng có khả năng, đối tượng hình sự ma túy mà có khả năng để gây án thì không có nổi lên và chưa có phát hiện được cái đối tượng mà nghi vấn có khả năng để thực hiện để cái vụ án này. Cái vụ án là nó như rơi vào cái bế tắc ban đầu.
0: Với điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự, từng dấu vết đều có tiếng nói riêng. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành theo đúng trình tự tố tụng. Từ vị trí các vết máu, hướng di chuyển cho đến dấu giày dép, tất cả đều được ghi nhận, chụp ảnh, đo vẽ và sơ đồ hóa một cách tỉ mỉ. Trên cơ thể nạn nhân, các dấu vết thương tích cho thấy đã có sự chống cự trước khi tử vong. Những nhát dao liên tiếp tập trung vào vùng trọng yếu cho thấy đối tượng không chỉ có ý định chiếm đoạt tài sản mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống nạn nhân đến cùng. Việc cắt bông tai trên tay nạn nhân, lục soát tài sản sau khi gây án, phản ánh rõ động cơ cướp tài sản đã được hình thành từ trước. Điều này giúp ban chuyên án thu hẹp hướng điều tra vào hành vi cố ý gây án.
2: Ở trong hiện trường thì ở vị trí cắt võng thì còn các cái đầu lọc thuốc lá, một ly cà phê, các cái đầu lọc thuốc lá rơi vãi ở cái khu vực phía trước. Đi sâu vô phía trong hiện trường thì thấy là phía

0: chỗ quầy phía trước có đặt một cái camera để quay ra cái hướng quốc lộ 1A. Rồi đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh thì phát hiện tử thi ở phía trong nhà vệ sinh. Rồi xung quanh là có rất là nhiều vết máu, động dũng. Và cũng có dấu vết là có rửa, nó có rửa ở trong cái nhà vệ sinh. Và một cái bóp màu đen. Thì tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi kiểm tra bóp thì không, bên trong bóp thì không có giấy tờ, cũng không có tiền hay bất cứ cái tài liệu gì.
1: Có những thời điểm, mọi manh mối dường như rơi vào khoảng lặng, không nhân chứng trực tiếp. Chính trong những thời điểm tưởng chừng bế tắc như vậy, bản lĩnh của các điều tra viên, trinh sát viên mới thực sự được thử thách.
2: Chúng tôi nắm bắt thông tin, ngay thông tin các công việc điều tra ban đầu để đưa ra cái phương hướng, phương pháp khám nghiệm, rồi khoanh vùng hiện trường. Thì với cái tinh thần thận trọng tỉ mỉ thì chúng tôi qua khám nghiệm hiện trường đã thu thập rồi bảo quản được rất là nhiều dấu vết mà có những thể hiện là sự xuất hiện của đối tượng tại hiện trường, như là các đầu lọc thuốc lá, rồi các chai nước, rồi ly nước, và đặc biệt là chiếc bóp. Đây là cái dấu vết là thể hiện là đối tượng đã ở gần nạn nhân thực hiện cái hành vi sát hại nạn nhân.
1: Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát tập trung vào trích xuất camera từ khu vực hiện trường và mở rộng ra các tuyến đường lân cận, đối chiếu dữ liệu, lọc ra các đoạn hình ảnh quan trọng. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối vì camera an ninh được xem như là nhân chứng thầm lặng. Nhưng để những hình ảnh rời rạc ấy gửi lại toàn bộ câu chuyện, đòi hỏi sự kiên trì và tư duy phân tích sắc bén của trinh sát. Hàng chục giờ dữ liệu được trích xuất, mỗi khung hình đều được đối chiếu thời gian, không gian và hướng di chuyển. Từ đó hành trình của đối tượng nghi vấn dần được dừng lại, dù chỉ bằng những chi tiết rất nhỏ. Có những thời điểm, chỉ một bóng người xuất hiện thoáng qua cũng đủ để các trinh sát kiên trì theo bám đến cùng.
3: Đây là một hiện trường rất là khó. Nhân thân của bị hại thì nói chung là cũng không có quan hệ với người nào, nên là chúng ta cũng không có thể khoanh vùng được đối tượng nào là những đối tượng sẽ trực tiếp gây án ở đó. Nên rất là khó, thì nên là tổ công tác mới nhận định thì đây là khả năng là những đối tượng sẽ là hoạt động mang tính chất là lưu động.
0: Qua làm việc xác minh xung quanh thì không có tài liệu chứng cứ, cũng không có nhân chứng có để nhìn thấy để phát hiện. Thì có chồng của chủ nhà là
1: theo hướng di chuyển của đối tượng và ghi nhận hình ảnh xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển đi đến quán và rời khỏi hiện trường đúng thời điểm camera bị ngắt. Tuy nhiên, do đối tượng đã dùng băng keo đen che biển số nên hình ảnh camera không ghi nhận được đầy đủ thông tin đặc điểm nhận dạng.
0: Khoảng 15 giờ 15 phút thì có một cái đối tượng đi một mình, nam thanh niên đi một mình, điều khiển một cái xe quay mà sử dụng băng keo đen để dán cái biển số. Thì ở đây thì nó có nhiều cái nghi vấn. Nếu một người bình thường thì khi mà điều khiển xe thì cũng không có sử dụng băng keo để dán cái biển số để làm gì. Và cái hai nữa là cái khung giờ xuất hiện nơi cái xảy ra sự việc là nó trùng với lại cái ghi nhận của camera cái nhà nạn nhân. Đó. Thì cơ quan điều tra tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục truy xét. Đó. Thì đến cái vị trí ngã tư Bình Nhật thì lúc đó là mất dấu, không còn cái xác định được. Thì tới đây là vụ việc lại bắt đầu rơi vào bế tắc.
1: Các trinh sát lần tìm từng manh mối có được và xác định sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, nghi phạm dùng xe mô tô di chuyển theo hướng quốc lộ 1A về phía thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng trinh sát lập tức tổ chức truy theo hướng tẩu thoát này. Tiếp tục rà soát, sàng lọc và trích xuất lại dữ liệu từ hệ thống camera thông minh tại khu vực và các tuyến đường liên quan trong những thời gian trước đó. Cơ quan điều tra đã làm rõ được biển kiểm soát phương tiện mà nghi phạm sử dụng. Theo đó, chiếc xe này do một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Tuy nhiên, người này đã bỏ nhà đi đâu không rõ từ năm 2015. Và người nhà cũng cung cấp thông tin chiếc xe trên đã được bán cho người khác. Vụ án một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

0: Sau khi thu thập được những cái dấu vết tại hiện trường thì chúng tôi tiếp tục là đánh giá các dấu vết vật chứng đó, xác định những cái dấu vết mà khả năng cao là của đối tượng để lại, như là chúng tôi sử dụng các hệ thống máy móc ở phòng để xem các dấu vết đường vân hay dấu vết sinh học để lại trên chiếc bớt, rồi trên các trên ly nước, chai nước mà đối tượng sử dụng ở tại quán nước.
1: Trên tuyến quốc lộ 1 cũng phân công lực lượng là truy xét từng cái phương tiện giao thông cũng như là đặc điểm có liên quan, qua sàng lọc thì cũng nhanh chóng xác định được đối tượng di chuyển về hướng thành phố Hồ Chí Minh sau khi gây án.
2: Qua việc trích xuất dữ liệu camera, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh một đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều đặc điểm trùng khớp với phương tiện mà nghi phạm gây án sử dụng. Kết quả rà soát cho thấy, nghi phạm này thường xuyên xuất hiện tại khu vực ngã tư Bình Nhật và nhiều khả năng cư trú tại địa bàn này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng công an xã phường tổ chức lực lượng mở rộng truy xét đặc điểm phương tiện và nhận dạng đối tượng tại địa bàn.
3: Sau quá trình thì sàng lọc xác minh thì đến khoảng 3 giờ sau thì trong cái tổ công tác do tôi và đồng chí Cao phó trưởng phòng và đồng chí Vũ là trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo này thì đã tiến hành là cơ bản là sàng lọc ra được những cái đối tượng mà có khả năng là gây ra cái vụ án này.
2: Khi các mảnh ghép dần kết nối, vòng nghi vấn bắt đầu được siết chặt. Những đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian, tài sản hoặc lời khai không thống nhất nhanh chóng được đưa vào diện rà soát. Đây là giai đoạn mang tính đấu trí cao nhất trong điều tra. Mỗi câu hỏi, mỗi lần làm việc với đối tượng đều nhằm kiểm chứng tính logic giữa lời khai và chứng cứ thu thập được. Sau khi trích xuất hình ảnh và tiến hành cho nhận dạng tại công an xã và địa phương, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định đối tượng gây án là Trần Văn Quý, sinh năm 2003, quê Cà Mau, cư trú tại xã Bình Nhật, tỉnh Tây Ninh, đã có vợ và con. Khi mọi chứng cứ đã được củng cố, ban chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ.
3: Chúng tôi tiến hành bắt giữ thì đối tượng đó 6 giờ 10 phút sau khi nó làm công nhân về thì nó đã lọt vào cái dòng dây của 6 tổ công tác của chúng tôi. Chúng tôi tiến hành là ép sát, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thì vụ án này trong vòng khoảng là 12 giờ đồng hồ là phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đã tiến hành là phá án và bắt giữ đối tượng và tiến hành là thu giữ toàn bộ cái tang vật, số cái vàng và nhẫn do đối tượng gây ra.
4: Khi đưa đối tượng về đến trụ sở để làm việc thì ban đầu đối tượng vô làm việc với điều tra viên thì đối tượng giả vờ như mình là không biết gì hết, mình như là một người bình thường, như là cơ quan điều tra đã bắt nhầm, bắt không đúng đối tượng ngay mình. Đối tượng ngoan cố không chịu khai báo và trình bày là những tài liệu chứng cứ thể hiện là mình không có mặt ở hiện trường và mình ở địa phương. Thì đây là cơ quan điều tra đã tiến hành cho đối tượng trình bày và đi xác minh và đưa ra những tài liệu chứng cứ đanh thép. Qua một thời gian, cả một buổi để đấu tranh thì với những chứng cứ tài liệu vững chắc, đối tượng không còn đường nào để chối cãi quanh co, thì đối tượng lúc đó thành khẩn khai báo để mà hưởng khoan hồng của pháp luật và trình bày lại toàn bộ cái quá trình thực hiện vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là do bản thân là chơi đánh bạc trên online nên thiếu tiền, thì số tiền thiếu thì khoảng gần 30 triệu, thì trong đó là có nhờ vợ và cha vợ để vay mượn nợ. Nên là khi mà về nhà thì thường bị cha vợ với vợ con là chửi mắng, lúc đó cũng có con nhỏ. Nên trong lúc là cần tiền để xây sở và tiêu xài, nên là đối tượng đã nảy sinh ý định là chiếm đoạt tài sản của người khác để mà trang trải nợ và sử dụng vào mục đích đánh bạc.
2: Qua đấu

0: tranh mở rộng, cơ quan điều tra cũng xác định trước khi gây ra vụ án mạng tại quán cà phê để cướp tài sản, đối tượng Trần Văn Quý đã dự định hẹn gặp uống nước với một người bạn và sử dụng thuốc ngủ để đầu độc người này, sau đó dùng dao uy hiếp nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, do người này không xuất hiện nên kế hoạch trên không thực hiện được.
1: Chứng quan trọng từ đó mà nhận định được tính chất của vụ việc, vụ án cũng như là phương thức thủ đoạn, đối tượng cũng như là hung khí gây án. Từ đó đã giúp cho cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng làm rõ được đối tượng gây án cũng như tính chất vụ án và các đối tượng có liên quan, bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn. Trên cơ sở cái chất căn cứ khoa học của lực lượng cảnh sự thì cơ quan điều tra đã tranh đến đối tượng làm rõ tính chất vụ án.
2: Được sự chỉ đạo rất là sâu sắc của ban giám đốc, đồng chí thủ trưởng cảnh sát điều tra, thì nói chung là tổ công tác trực tiếp là do đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự thì đã vạch ra những cái phương án để điều tra, thì làm rõ, nên là từ đó chúng ta đã đi nhận định được đối tượng và đi đúng hướng. Thì quá trình điều tra đi đúng hướng thì sẽ đạt được kết quả cao, nên là trong vòng là chưa đầy 12 tiếng đồng hồ thì đã bắt giữ đối tượng và để đảm bảo để xử lý đúng người đúng tội và đảm bảo theo quy định pháp luật.
0: Vụ án đã được điều tra làm rõ, nghi phạm bị bắt giữ với đầy đủ chứng cứ và theo
2: ở những nơi mà quốc lộ hay là ven đường, những nơi vắng vẻ thì không nên đeo những tài sản là đắt giá, đặc biệt là vàng dòng. Khi mà có đối tượng mà thanh thiếu niên đội mặt hay là những người nào đó đến mà mình thấy cái hành vi nó hơi bị bất minh hay là những cái thái độ đó thì nên mình hơi quan sát những cái đó, khi khách đến để mình có cái biện pháp mình chủ động để mình không có bị động khi mà đối tượng nó có thể thực hiện hành vi cướp hay là tấn công mình để gây thiệt hại về sức khỏe của mình để nó cướp tài sản.
0: Liên quan đến vụ án, ngày 14 tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh Võ Hồng Thảo đã động viên khen thưởng 5 tập thể thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, gồm Công an phường Long An và Phòng Cảnh sát Hình sự, với mức khen thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Vĩnh Đức và Đội Công nghệ Thông tin.

khi người chiến sĩ công an bước vào cuộc chiến của thời đại số. Làm thế nào để kiến thức pháp luật trở nên hấp dẫn? Từ nghiệp vụ tuyên truyền đến content viral.

năm 2003. Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tôi đã nghĩ công việc của mình chỉ là đứng trên bục chỉ huy hay xử lý vi phạm. Nhưng mỗi lần đến hiện trường, chứng kiến những giọt nước mắt, những gia đình tan nát chỉ sau một giây phóng nhanh vượt ẩu, tim tôi như thắt lại. Những bi kịch từ rượu bia, từ sự chủ quan cứ ám ảnh tôi suốt những đêm trực. Mình là cảnh sát giao thông, nếu chỉ đi xử phạt khi chuyện đã rồi, liệu có đủ? Phải làm sao để ngăn chặn những tai nạn từ gốc, từ chính nhận thức của người dân? Trước đây, chúng tôi tuyên truyền theo cách truyền thống, phát tờ rơi, đọc luật trong hội trường. Khi nhìn xuống, các em học sinh lơ đãng, người nghe, người không, rồi không biết họ có nhớ được gì không. Pháp luật khô khan quá, làm sao mà thấm được vào lòng người. Thời đại số, người dân, nhất là giới trẻ, họ lướt điện thoại mỗi giây. Họ muốn nghe, mình phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nghĩ là làm. Từ một cán bộ chiến đấu chưa từng học qua trường lớp báo chí, tôi bắt đầu học cách viết tin, cầm máy quay, dựng clip,

0: Khó chứ, rất khó là chuyện khác. Nguyên tắc của ngành công an là phải thận trọng, chính xác, không được giật gân. Nhưng làm sao vẫn phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội? Đó thực sự là bài toán khó mà tôi và các đồng đội phải tự tìm lời giải thích qua từng ngày. Và đây là câu trả lời của chúng tôi.
1: Điều hòa mát.

0: Thanh niên đang làm gì đấy?
1: Em đang dừng chờ đèn đỏ.
0: Có bao giờ nhìn lại phía sau?
1: Báo cáo cán bộ là quá khứ của em không tốt, cho nên em không bao giờ nhìn lại phía sau.
0: Thằng nào không lắp cả gương chiếu hậu đây? Nhìn lại phía sau có cái gì đây? Đây là một tình huống mô phỏng chiếc ô tô tải đang chuyển hướng rẽ về bên tay phải. Và như quý vị đã thấy, có rất nhiều các cái tình huống có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là một trường hợp xe mô tô đi song song với cả xe tải đang chuyển hướng rẽ. Trên thực tế, khi vào cua, bánh trước và bánh sau xe tải sẽ tạo một khoảng trống và nhanh chóng thu hẹp. Tất cả các cái phương tiện trong phạm vi này rất dễ bị cuốn vào gầm, dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, không đi vào khoảng trống của hai bánh xe khi cái ô tô tải này đang chuyển hướng. Việc này chắc chắn dẫn đến tai nạn giao thông.
2: Thì chúng tôi thì đa phần anh em cũng làm việc kiêm nhiệm nên cũng rất nhiều hoạt động cũng phải thực hiện. Đấy, ngoài thời gian rảnh rỗi thì anh em cũng có tập trung nhau lại để làm các cái video. Rồi sau nữa còn quay dựng. Thì hầu như chúng tôi cũng phải làm việc ngoài cái thời gian làm việc chính thức của mình. Thực ra thì cái không chuyên nó cũng có cái hay của nó. Nếu như các bạn chuyên nghiệp thì các bạn phải đi theo những cái form mẫu chuẩn. Thì thực sự chúng tôi, cái mục đích chúng tôi không phải làm video hay là làm phim để trình chiếu hay để làm cái gì cả. Mà mục đích của chúng tôi là thông qua những video này để chúng tôi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có những cái video thật sự là tốt hơn, mang đến khán giả một cách thiết thực hơn nữa.
3: Và khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa cái tính chính xác, tính tuyên truyền và yếu tố hấp dẫn người xem để người xem không cảm thấy bị khô cứng. Để khắc phục thì chúng tôi chủ động học hỏi các xu hướng truyền thông mới, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm.
2: Đây không chỉ là những video, đây là một giải pháp công nghệ mới, giải pháp truyền thông hiện đại để biến những điều luật khô khan thành ý thức tự giác len lỏi vào trong suy nghĩ của mỗi người trước khi họ chạm vào tay lái.
4: Khi tuyên truyền truyền thống, tôi nói xong có thể bạn quên ngay. Thế nhưng tuyên truyền qua các video, thông qua mạng xã hội, bạn có thể xem lại được những cái video này hoặc chia sẻ. Thế chính qua những video này, chính người xem có thể là những tuyên truyền viên góp phần lan tỏa những thông điệp, những giá trị và pháp luật đến người khác. Đó là cái lợi của cái tuyên truyền qua mạng xã hội.
5: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền thông, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ nhân dân của lực lượng công an. Làm chủ công nghệ, chủ động hiện diện trên các nền tảng số, đối thoại bằng ngôn ngữ gần gũi và tiếp cận người dân theo cách họ dễ tiếp nhận nhất.
6: Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống, không dừng đỗ xe nơi có biển cấm, dừng đỗ xe gây ùn tắc, cản trở giao thông, xe máy, xe đạp để trên vỉa hè gọn gàng, đúng quy định.
7: Toàn thể nhân dân hãy cùng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vì phường Dương Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại.
8: Thật sự thì những cái ý tưởng đến với chúng tôi nó không hề xa vời, mà nó đến từ những cái chính là những cái công việc thường ngày của chúng tôi, từ những cái buổi tiếp dân, từ những cái ngày mà tiếp nhận xử lý công việc, hay là từ những cái buổi mà hỗ trợ nhân dân gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì chính những cái câu chuyện đời thường đấy thì nó là một cái nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể là xây dựng lên các cái video tuyên truyền. Trong cái quá trình làm công tác tuyên truyền thì chúng tôi không ngừng đổi mới các cái hình thức tuyên truyền. Chúng tôi đã xây dựng các cái infographic, chúng tôi đã xây dựng các cái video bằng AI.

0: để tuyên truyền các cái video tuyên truyền bằng hình ảnh thực tế con người, bằng những tình huống gần gũi thì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc và nó chân thật và nó nhận được một cái sự đồng cảm và ủng hộ lan tỏa của quần chúng nhân dân. Cái khối lượng công việc của công an cơ sở thì là rất là lớn. Để sản xuất được các cái video clip như thế này thì chúng tôi thật ra là chúng tôi phải tăng ca làm việc ngoài giờ. Anh em thì sẽ phải là xây dựng những cái tài liệu nguồn để cùng nhau nghiên cứu, sau đấy là xây dựng kịch bản, rồi là tập trung là tập luyện trước, sau đấy là mới tiến hành ghi hình này, rồi là đến còn cả các cái công đoạn hậu kỳ nữa. Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động thì chúng tôi muốn là xây dựng được những cái video clip thật sự là lan tỏa tới quần chúng nhân dân và có thể là sử dụng những cái video đấy để lấn át những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng, đưa người dân thêm gần gũi và quý mến hơn lực lượng công an và có thể là cùng nhau là có thể là đẩy lùi những cái thông tin xấu độc và lan tỏa những cái thông tin xanh, những thông tin tích cực trên mạng xã hội ạ.
1: Đối với tôi là một chiến sĩ công an thì công tác chuyên môn của tôi là đảm bảo về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình công tác thì tôi nhận thấy rằng là một số người dân là do chưa nắm bắt được các quy định của pháp luật nên vô tình đã vi phạm. Với mục đích là để tuyên truyền cho người dân hiểu rằng là các hành vi đó là hành vi sai trái, thì để người dân hiểu và chấp hành cho đúng. Và tuyên truyền pháp luật cho người dân thì phải đạt được mục đích đó là phải đến được gần gũi với người dân, giúp người dân dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó thì chúng tôi cũng nghĩ ra ý tưởng là sẽ sử dụng cái
2: ở những phương thức truyền thống, nhiều đơn vị công an đã mạnh dạn bước lên không gian mạng, lựa chọn cách đối thoại mới với người dân bằng chính ngôn ngữ của mạng xã hội.
3: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ, cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người. Cũng rất là muốn qua cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật, thành một công dân thủ đô tốt.
2: Đằng sau mỗi video chỉ vài chục giây là nhiều giờ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng và chỉnh sửa. Mục tiêu làm sao để mỗi người xem có thể nhớ thêm một quy định của pháp luật, nhận diện thêm một thủ đoạn phạm tội và tự bảo vệ chính mình. Và cũng từ sự thay đổi trong tư duy ấy, một mặt trận mới đã được mở ra. Ở đó, những người chiến sĩ công an không chỉ giữ gìn bình yên trên từng tuyến đường, từng khu dân cư, mà còn từng ngày lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.
4: Công an phường Dụ Dừa đã sáng tạo thêm
5: cảm giác gần gũi với cả người dân như chúng tôi.
4: Tôi cũng thấy là nên cần thiết sáng tạo nhiều hơn nữa để cho công dân được hiểu biết thêm sâu hơn.

0: tiếng phách xanh tiền vang lên giữa nhịp sống hiện đại. Trong bộ quân phục chỉnh tề, một thiếu tá công an phường cất giọng hát sầm, kể câu chuyện về pháp luật bằng làn điệu âm nhạc dân gian. Đoạn video dài hơn 3 phút đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên fanpage Bộ Công an. Một con số mà không ít chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp cũng mong muốn đạt được.
1: Đối với ý tưởng sử dụng hát sẩm để tuyên truyền pháp luật thì chúng tôi cũng muốn gửi

0: gắn vào đó là gìn giữ văn hóa dân tộc và sử dụng các làn điệu văn nhạc dân tộc để gửi gắm cái sự tuyên truyền pháp luật vào đó, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố tuyên truyền. Thì bản thân tôi thì cũng không được đào tạo qua trường lớp nào cả, và cũng chỉ được là các anh chị ở bên nhà hát cũng đã hướng dẫn cách hát thì ta hát theo, và cũng như là nhờ các bạn bên Xin Chào Việt Nam cũng đã hướng dẫn là cách hát như thế nào cho đúng. Sau nhiều lần tập luyện thì chúng tôi cũng đã hát được và cũng cố gắng làm sao cho hát thật hay và gửi gắm vào đó một sự đặc biệt và muốn là thể hiện sự tiên phong của mình trong công tác tuyên truyền và sử dụng cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
1: Khi mà Xin Chào Việt Nam kết hợp cùng với Công an phường Dương Nội thì chúng tôi luôn quan niệm rằng là cái mục tiêu tuyên truyền phải để cho người dân hiểu rõ pháp luật và dễ hiểu nhất về pháp luật, nhưng mà nó vẫn phải chuẩn chỉ là cái mục tiêu tiên quyết. Sau đó thì chúng tôi ứng dụng những cái sức mạnh của ngành nghề mình, ví dụ như là truyền thông, và bằng những cái công thức để mà nó có được cái sự hiệu quả. Bởi vì nếu như mình không thật sự hiểu luật, mình không thật sự biết luật thì không thể nào mình truyền tải được. Thì chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để nghiên cứu và tìm ra được cái điểm cốt lõi dễ hiểu nhất, đánh đúng vào trọng tâm mà người dân đang thật sự mong muốn. Ví dụ như các mức, các khung hình phạt đối với tội tội phạm liên quan đến cờ bạc thì nó sẽ là như thế nào, và phải phân định được rõ ra xem là các cái chủ thể để mà nhận các cái mức khung hình phạt khác nhau sẽ ra làm sao để chia nó ra ở trên một cái.
0: Vui mừng khi tình cờ một hôm tôi đi qua một gia đình thì thấy rằng là gia đình đó đang hát cái bài hát của chúng tôi trên dàn karaoke của gia đình.

0: Cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta sẽ vào với phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Hơn, nhiều sản phẩm còn bị pha trộn các chất ma túy tổng hợp, khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, rối loạn tâm thần, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại các cơ sở y tế, nhiều trường hợp nhập viện đều còn rất trẻ. Không ít người chỉ sau vài lần thử đã phải cấp cứu vì co giật, suy hô hấp hoặc rối loạn ý thức. Điều đáng nói là phần lớn đều không biết mình đã hít vào cơ thể những chất gì. Trước những nguy cơ ngày càng rõ rệt, Việt Nam đã chính thức cấm thuốc lá điện tử. Quyết định này không chỉ là một biện pháp quản lý thị trường, mà còn là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Vâng, xin được trở lại với trường quay của chúng ta. Thưa hai vị khách mời ạ, trên bàn đây của Thanh Tú là đang có các cái sản phẩm, đó là thuốc lá điện tử và tinh dầu của thuốc, và tiện lợi để cho người sử dụng có thể mang theo bên mình. Câu hỏi đầu tiên đã xin được gửi tới đại diện của WHO tại Việt Nam, thưa bác sĩ Lâm, đó là trong nhiều năm vừa qua thì WHO liên tục đưa ra những cái khuyến cáo cảnh báo về thuốc lá điện tử. Vậy thì đâu là những bằng chứng khoa học khiến WHO cho rằng đây không phải là một sản phẩm an toàn như nhiều người vẫn đang nghĩ?
2: Cái khói tỏa của nó chứa nhiều chất độc mà rất là giống, trong tương tự như trong khói thuốc lá.

0: là cũ.
1: Cho đến nay thì Việt Nam đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với việc sản xuất này, vận chuyển hay là sử dụng. Vậy thì từ phía WHO đánh giá như thế nào về cái lệnh cấm này của Việt Nam và đánh giá quá trình từ khi ban hành lệnh cấm cho đến bây giờ thì cái việc này đã được thực thi như thế nào?
0: Từ sau khi mà cáo quyết ban hành thì chúng ta thấy ở chỗ khoa cấp cứu của thì sĩ Trung Nguyên là nó đã giảm các ca cấp cứu, như vậy là nó thấy ngay cái hiệu quả, là nó giảm cái trường hợp mà các em nhỏ bị tổn thương bởi cái sản phẩm nguy hiểm này. Thứ hai là thế giới cũng đã có những cái nghiên cứu đánh giá ban đầu, có hai cái khảo sát tiến hành ở cái nhóm 13 đến 17 và 18 đến 24 cho thấy là cái tỷ lệ sử dụng ở cái nhóm học sinh 13 17 tuổi thì nó giảm rất là nhiều. Trước đây là các nghiên cứu trước khi cấm là khoảng 8% rồi. Nhưng mà cái nghiên cứu mới nhất từ thế giới tiến hành vào cuối năm ngoái, sau khi thực hiện được cái lệnh cấm được khoảng 1 năm, thì cho thấy là cái tỷ lệ nó chỉ còn cái nhóm 13 17 tuổi là còn trên dưới 1%. Còn nhóm 18 24 là ở mức 3,3%. Có nghĩa là nó cũng giảm được hơn một nửa. Trước đây nó phải nó 7-8%. Thì cho thấy là cái lệnh cấm nó
1: Bài này liên quan đến thuốc lá và thuốc lá điện tử thì bản thân Thanh Tú cũng thấy được là Tổ chức Y tế Thế giới cũng có rất nhiều những cái khuyến cáo hay nỗ lực hay những cái hành động để mà có thể sớm ban hành những cái lệnh cấm tại Việt Nam. Vậy thì xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyên đã, bác sĩ đánh giá như thế nào về hiệu quả của lệnh cấm từ khi được ban hành?
2: với nghị quyết của Quốc hội, rồi thì việc đưa vào việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, thì nó có tác động rất là lớn. Thì đấy, ngay tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì gần như gặp nó cái số ca ngộ độc cấp giảm hẳn, gần như về cơ bản là không. Năm nay chúng ta bây giờ này không còn ca ngộ độc cấp thuốc lá điện tử, một vài ca thôi. Đấy, thật sự đáng kể. Và cái quan trọng hơn nữa thì nó có tác dụng rất là lớn đối với từ tất cả các thế hệ Việt Nam, từ hiện tại đến tương lai về sau này. Như chúng ta biết là thuốc lá điện tử thuốc nóng là nó mời chào, nó lôi cuốn các thế hệ người Việt Nam, từ người trẻ chào chào hàng là lôi kéo sử dụng, và chúng ta bùng nổ năm trước năm sau tăng gấp đôi, tăng gấp đôi, đúng không? Và chúng ta nếu chúng ta không cấm thì sẽ lần các thế hệ tiếp theo cứ tiếp hút, tiếp thị dẫn càng về vẫn cứ hút. Việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử thuốc nóng trong luật đầu tư ấy, đây là cái thực sự thành tựu rất lớn mà nó để lại giúp ích cho cả muôn đời đối với gần như cái dân Việt Nam.
1: Thuốc lá điện tử không đơn thuần là một sản phẩm tiêu dùng có hại cho sức khỏe. Đằng sau đó là cả một thị trường ngầm với nhiều thủ đoạn tinh vi, là những lời quảng cáo đánh trúng vào tâm lý tò mò của giới trẻ và là những ca cấp cứu khiến các bác sĩ nhiều lần phải đối mặt với những diễn biến khó lường. Điều đáng lo ngại ở đây là phần lớn người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên, đều không ý thức được rằng họ đang đưa vào cơ thể những hóa chất độc hại như thế nào, thậm chí có thể là ma túy tổng hợp được pha trộn trái phép. Lệnh cấm là một bước đi rất quyết liệt, nhưng để lệnh cấm phát huy hiệu quả thì điều quan trọng hơn là phải nhận diện đúng bản chất của mối nguy, từ đó xây dựng các giải pháp phòng ngừa ngay từ sớm trong gia đình, nhà trường cho đến các cơ quan quản lý. Vậy dưới góc nhìn của chuyên gia y tế và y tế cộng đồng, chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ nào và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy?
3: Lệnh cấm đã được ban hành. Tuy nhiên, để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội hay các ứng dụng nhắn tin, người mua vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại thuốc lá điện tử thông qua các hội nhóm kín hoặc hình thức giao dịch trực tuyến. Điều đó cho thấy cuộc chiến với thuốc lá điện tử không chỉ dừng lại ở việc cấm lưu hành. Quan trọng hơn là phải kiểm soát nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép, đồng thời ngăn chặn hoạt động quảng bá, lôi kéo người sử dụng trên không gian mạng. Song song với đó là vai trò của gia đình và nhà trường. Khi mỗi bậc phụ huynh hiểu rõ những dấu hiệu nhận biết, mỗi giáo viên chủ động trang bị kiến thức cho học sinh, việc phòng ngừa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với xử lý khi hậu quả đã xảy ra.
1: Là một người mà cũng có một thời gian theo sát với cả bác sĩ Nguyên thì cũng biết được là bác sĩ Nguyên rất là tâm huyết với cả nội dung liên quan đến việc là cấm hoàn toàn đối với cả thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sau khi mà Việt Nam chính thức có lệnh cấm thì nhiều người cũng kỳ vọng là vấn nạn này sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội thì hoạt động mua bán hay giao dịch kín hay là sách tay thì vẫn còn diễn ra, và điều đó đặt ra những yêu cầu là phải có những cái giải

0: cách đồng bộ hơn. Vậy thì từ kinh nghiệm quốc tế thì theo bác sĩ Lâm, một lệnh cấm thực sự hiệu quả khi nào ạ?
1: Bán trên mạng thì đúng là nó vẫn còn, và cái đó là thách thức. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn thì lực lượng cảnh sát sẽ có thêm cái sự quan tâm đầu tư để tiếp tục xử lý một cách hiệu quả cái việc buôn bán trên môi trường mạng. Tôi hiểu là các đối tượng buôn bán thì họ có rất là nhiều thủ đoạn để họ che giấu. Chúng tôi mong muốn là lượng cảnh sát cần phải ưu tiên làm mạnh hơn nữa, và có thể là yêu cầu tất cả các cái sàn thương mại điện tử hoặc là các cái môi trường mạng phải gỡ các cái từ khóa đó.
0: Vậy thì còn từ góc độ y tế thì sao ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa được cái hiện trạng này? Bởi vì chủ yếu là những người mà cho đến thời điểm hiện tại sau khi ban hành lệnh cấm mà vẫn còn tiếp tục tìm mua, tức là những người họ vẫn đang sử dụng.
1: Cái quan trọng nhất là phải thật nghiêm, nghiêm nghiêm đấy, và liên tục ngẫu nhiên làm cho ai cũng có thể là cảm nhận sẽ là rơi vào mình nếu mà mình vi phạm. Phải thật nghiêm, làm điểm thật nghiêm và thường xuyên liên tục.
0: Chúng ta nói rất nhiều về việc là thuốc lá nó có hại cho cơ thể này, nó gây thuyên tắc phổi này, nhưng mà bản chất trong thuốc lá nó...
1: Trong ngành nông nghiệp người ta không sử dụng nicotine là hóa chất trừ sâu nữa, bởi vì nó quá độc. Mà người ta phải thay ra những chất thay thế. Đấy, nó độc với con đến cả đến đến
2: Chúng ta phải cũng phải truyền thông tốt về cái tác hại sản phẩm, để làm cho nâng cao nhận thức của người dân giới trẻ, để giảm cái nhu cầu mà mong muốn sử dụng. Nên cái truyền thông thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái việc là phơi bày những cái chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá, như họ thiết kế cái sản phẩm rất là bắt mắt, nhiều màu sắc, và thiết kế như là sản phẩm công nghệ, và họ thiết kế là cái lượng nicotine rất là cao, vân với mục đích chung là để hấp dẫn lôi cuốn giới trẻ vào việc sử dụng và nghiện nicotine. Thì cái việc truyền thông thì chúng ta cũng phải làm sao để truyền đạt được cái tác hại sản phẩm và một cách nó thú vị để mà nó hấp dẫn lôi cuốn được các bạn trẻ.
0: không chỉ là câu chuyện cấm kinh doanh, cấm sản xuất, cấm vận chuyển, sử dụng, mà mới gần đây thì chúng ta còn biết đến những cái đề xuất đó là không có trưng bày những cái sản phẩm thuốc lá thông thường, thuốc lá điếu thông thường nữa. Vậy thì từ phía bác sĩ Nguyên đã ông đánh giá như thế nào về về về cái đề xuất này?
1: Đó là một trong những biện pháp trong luật phòng chống tác dụng thuốc lá đã đang xây dựng năm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi đã đề xuất rất mạnh mẽ là như thế này. Chúng ta đã thấy là cái hậu quả thuốc lá nó vô cùng khủng khiếp, nó gây ra cái gánh nặng vô cùng lớn, có thể nói là một phần khá lớn của cái gánh nặng của ngành sức khỏe và y tế và kinh tế mọi thứ đối với nhiều chúng ta. Rất nhiều là theo tôi nghĩ nó phải đến phần 3, phần 4 với gánh nặng của y tế riêng các căn bệnh cho thuốc lá gây ra. Và GDP gây mất hơn 1%, đúng không? Khủng khiếp đấy. Hơn 100.000 người chết, trong đó có hơn 18.000 người chết do hít phải hơi thuốc lá của người khác. Có nghĩa anh không hút thuốc lá anh cũng bị chết. Tức là những người hút thuốc lá thụ động chết. Cái tỷ lệ tử vong như là cái cuộc chiến tranh ấy, và thiệt hại kinh tế rất nhiều. Năm nào năm nối năm này ra qua năm kia, suốt ngày rất là khủng khiếp. Thì cái vấn đề là cái luật phòng chống tác dụng thuốc lá cũ hiện tại chúng ta mới đang rất để ngỏ đang hở hở sườn, thực sự là hở sườn. Mới chúng ta mới chỉ là cấm hút thuốc lá ở trẻ em thôi. Nhưng sau đó thì hết tuổi trẻ em các cháu bước vào được hút thuốc lá. Vậy thì không thể chiến lược với cái tầm nhìn của luật phòng chống tác hại thuốc lá là phải là gì? Là bên cạnh cái biện pháp thắt chặt quảng cáo trưng bày và lên mua bán. Nhưng mà việc rất quan trọng là gì? Là không tạo ra người hút thuốc lá mới mới là quan trọng. 20% những người trưởng thành Việt Nam hút thuốc lá, nghiện thuốc lá. Khủng khiếp đấy. Vậy rõ ràng phải không tạo ra người hút thuốc lá. Có nghĩa là chặn, tức là cấm hút thuốc lá theo thế hệ. Này chúng ta đã dự tính từ hai công dân Việt Nam từ sinh từ 2010 trở đi không được hút thuốc lá nữa và không được bán thuốc lá cho những người đấy nữa thì mới được. Chứ nếu không chúng ta không có đạo luật đấy, không có giải pháp đấy thì chúng ta suốt ngày, suốt năm, nhiều năm nữa chúng ta cứ vờn vờn như mèo vờn chuột. Chúng ta cứ để người dân thả người dân hút thuốc lá, trong ta bảo người ta hút bớt thuốc lá. Cái điều đấy rất khó, nghiện thì rất khó bỏ, thực sự rất khó bỏ. Mà đã không hút thì không hút cả đời. Còn ai đã đang hút, cố gắng bớt đi thôi. Nếu không bớt thì đến một ngày các bác già yếu thì cũng đành phải chấp nhận. Đấy, nhưng mà riêng con cháu chúng ta phải bảo vệ, ai cũng có con có cháu. Ai cũng muốn giống nòi con cháu nhà mình dòng dõi khỏe mạnh, là chúng ta phải giúp cho để lại cho con cháu ra hậu thế chúng ta cái gì có lợi thật sự. Con cháu chúng ta phải khỏe mạnh nối dõi, đất nước chúng ta phải tương lai phải có người nối dõi khỏe mạnh, chứ không thể như này được.
0: Vâng ạ, vậy thì mong muốn lớn nhất đứng từ góc độ của một người làm việc trong ngành y thì mong muốn lớn nhất của ông đối với vấn đề này là gì ạ?
1: Mong muốn chúng nhất chúng tôi đã đề xuất rất rõ là thực sự là cái khi các cuộc họp rất nhiều giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp các bộ khác nhau, chúng ta cũng xây dựng

0: dựng cái ý tưởng là cấm hút thuốc lá theo thế hệ, và các nước họ đang thực hiện. Ví dụ như là nước Anh, nước rất phát triển, họ đã thành công, họ đã có luật, và rất nhiều nơi trên thế giới đã đang bắt đầu áp dụng. Và chúng ta thấy thực sự đây biện pháp rất cần thiết. Và cái key đây là gì? Là không tạo ra người hút thuốc lá mới, và chúng ta cấm hút thuốc lá theo thế hệ. Tức là gì? Công dân Việt Nam chúng ta chọn 2010 không được sử dụng thuốc lá nữa, không được hút thuốc lá và không được bán cho người đấy nữa. Và với công nghệ hiện tại, quản lý ID rồi thì các cơ công dân tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hết được việc đấy được, và camera khắp nơi chúng ta hoàn toàn làm nghiêm, làm điểm, làm chặt chẽ thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Và đây mới là cái mà chúng ta sẽ phải để lại cho cái thành tựu, để lại cho con cháu. Ai cũng có phải lao động vất rất vả bao nhiêu tiền của công sức muốn để lại gì cho con cháu, nhưng đây là những cái gì rất khả thi và hiệu quả rất lớn để lại cho con cháu chúng ta. Tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta, cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
1: Vâng ạ.
2: Việt Nam chúng ta cần cấm cái trưng bày, bởi vì trưng bày là một hình thức quảng cáo. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cảnh báo sức khỏe in trên quảng cáo thuốc. Chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn. Thứ nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần quy định mạnh hơn, bao quát thêm nhiều các môi trường, các địa điểm khác nhau, và chúng ta tăng cường thực thi tốt cái quy định về môi trường không khói thuốc. Thì với những cái biện pháp như vậy mà đưa được vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác thuốc lá trong thời gian tới thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm các cái sử dụng thuốc lá. Và tất nhiên là có những cái ý tưởng mà như Trung Nguyên nêu mà là những ý tưởng rất là mới, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp vào là nhóm các biện pháp mà hướng tới tương lai. Thì nếu mà các quốc gia thực hiện được các cái biện pháp đó thì cũng là rất tốt, mặc dù cái đó là những cái biện pháp mà nó còn phải thực thi, nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyên cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước, còn các biện pháp hướng tới tương lai nếu thực hiện được thì càng tốt. Hai cái nhóm biện pháp nó phải đi với nhau.
1: Thưa quý vị, mỗi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu là bảo vệ con người, nhưng để một chính sách đi vào cuộc sống thì điều quyết định không chỉ nằm ở chế tài xử lý mà còn ở nhận thức của cộng đồng và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thách thức hiện nay không chỉ là ngăn chặn nguồn cung hay xử lý các hành vi vi phạm, mà còn làm sao để thanh thiếu niên không bị lôi kéo ngay từ đầu, để mỗi gia đình, mỗi nhà trường đều trở thành một lá chắn trước cám dỗ được ngụy trang dưới vỏ bọc của công nghệ và xu hướng. Có thể nói là cuộc chiến với thuốc lá điện tử sẽ chưa thể kết thúc chỉ bằng một lệnh cấm. Đó sẽ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, ngành y tế, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời hai vị khách mời sẽ cùng chia sẻ những thông điệp và những khuyến nghị quan trọng nhất gửi tới các bậc phụ huynh, các bạn trẻ cũng như là cộng đồng, để chúng ta cùng chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không khói thuốc lá, không khói thuốc lá điện tử. Và một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và chắc chắn là những chia sẻ trong 30 phút vừa rồi thì đã mang tới cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin bổ ích. Một lần nữa thì xin chào và xin cảm ơn hai vị khách mời. Tới đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện cuối tuần này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

nhưng nơi đây lại lưu giữ cả một phần lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây gìn giữ những hiện vật, nó là báu vật của chiến sĩ cách mạng bị bắt tù này và của các anh hùng liệt sĩ. Với mong muốn chúng tôi để báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân, những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy khi sa vào tay giặc, họ vẫn kiên trung bất khuất và trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc. Những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được, và những cái quyết định kết nạp Đảng, đấy nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
2: Tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
0: Đường thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm siêu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
2: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm mà một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ?
2: Trong quá trình sưu tập hiện vật ấy, thì có rất nhiều câu chuyện mà nó nói nên là cái quyết tâm của chúng tôi để có được những hiện vật ấy và có những cái khó khăn. Thì ở đây bác Lâm Văn Bảng là cái người đầu tiên cùng với một số bác nữa đã là cái người từng đi đến rất nhiều nơi, lên miền ngược, xuống miền xuôi, ra hải đảo để các bác cái tìm và nhận những hiện vật. Có những cái lần đi thế này này, có những cái lá cờ, có những cái lá cờ mà tí nữa là sẽ các bạn sẽ thấy có những cái lá cờ này, này, cái lá cờ bằng vải mà có nhiều bác ấy làm từ trong tù, và có những cái lá cờ mà khi kẻ địch đến lùng sục trong các cái khu giam ấy, thì các bác ấy đã phải nuốt vào trong bụng, trong dạ dày ấy, để là khi mà chúng nó xong rồi lại phải kéo ra. Thì những cái lá cờ như thế, nên gia đình, có nhiều gia đình người ta nghĩ rằng cái lá cờ nó quý lắm, mà một gia đình người ta cũng rất muốn giữ lại. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi giải thích rằng đây, cái này nếu để ở gia đình thì chỉ có gia đình mình biết thôi, nhưng mà nếu đưa về bảo tàng chúng tôi thì được bao nhiêu người, bao nhiêu khách tham quan đến, và nó sẽ lan tỏa được rất rộng rãi, thì gia đình người ta lại thoải mái và lại ủng hộ cho bảo tàng đem về.
0: Các hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề: tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do, không gì dập tắt. Có những hiện vật là

0: sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
1: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch. Nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 50 cái hình thức tra tấn. Và cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt mà mọi thứ mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chỉ cho ăn có 2 bữa cơm mỗi bữa, 1 bát cơm và 1 ca nước. Thế thì đói khát, chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy bắt cái người tù này khuất phục chúng, nhất là phải khai ra những cái bí mật của các cái tổ chức đảng và những người đứng đầu đấu tranh trong đó. Là khi đưa về chuồng cọp, tức là các đồng chí này đã phải trải qua rất nhiều cái hình thức tra tấn khác rồi mà chúng đã không khuất phục được. Thí dụ chúng rồi dùng roi cá đuối này, dùng chày vồ này, thậm chí có người là chúng còn đóng cả đinh vào người. Thế thì cái hình thức này là cái hình thức dã man cuối cùng. Nhưng hầu như tất cả những người chiến sĩ cách mạng phải trải qua cái hình thức cực khổ lên như thế này đều không có ai chịu khuất phục chúng. Trong thời
0: gian bị giam cầm, những hình ảnh tra tấn dã man của kẻ thù tiếp tục được tái hiện qua các tư liệu và hình minh họa ở những phòng trưng bày sau, phơi bày rõ sự tàn bạo đến cùng cực của chiến tranh. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.
2: Một cái nguyện vọng thiêng nhiên nhất, nói như tôi muốn giữ gìn cái kỷ vật này để truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, thấy được công lao của Đảng, thấy được sự hy sinh lớn lao của anh hùng dân tộc. Và cũng là để tiếp sức cho các bạn trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Đảng ta, Tổ quốc ta đang, đã vươn mình.
0: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc

Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ bình yên từ gốc. Triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới trị giá gần 1.000 tỷ đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mỹ và Iran tiến gần đến đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ được hai bên ký hồi tháng trước. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định thi hành điều lệ đảng, quy định số 208 QĐ-TVK ngày 26 tháng 7 năm 2026. Quy định số 208 QĐ-TVK quy định các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, đảng viên, tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật Đảng lãnh đạo nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tài chính của Đảng. Theo quy định số 208 QĐ-TVK,

kép, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường, đặc khu, cấp tỉnh, thành phố và cấp trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng. Việc thành lập tổ chức Đảng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội. Ở cấp trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng trung ương, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ở các tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp tỉnh, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Ở xã, phường, đặc khu, gọi chung là cấp xã, cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức Đảng xã, phường, đặc khu là Đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh, tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị. Việc lập tổ chức Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Đảng bộ trực thuộc cơ sở ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng quy định nêu rõ một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, về quy chế làm việc của cấp ủy, Bộ Chính trị ban hành quy chế làm việc mẫu của các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy, của đảng ủy cơ sở. Cấp ủy trực thuộc Trung ương ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng ủy trực thuộc cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, theo quy định, hàng năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy trực thuộc cơ sở, Đảng ủy bộ phận, chi bộ, Ủy ban kiểm tra phải tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, có kế hoạch biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm. Cuối nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, chi bộ, Ủy ban kiểm tra, cấp ủy viên các cấp, chi ủy viên Ủy ban kiểm tra, tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của cấp ủy các cấp phải tiến hành tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội. Đối với đảng viên, quy định rõ về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng. Về tuổi đời, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tính theo tháng. Việc kết nạp vào Đảng những người hơn 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét quyết định. Về trình độ học vấn, người vào Đảng phải hoàn thành chương trình giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên. Đối với trình độ học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều cấp, các ngành tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tổ chức quán triệt thực hiện quy định thi hành điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị của Đảng. Những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của điều lệ Đảng phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Quy định số 208 QĐ-TVK có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nội dung quy định này đều bãi bỏ. Ngày 28 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, Dương Thành Trung, nguyên ủy ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ vào các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông bà Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang,

0: Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Tiếp tục với các thông tin khác, vào chiều nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo lễ khởi công dự án xây dựng mới Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.
1: Dự án được triển khai với mục tiêu xây dựng một học viện trọng điểm, hiện đại, đồng bộ, hướng tới mô hình trường học thông minh, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn 1 khoảng 3.500 học viên, cùng đội ngũ cán bộ chiến sĩ giảng viên chất lượng cao, từng bước trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực chính của sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, con người chính là nhân tố trung tâm có ý nghĩa quyết định đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khoa học công nghệ chuyển đổi số đổi mới sáng tạo được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong đó có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ an ninh. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh hiện đại, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để có những bước tiến dài trong công tác đào tạo. Quá trình triển khai dự án, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực đáp ứng 4 tiêu chí: công trình chất lượng tốt nhất, có giá trị thẩm mỹ, bảo đảm tiến độ nhanh nhất và giải ngân đúng kế hoạch.
0: Công an thành phố Hà Nội chiều nay đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ giải quyết hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Hội nghị đánh giá những kết quả bước đầu, đồng thời
2: giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đến nay, thành phố đã xử lý 39 trên 51 điểm ùn tắc giao thông thường xuyên, đạt 76% vượt mục tiêu đề ra, đồng thời điều chỉnh tín hiệu giao thông theo thời gian thực tại 188 nút giao và duy trì 22 tuyến làn sóng xanh, góp phần nâng cao năng lực lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 119.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 378 tỷ đồng. Hệ thống camera AI phát hiện hơn 33.000 trường hợp vi phạm, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý bằng công nghệ. Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tăng cường quản lý hoạt động trông giữ phương tiện, kiểm soát các điểm thi công, điểm dừng đón trả khách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đô thị văn minh, giao thông an toàn thông suốt trên địa bàn thành phố.
0: Chu đáo, cẩn trọng. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập 19 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 10 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ tập thể có
3: người dân giải quyết thủ tục hành chính hay kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh đã trở nên quen thuộc. Với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an, lực lượng công an xã không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, ngay từ đầu năm thì công an xã Con Đào đã chủ động xây dựng các chương trình cũng như là kế hoạch công tác và các nội dung thi đua cụ thể bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, từng chỉ tiêu công tác gắn với lại trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ chiến sĩ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác thực tiễn làm thước đo đánh giá thi đua.
3: Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được triển khai không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã đi vào thực chất, từ việc xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ đến tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy. Tất cả đều được lực lượng công an xã thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình từng địa phương.
5: Qua công tác triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm thì cái hiệu quả đã nhìn thấy rất là rõ rệt. Thì 6 tháng đầu năm thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. Thì phong trào cái việc mà người dân tương tác với lực lượng công an, tham gia góp ý xây dựng về các cái mô hình này, rồi cung cấp những cái thông tin về an ninh trật tự để giúp lực lượng công an quản lý tốt địa bàn, cũng như là ngày càng nhân rộng các cái điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng tốt hơn.
3: Từ những đêm trắng tuần tra giữa bình yên thôn xóm, sự kiên trì bám địa bàn để cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm, đến tinh thần sẵn sàng có mặt khi người dân cần giúp đỡ, nhiều tấm gương cán bộ công an xã tận tụy trách nhiệm đã được lan tỏa. Những cái

0: quả đạt được đã góp phần củng cố niềm tin của chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.
1: Đến giờ phút này thì phải khẳng định rằng là trong thời gian qua lực lượng công an xã triển khai thực hiện rất tốt các nội dung của mình và tiếp tục trong thời gian tới đây. Tôi biết trong lực lượng công an bây giờ là đang được phân công đảm nhận rất là nhiều cái nội dung, nhưng mà các đồng chí cũng đã kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và có hướng kiểm soát rồi theo dõi đôn đốc cho đó các cái nội dung công việc triển khai thực hiện rất là hiệu quả.
0: Việc sắp xếp hợp nhất đơn vị hành chính trong suốt thời gian một năm qua đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an cấp xã. Tuy nhiên, bằng việc tăng cường nguồn lực, quyền hạn và trách nhiệm, lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Chính từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng trở nên gần gũi hơn, đẹp hơn trong lòng người dân.
2: Trong phần tiếp theo, triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới trị giá gần 1 tỷ đồng, gần 1.000 tỷ đồng góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mỹ và Iran tiến gần đến đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ được hai bên ký vào hồi tháng trước. Sau hơn một ngày xét xử vào chiều nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Medifa, viết tắt là Công ty Medifa, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty MediUSA, giám đốc công ty Megafaco, phó giám đốc công ty Medifa, cổ đông sáng lập công ty Hùng Phương, mức án từ 15 đến 18 năm tù về 3 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, giám đốc công ty Medifa, bị đề nghị mức án từ 11 đến 13 năm tù về 2 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Có 12 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù về các tội danh nêu trên. Trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa và nhận hối lộ. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, đằng sau tôi đây là các loại thủy hải sản như cá trình, cá tầm và số lượng lớn nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn và cua cà ra vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ lô hàng này thì được các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và với các thủ đoạn là không thông qua hải quan, không kiểm dịch thú y theo quy định, các đối tượng đã đưa thẳng ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
4: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Tùng sinh năm 1991 tại Quảng Ninh là đầu nậu nhập lậu cua cà ra từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tùng đã móc nối với đối tượng Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1983 tại Quảng Ninh để vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Để hợp thức hóa hàng lậu, Oanh đã móc nối với một số cán bộ tạo điều kiện đưa hàng trái phép qua biên giới. Song song với đó, các đối tượng đã liên kết với một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy hải sản tươi sống chính ngạch để hợp thức hóa giấy tờ, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Sĩ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc.
5: Do vấn đề tôi đi đường chính ngạch, lượng hàng không đủ cho nguồn cung của thị trường nên tôi bắt buộc phải đi theo đường tiểu ngạch. Tổng số tiền mà tôi thu mua lô hàng đấy là thu hàng bị thu giữ là khoảng 490 mấy triệu. và sau đó lô hàng đó tôi đem về Việt Nam bán giá

0: trường dao động khoảng 1 tỷ trên một chút.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh cùng với 18 bị can. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh thành phố, có sự phân công vai trò của đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng. Để liên lạc, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo và đồng thời sử dụng các thành viên ngay chính trong gia đình để có sự cấu kết chặt chẽ tham gia hoạt động đường dây. Điểm đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.
2: Đối với cái mặt hàng thủy hải sản này, sau khi được các đối tượng nhập lậu vào trong nội địa, thì cái quá trình bán hàng ở trong nội địa thì các đối tượng không thực hiện cái việc xuất hóa đơn theo quy định của nhà nước để nộp cái thuế giá trị gia tăng là 5%. Đấy, đồng thời thì các đối tượng đã lợi dụng vào cái chính sách ưu đãi thuế của nhà nước trong cái việc kinh doanh cái mặt hàng thủy hải sản giữa các doanh nghiệp, và cái chính sách ưu đãi thuế đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản lần đầu được thành lập tại các cái địa bàn miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai, thì các đối tượng chủ doanh nghiệp đã cho những người thân của mình đứng tên các giám đốc để thành lập
3: các đơn vị nghiệp vụ. Bộ Công an tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá rất thành công theo đúng cái yêu cầu và cái phê duyệt của lãnh đạo bộ.
1: Bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng, thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

0: Bộ Công an đã có thư khen, trong đó nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, loại bỏ những nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ gìn môi trường sống an toàn lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đồng thời tạo sự lan tỏa và cảnh tỉnh trong toàn xã hội. Một thông tin đáng chú ý khác từ Bắc Ninh. Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro. 4 bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Đối tượng Lê Thị Kim Nhung, giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An cùng 3 người thân gồm Lê Thế Chín, anh trai của Nhung, Ngô Tiến Tiếp, bạn trai của Nhung và Hoàng. Để có thể huy động được số tiền rất lớn như vậy, đối tượng Lê Thị Kim Nhung và các đối tượng có liên quan đã lợi dụng danh nghĩa công ty với những thủ đoạn tinh vi nhằm thu hút các nhà đầu tư.
2: Khi được ký kết hợp đồng thì tất cả các khách hàng đến tận doanh nghiệp để ký kết, tạo một cái vỏ bọc rất là hoàn chỉnh, cho theo đúng thỏa thuận cam kết, dẫn đến tạo niềm tin cho người đầu tư. Đối tượng Nhung thỏa thuận với người đầu tư trước sẽ giới thiệu cho người đầu tư sau và sẽ ăn phần trăm ở cái việc giới thiệu đó.
1: Số tiền mà Lê Thị Kim Nhung huy động được đã được Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Xnet và bị thua lỗ. Các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau, số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
3: Được người thân giới thiệu thì cũng tin tưởng, thì vợ chồng cũng chạy vậy hai lần đầu tư vào đây được một tỷ thì cô ấy giả được là hai tháng lãi, mỗi tháng được giả 100, bắt đầu đến tháng thứ ba thì là thế tiệt miết.
4: Tôi tự động là vay cái sổ bìa đỏ của nhà và đưa cho các con các cháu là lên đây đầu tư. Thực ra là không biết là có chuyển cho mọi người không thì nhưng chị chưa nhận lợi nhuận một tháng nào cả.
1: Khám xét khẩn cấp nơi ở và tại trụ sở công ty của đối tượng Nhung, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ hơn 1.870 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện tài liệu có liên quan. Tính từ thời điểm vụ án bị phát hiện đến nay, đối tượng Nhung mới tất toán và chi trả cho một số bị hại hơn 100 tỷ đồng, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
2: Tôi khuyên cáo đến các người dân cần khi tham gia ký kết các hợp đồng đầu tư, hợp tác doanh nghiệp thì cần phải kiểm tra cái tính pháp lý của doanh nghiệp cũng như cái hoạt động thực chất hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và cái nguyên nhân của cái việc lãi suất như vậy, nhất là việc là lãi suất cao bất thường như vậy để người dân phải đề phòng, không để đối tượng lợi dụng để phạm tội. Và đồng thời qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn đối với người dân là khi phát hiện những cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu của việc dùng doanh nghiệp để lừa đảo như vậy thì kịp thời thông báo hoặc thông báo đến cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tin quốc tế. Các nhà trung gian quốc tế cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục bản ghi nhớ MOU được hai bên ký vào hồi tháng trước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào kết quả cuộc đàm phán sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.
5: Theo các nguồn tin

0: Ngoại giao, Pakistan, Ai Cập và Qatar đang tích cực thúc đẩy một đề xuất mới nhằm giải quyết những bất đồng giữa Washington và Tehran xung quanh cơ chế quản lý an ninh tại eo biển Hormuz.
1: Quân đội Israel mới đây đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn đạn dược và tên lửa phòng không. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết nguy cơ thiếu hụt đạn dược và tên lửa đánh chặn xuất phát từ các tranh cãi kéo dài về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính. Dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt khoản kinh phí bổ sung 4,5 tỷ đô la Mỹ, nguồn tiền này vẫn chưa được giải ngân, trong khi chi phí duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu tiêu tốn hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Việc chậm trễ phê duyệt ngân sách không chỉ đe dọa khả năng tái bổ sung tên lửa cho các hệ thống phòng không chủ lực như Vòm Sắt và Arrows, mà còn làm gián đoạn các chương trình đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và vệ tinh quân sự. Bộ Tài chính Israel khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục để chuyển giao khoản ngân sách bổ sung trong những ngày tới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Theo số liệu từ giới chức thủ đô Moscow, Nga, đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái UAV trong đêm ngày 27 tháng 7 là một trong những cuộc tấn công có quy mô chưa từng có nhắm vào thành phố này trong 2 năm qua. Giới chức Moscow xác nhận khoảng 390 thiết bị bay không người lái UAV đã hướng về phía thủ đô Nga từ đêm ngày 27 đến sáng ngày 28 tháng 7. Lực lượng phòng không nước này đã vô hiệu hóa phần lớn số khí tải trên từ xa, đồng thời bắn hạ 81 UAV khi chúng tiếp cận phạm vi thủ đô. Đợt tập kích quy mô lớn này diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã tới Mỹ để khởi động chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược. Chương trình làm việc của ông Zelensky tập trung vào cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo, đồng thời phối hợp xây dựng bộ đề xuất hòa bình mới, hướng tới cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở bốt lính Ngụy canh giữ cầu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh vào tháng 9 năm 1972, thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong thư viện quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Câu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26. Là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Câu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Câu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35.
4: C15 năm 1972. 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian, nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều. Còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn chả. Đại Liên, 12-7 và DK của địch bắn như vãi đạn. Thế là C9 gặp khó.
5: Của địch đến, cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
6: Trận ấy trong 5 năm tôi không đi được, cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm. Thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đấy là đơn vị hy sinh rất nhiều.
3: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm
0: quy tập hài cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên
7: thuộc vùng địch kiểm soát, nên công việc này chưa thực hiện được.
0: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Câu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
8: 99 đến 2006, gia đình chúng tôi là làm vườn phạt

0: nhận được 10 liệt sĩ, và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm 27 tháng 7 Tết là ra đây để cúng mời các liệt sĩ vào trong gia đình, cùng với gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
1: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao.
2: Ông đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to, người ra
3: quyền
2: trung đội trưởng.
4: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
1: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: tháng 4 năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đấy, năm 72, chuyển bởi cái khu vườn này giống như một nấm mồ chung. Bác xem đây là những người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình, không có thân nhân.

các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ thế đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình, trong ban liên lạc, nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn, vì em là muốn, mình là muốn hiến tặng một số diện tích mà không không hạn chế, có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình

0: Công Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bạn có cho hiện thêm đất để cho chúng tôi làm được rùng hơn, khang trang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó.
0: Bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do, họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
2: Đây là cái dãnh tre, anh chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở ấy, tôi nghe đánh bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lại anh hai cái thì anh mất.
3: Thằng trong bùi á, là bị là của cuối tay là chết trước, xong đến thằng vận là chết sau, rồi đeo xong rồi đến thằng Tuấn.
4: Nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ, chỉ có mình tôi sống thôi.
2: Tôi bỏ yên bờ suối này.
5: Sau khi tiếp xúc với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Câu Nhi này.
0: 54 năm, dòng Câu Nhi vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Câu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của Đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
6: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy.

0: có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó, thì và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu mà giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
1: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
2: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi...
3: Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
4: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện. Hy vọng đó là anh trai tôi.
1: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đã... Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Cầu Nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm, vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình. Rồi bị chúng đẩy sụt xuống chân đồi. Cầu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Cầu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, du mãi bài ca bất tử đến vô tận.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Thank you.

0: ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng

0: ca về lòng trung thành và sự tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Hơn 80 năm, trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng, xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm, sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nông khố, trường con cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, công
0: làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
2: Đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục.
1: Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình,

0: Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
1: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn.
2: Nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố Cảng Anh Hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp,
1: thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
3: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều.
0: Rất gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ.
1: An toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp.
0: Xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng Công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ, và phương châm lúc dân cần

0: lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ, trong mỗi giai đoạn cách mạng, thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Và công an cách mạng, anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
0: Lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
3: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố, đó chính là cách để lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
2: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80.
4: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục
0: và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
2: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

màu xanh hy vọng trên tấm áo những chiến sĩ an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Là rực vàng màu nắng trên sắc phục cảnh sát giao thông, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trên những dặm đường. Là màu của đêm trên đôi vai lực lượng cảnh sát cơ động, lá chắn thép giữ bình yên cho nhân dân.

0: là màu của hy sinh và cống hiến trên sắc áo người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng quên mình để tìm cái còn trong cái mất. Đó là sắc phục của những lực lượng trong công an nhân dân vốn đã rất quen thuộc với người dân trên mọi miền tổ quốc. Và sự ra đời của những sắc phục ấy cũng là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Thay đổi đó là năm 1962, vào ngày 20 tháng 7, khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34 và ban hành sắc lệnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng cảnh sát nhân dân, cũng như là chế độ cấp bậc hàm, cấp hiệu của lực lượng cảnh sát, thì cái mẫu trang phục quy định thống nhất cho lực lượng cảnh sát nhân dân cũng đã ra đời, với cái mẫu trang phục được quy định riêng đối với nam, nữ và trang phục được sử dụng trong mùa xuân hè, mùa thu đông.
0: Tại thời điểm đó, nước ta vẫn đang tạm bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Như vậy, chỉ ở miền Bắc mới có lực lượng cảnh sát hoạt động công khai. Còn ở miền Nam, lực lượng an ninh tạm rút vào hoạt động bí mật. Để thuận tiện hoạt động cách mạng, phần lớn các chiến sĩ an ninh miền Nam sẽ sử dụng trang phục áo bà ba với mục đích chính là để hòa đồng với quần chúng nhân dân.
1: Cho đến năm 1982 thì đã có những cái điều chỉnh về quy định của mẫu trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Sau đó thì có những cái chi tiết thay đổi nhất định về màu sắc cũng như là các cái chi tiết khác. Đến năm 1988 thì Bộ Công an mới có cái quy định chính thức về trang phục của lực lượng an ninh nhân dân. Ở thời điểm này thì hai miền Bắc Nam đã thống nhất sau khi mà giành thắng lợi ở trong tổng tiến công năm 1975 rồi. Và cái trang phục đầu tiên, có thể nói là trang phục thống nhất được quy định đầu tiên của lực lượng an ninh, là ra đời vào năm 1988. Theo đó thì có cái sự phân biệt, cũng có sự phân biệt giữa trang phục nam, trang phục nữ, trang phục xuân hè, trang phục thu đông, và đặc biệt là phân biệt rất rõ về màu sắc so với lực lượng cảnh sát. Một số các cái mốc thay đổi có thể kể đến khác như là mốc thay đổi vào năm 1989 hay mốc thay đổi vào năm 1998. Và mới đây nhất là 1 tháng 4 năm 2016. Từ thời điểm năm 2016 có quy định mới về cái mẫu trang phục của lực lượng công an nhân dân thì đã điều chỉnh một số các cái chi tiết, ví dụ như là về cấp hàm, cấp hiệu hay là các cái khuy ở trên trang phục của lực lượng công an nói chung, là không còn cái sự phân biệt giữa cấp úy và cấp tá, cấp tướng, mà đều sử dụng cái màu sắc là màu vàng đối với cấp hàm, cấp hiệu và khuy ở trên trang phục. Bên cạnh đó là cái sự thay đổi về mẫu trang phục xuân hè đối với nam. Thì nam giới thay vì sử dụng cái mẫu áo sơ mi blue rông, dạng blue rông theo quy định của năm 1998, thì đến năm 2016 nam giới sử dụng trang phục xuân hè với mẫu áo là mẫu áo sơ mi và được sơ vin cùng với thắt lưng. Còn trang phục nghi lễ công an nhân dân cũng có quy định riêng về mẫu dành cho nam, mẫu dành cho nữ và trang phục xuân hè, trang phục thu đông. Tuy nhiên trong một số cái điều kiện nhất định, mặc dù là thời tiết thì vẫn đang ở cái thời điểm của mùa xuân hè, nhưng trang phục thu đông, còn được gọi là trang phục đại lễ công an nhân dân, sẽ vẫn được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ như là trao tặng huân chương hay là các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Như vậy là từ khi thành lập đến nay thì trang phục của lực lượng công an nhân dân đã trải qua rất nhiều những thay đổi cụ thể về hình dáng, màu sắc, cũng như là ngày càng có cái sự chuyên nghiệp hóa đối với cái quy định.
0: Nhân dân, quân phục công an nhân dân cũng đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng cho lực lượng xứng danh thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, Nhà nước.
2: Có gì lúc cảm ơn nha. Bên đâu đang đợi cô kia kìa. Xin chào, có đây. Được rồi, tôi tới ngay bây giờ.

0: Cuối cùng anh cũng đưa được em rời khỏi nơi kinh khủng này. Mau vào đi em yêu.
1: Pedro đã chờ đợi sẵn để chào đón Vera quay về, nhưng ngay lúc đó Ôn Mô lại xuất hiện. Đón xem tập 51 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.

0: Tối qua tôi lên mạng điều tra tài liệu, phát hiện tấm hình nào của Cao Lượng cũng đeo mắt kính. Hơn nữa, nhìn dáng người của hắn, tôi dám chắc người lái xe tối đó là hắn, không phải tài xế của hắn.
1: Tôi rất thích thái độ làm việc nghiêm túc hết lòng của cô. Nắm chắc được mấy phần? Hôm qua Money và Triệu Cơ có đi hỏi Cao Lượng, Cao Lượng cũng chứng thực lời nói của Bao Thiếu Long.
0: Giả sử người lái xe chính là Cao Lượng, vậy lời khai của hắn làm sao tin được?
1: Nhìn hình đi. Cao Lượng đăng hình lên mạng xã hội. Hôm đó hắn ngồi du thuyền ra biển. Nếu tính thời gian, tối hôm đó không thể nào xuất hiện ở hiện trường.
0: Khoa học kỹ thuật bây giờ, tới hình cũng có thể làm giả mà.
1: Cô đang nghĩ nhiều quá rồi, có phải không?
0: Tôi vẫn cảm thấy vụ án này có nhiều nghi điểm.
1: Được. Nếu cô cảm thấy có nghi điểm, lại không tin mấy hình này thì tìm bằng chứng đi. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, thời gian và công sức của một người có hạn, tổ trọng án còn có rất nhiều vụ án phải điều tra. Huống chi chuyện này Bao Thiếu Long cũng đã nhận tội rồi, cũng đã chuyển qua cho bên giao thông rồi. Dù cô muốn điều tra cũng phải giao cho đồng nghiệp phòng giao thông điều tra. Chúng ta nên tin họ mới đúng.
2: Cao Lượng nhanh trí đổ lỗi cho tài xế của mình đã lái xe gây tai nạn, hòng che mắt đội trọng án. Đón xem tập 14 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
3: Lấy lại thiên thạch đen từ thị Bắp Sơn. Vào đêm bầu trời có sấm sét liên hồi, ta sẽ quay trở lại. Ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta.
2: Patterson đã bị thép chiếm cơ thể mình để đi cướp lại viên thiên thạch đen của Bim. Đón xem tập 30 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tố 20 giờ 45 phút thứ 5.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò.

0: nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

chúng ta sẽ vào tư thế con mèo, gập hai chân ra phía sau, hai tay chạm sàn phía trước. Chúng ta điều chỉnh lại, hai bàn tay mở rộng bằng vai, lưu ý các ngón tay xòe rộng và bám chắc xuống sàn. Hai đầu gối mở rộng bằng hông, duỗi hai mũi chân. Tư thế này sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống dẻo dai và linh hoạt hơn. Hít vào từ từ, chúng ta võng lưng của mình xuống, lướt ngực ngửa cổ, mắt nhìn lên. Thở ra từ từ cuộn lưng, thu cằm về ngực, mắt nhìn xuống. Hãy cần vào tư thế chó úp mặt, chống hai mũi chân, nhấc hai đầu gối lên. Chúng ta ép vai xuống, đồng thời chỉnh lại bàn chân một chút. Hai bàn chân của chúng ta cách nhau khoảng từ 5 đến 10cm. Từ từ hạ thấp vai của mình xuống, sao cho vai, tay, vai và lưng tạo thành một đường thẳng. Nếu ai cảm thấy bị căng chân, chúng ta hãy chùng gối xuống một chút. Tư thế này sẽ giúp chúng ta kéo dài cột sống lưng, giải tỏa căng thẳng ở vai. Các ngón tay chúng ta bám chắc xuống dưới sàn. Ở tư thế này, hai chân của chúng ta cũng sẽ được kéo giãn và máu sẽ được lưu thông về não tốt hơn. Năm, chúng ta giữ ở đây. Bốn, hít thở bình thường. Ba, hai và một, rồi từ từ chúng ta hạ hai đầu gối của mình xuống. Chúng ta sẽ vào tư thế cá sấu. Tiếp theo hạ ngực và cằm chậm sàn, mông nhô cao hơn đầu, hai khuỷu tay khép lại. Tiếp tục chúng ta giữ. 5 4 3 2 và 1, rồi từ từ chúng ta duỗi hai mũi chân của mình ra. Chúng ta vào tư thế rắn hổ mang. Hít vào, chúng ta lướt người về phía trước, khuỷu tay trùng xuống, lồng ngực mở ra, hai vai đưa ra sau, mắt nhìn thẳng. Tư thế này sẽ giúp chúng ta kéo giãn toàn bộ phần mặt cơ phía trước, từ đó cột sống của chúng ta cũng sẽ được kéo giãn. 5, chúng ta giữ ở đây. 4 3 2

0: và một rồi thở ra, từ từ chúng ta hạ người xuống,
1: chán chậm sang. Tiếp theo chúng ta sẽ trở về tư thế em bé, đẩy mâm ngồi về hai gót chân, tiếp tục giữ chán chậm sang. Tư thế này sẽ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng ở vùng lưng, đặc biệt ở vùng lưng dưới của chúng ta. Hãy điều hòa hơi thở và cảm nhận sự thư giãn. Tiếp tục chúng ta nhà người về phía trước và trở lại tư thế nằm sấp. Hai tay chúng ta kép vào sườn. Tiếp theo chúng ta sẽ vào tư thế chim én. Tư thế này sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Hít vào từ từ, nâng ngực lên, đồng thời hai tay và hai chân chúng ta đưa lên, tiếp xúc phần bụng xuống dưới sàn. Siết nhẹ vùng cơ bụng lại, cơ mông và cơ đùi. 5 4 3 2 và 1 rồi thở ra, từ từ chúng ta hạ cơ thể của mình xuống. Rồi nhẹ nhàng xoay người, nằm ngửa ra lên, cuộn nhẹ phần xương cột. Chú ý không mở rộng hai đùi, chúng ta hãy khép hai đùi lại một chút. Siết nhẹ phần cơ bụng mông đùi lại và chúng ta giữ. 5, hít thở bình thường. 4, giữ ở đây. 3, 2 và 1, rồi thở ra, từ từ chúng ta hạ mông của mình xuống. Đồng thời hai tay chúng ta sang ngang, chúng ta chuyển sang tư thế vặn mình thư giãn. Hít vào, chúng ta nâng hai bàn chân của mình lên khỏi sàn, hai gối co lên. Từ từ thở ra, hạ hai gối sang bên phải. Tay phải chúng ta sẽ đặt nhẹ lên đùi trái, rồi từ từ xoay đầu cổ nhìn sang bên trái của mình. Hãy thả lỏng cơ thể và cảm nhận sự kéo giãn ở đây. Toàn bộ cơ thể đang được thư giãn. Một lần nữa chúng ta hít vào, co hai gối của mình lên. Thở ra, hai gối sang bên trái. Nhẹ nhàng xoay đầu cổ nhìn sang bên phải. Hoặc chúng ta cũng có thể nhắm mắt lại để cảm nhận sự kéo giãn của cơ thể. Tập trung vào hơi thở. Rồi hít vào, chúng ta nâng hai gối của mình, cử động nhẹ hai tay. Hai chân khép lại. Hai tay đan lại với nhau, đưa qua khỏi đầu. Hóp bụng, kéo căng các đốt sống lưng, duỗi căng hai mũi chân. Và buông lỏng, chúng ta co chân trái. Xoay người nằm nghiêng sang phải. Rồi tay phải đỡ đầu cổ, nghỉ ngơi hợp lý. Chúc cho các bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Namaste.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, mỗi dịp tháng 7 về, cùng với cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, truyền hình Công an Nhân dân luôn dành nhiều thời lượng cho các hoạt động tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
1: Để mang đến cho khán giả những bản tin thời sự, những chương trình chuyên đề hay, các chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, phía sau mỗi khuôn hình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiều ekip sản xuất.
2: Tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt để cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên sóng truyền hình Công an Nhân dân, những chương trình tri ân không chỉ được chuẩn bị bằng trách nhiệm của người làm báo mà còn bằng sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn đến đông đảo khán giả. Đằng sau mỗi chương trình lên sóng là nhiều ngày chuẩn bị âm thầm của các ekip sản xuất. Ngay từ nhiều tuần trước ngày 27 tháng 7, Ban Thời sự đã xây dựng kế hoạch sản xuất bản tin đặc biệt phát sóng trực tiếp. Mỗi đề tài đều được lựa chọn kỹ lưỡng, hướng tới phản ánh những hoạt động tri ân trên cả nước. Những câu chuyện xúc động về các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng các hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì năm nay Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân triển khai sản xuất một bản tin thời sự đặc biệt. Trong đó điểm nhấn chính là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi chúng tôi lựa chọn chủ đề này là mạch xuyên suốt bởi đây không chỉ là một tin từng phóng sự trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính thời sự. Đây là một bản tin mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Vì vậy yêu cầu đầu tiên đối với chúng tôi đó là phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của mọi thông tin. Bên cạnh đó thì kể từ thời điểm xây dựng kịch bản chương trình thì ekip làm bản tin đã xác định đặc biệt chú trọng khai thác những câu chuyện, những nhân vật và những khoảnh khắc giàu cảm xúc để người xem cảm nhận rõ ý nghĩa của hành trình tìm kiếm và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi mong muốn là bản tin không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn tạo sức lan tỏa, giúp khán giả truyền hình hiểu hơn về ý nghĩa và hành trình của các lực lượng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, khơi dậy sự đồng hành của toàn xã hội trong hành trình đầy ý nghĩa này. Thông điệp mà bản tin đặc biệt muốn truyền tải là sự tri ân và không lãng quên, bởi vì mỗi anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đều có một tên tuổi, một gia đình và một câu chuyện. Vì vậy mà hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị hay chuyên môn khoa học, mà còn là hành trình gìn giữ những ký ức, đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và thông qua bản tin thì chúng tôi mong muốn khắc họa những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ, sự đồng hành của các nhà khoa học, các cấp, các ngành và cả thân nhân liệt sĩ vẫn đang kiên trì chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Mỗi một hài cốt được tìm thấy, mỗi một danh tính được xác định thì không chỉ mang lại...
2: Tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa biên tập viên, quay phim, kỹ thuật dựng hình và ekip trường quay để từng chương trình có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới khán giả. Nhiều ngày làm việc liên tục tại phòng dựng, nhiều lần chỉnh sửa từ chi tiết nhỏ nhất. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, mang đến những chương trình có chiều sâu, giàu tính nhân văn và sức lan tỏa. Mỗi chương trình truyền hình chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng phía sau đó là sự chuẩn bị công phu của nhiều bộ phận, nhiều ekip. Trong tháng 7 tri ân, những người làm truyền hình Công an Nhân dân không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn góp phần kết nối những giá trị lịch sử với cuộc sống hôm nay bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Đó cũng là cách ANTV tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ

0: Là phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
1: Thưa quý vị, có những chương trình khép lại khi đèn sân khấu tắt, nhưng cũng có những chương trình tiếp tục lan tỏa bằng chính cảm xúc của quý vị khán giả. Và chương trình chính luận nghệ thuật Gala ADN Hành trình nối lại mạch nguồn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Công an Nhân dân vừa qua chính là một chương trình như vậy.
2: Sau khi phát sóng, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trên các nền tảng số của INTV, hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận đã bày tỏ sự xúc động, đồng tình và kỳ vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
1: Mỗi lời chia sẻ, mỗi bình luận không chỉ là sự ghi nhận dành cho chương trình mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những cảm xúc của khán giả sau khi theo dõi gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Cảm ơn những người lính, cảm ơn chương trình. Xin gửi tới những người lính lòng biết ơn sâu sắc. Thế hệ chúng tôi chỉ biết chiến tranh qua những trang sách, những lời kể. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, giáo dục tuyên truyền lòng yêu nước, sự biết ơn những người đã chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc thân yêu. Chương trình thật sự ý nghĩa, rất cảm ơn chương trình. Tôi đã khóc suốt đoạn clip. Cảm ơn những anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến binh đã giữ được mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tình đồng đội trong chiến đấu không có gì sánh được. Người bị thương, người nằm xuống, ôm nhau hứa hẹn. Tôi sẽ đưa đồng chí về đất mẹ. Nhưng rồi lời nói đó có thực hiện được. Có người còn ở lại đất bạn Campuchia. Thật xúc động khi ôn lại kỷ niệm xưa. Mong các đồng đội luôn khỏe.
1: Thưa quý vị, trong tuần tới, truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều chương trình chuyên biệt với nội dung phong phú, phản ánh các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội cũng như những hoạt động nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Để quý vị thuận tiện theo dõi và không bỏ lỡ những chương trình yêu thích, ngay sau đây là lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt trên INTV trong tuần.
3: Kẻ gian đã che mặt, trùm kín người và vô hiệu hóa camera để tránh bị nhận diện. Liệu Công an tỉnh Phú Thọ có tìm ra dấu vết của các đối tượng này hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Hành trình phá án, truy tìm siêu đạo Trích, phát sóng lúc 20. Có những hành trình không phải để chinh phục một điểm đến, mà để tìm lại sự bình yên trong chính mình. Giữa vùng Gò Nổi, nơi dòng Thu Bồn lặng lẽ bồi đắp phù sa qua bao thế hệ, du khách có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây, nhấp một chén trà thảo mộc.